sjøl. Og så satt jeg der og så kjente jeg på. Det er så godt å få være en av de små som bare har bruk for Jesus. Bruk for han til dekka min synd. Bruk for han til tjeneste. Og ikke noen gang kunne ha det i seg sjøl, men må få rope Jesus, Jesus. Enest du. Enest du. Og så snudde jeg seg midt i sånn fattig som kjørte hjem gjennom, at jeg takket Gud. Takk for at det er for de fattige. Han skal frelse den fattige som roper armingen så ingen hjelper har. Det er deg han skal frelse. Og så har han stelt med at det er et bødd folk som ikke vet seg noe annet enn at de må frem til han og få nåde. Og nåde. Nåde til livet, nåde til tjeneste, nåde til å leve og nåde til å dø. Nåde til hjelp i rette tid. Og derfor har jeg lyst til å si til dere, la oss derfor med frimodighet gå fram for nådens trone, så vi kan få miskunn og nåde til hjelp i rette tid. Nådestolen er reist, og du kan få gå der hver eneste dag til du er hjemme. Manna. Manna, brødet fra himmelen. Ja, det var så godt om det ordet kunne smelte sammen med oss, så det var det som var vårt liv. Nådeordet, nådeordet. Gud signer dere til det. Kjære Herre Jesus, nå har jeg lyst til å takke deg for det du ville gi oss også i kveld fra ditt ord. Og jeg takker deg, Herre, for du er brødet som ble brutt i døden og ble liv for vero og for meg. Meg til frelse jeg intet vet uten deg, Guds lam. Så ber jeg deg, kjære Jesus, at du vil bevare oss i den stillingen at vi alltid har bruk for deg, og må si i vår innerste sjel, nei, for alle ting jeg visste kan jeg ei min Jesus miste. Amen.

Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Jesu namn. Vad ska vi då se att vad far Abraham var uppnådd efter kjödet? För blev Abraham rättfärdiggjort av gärningar, då har han något att rosa sig av. Men det har han inte för Gud. För vad säger skriften? Abraham trodde Gud, och det regnet han till rättfärdighet. Den som har gärningar, han tillregnes lönen icke av nåde, men som skyldighet. Den däremot som icke har gärningar, han tillregnes Men den som icke har gärningar, men tror på han som rättfärdiggör den ugudelige, han tillregnes lönen. Han tillregnes hans tro, ja, till rättfärdighet. Ja, det munskyller mig. Således priser oss och David det menneske salig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Salig er de hvis synd er skjult, hvis overtredelse er forlatt. Salig er den mann som Herren ikke tilregner synd. Gjelder du denne saligprisning de omskårende eller også de uomskårende? Vi ser jo at troen ble tilregnet Abraham til rettferdighet. Hvordan ble den da tilregnet ham? Da han var uomskåren, da han var omskåren, eller da han hadde forut? Ikke da han var omskåren, men da han hadde forut. Og han fikk omskjærelsens tegn som et seil på den rettferdighet av tro som han hadde da han var uomskåret. For at han kunne være far til alle de uomskårene som tror, og far til de omskårene som ikke bare har omskjærelsen, men som vandrer i fotsporene av den tro som Abraham hadde da han var uomskåret. For ikke ved loven, nøyaktig står der i grunnteksten, for ikke ved noen lov fikk Abraham eller hans ett det løfte at han skulle være arving til verden. Men ved troens rettferdighet. For dersom de som holder seg til loven er arvinger, da er troen blitt unyttig og løftet gjort til intet. For loven virker vrede. Men hvor det ikke er noen lov, nøyaktig, hvor det ikke finnes noen lov, der er det heller ingen overtredelse. Derfor fikk han løfte ved troen, for at det kunne være som en nåde, så løftet kunne stå fast for hele etten. Ikke bare for dem som er loven, men også for dem som har troen på Kristus. Som skrevet der, ja. Til mange folks far har jeg satt deg som for Guds åsyn, ja. Hvem Guds åsyn, hvem han trodde, og han som gjør de døde levende og nevner det som ikke er til som det var til. Ja, jeg må be om unnskyldning for at jeg har ikke svitt i dag. Først står det altså noe som jeg må gjøre dere særlig oppmerksom på. Hva skal vi da si at vår far Abraham har oppnådd efter kjødet? Og jeg vil gjerne få understreke at poenget i det verset der, det er hva han har oppnådd etter kjødet. Oppnådd som naturlig menneske, oppnådd sine egne gjerninger. I den nye oversettelsen står det nemlig annerledes. Da står det, hva har da vår stamfar Abraham, stamfar etter kjødet, Abraham, oppnådd, står det. Men det gir jo ingen mening. Det er en meget tankeløs oversettelse. På sett og vis går det an å oversette slik. Men det er ikke naturlig. På spørsmålet er ikke her hva Abraham har oppnådd. Vi vet alle at han har oppnådd ubegripelig meget på alle mulige måter. Men spørsmålet er, hva har han oppnådd etter kjødet som det naturlige mennesket ved sine gjerninger?
Og det er det det svares på i det følgende, og stiller et nytt spørsmål. Og ble Abraham rettferdiggjort ved gjerninger? Altså noe han selv gjorde, ved det han selv var, da har han jo noe å rose seg av. Da kunne han jo rose seg av sine gjerninger. Men så kommer svaret det. Men det har han ikke for Gud. I forhold til mennesker kan det hende Abraham har litt å rose seg av. I forhold til oss, for eksempel. Men det har han ikke for Gud. Og for Gud har han ingenting å rose seg av. Han hadde ikke en gjerning som holdt mål for Gud. Og skriften sier, Abraham trodde Gud. Og som jeg gjorde dere oppmerksom på også sist, så står det altså ikke som objekt. Gud er ikke objekt i den setningen. Men han står, det står som hensynsledd. Hvor Gud står i dativ. Og det betyr at det er ikke objekt, men det er hensynsledd. Det vil si Abraham satte sin lit til Gud. Han stolte på Gud. Gud var hele hans tillit. Det han hele hans hjerte stolte på. Og det ble regnet ham til rettferdighet. Men den som er gjerninger, han tilhører seg ikke lønnen av nåde, men som skyldighet. Hvis vi hadde gjerninger å komme frem med, det var ikke spørsmål om nåde. Og den som har gjerninger, han får ingen nåde hos Gud. Vil han tekke Gud med sitt eget liv, med sine egne gjerninger, da skal han vite det at Gud tar ikke imot noe som ikke er fullkommen som han selv. Skulle Gud ta imot noe som ikke var fullkommen som han selv, da var det det samme som at Gud gikk på akkord med synden. Han gikk på akkord med mennesket. Og det gjør Gud ikke. Det står fast, og det nevnte vi da også forrige gang, at den som ikke har en rettferdighet som gjelder for Gud, den som altså er loven noe skyldig, han får ikke tilgivelse. Et menneske, jeg gjentar det, et menneske som er loven noe skyldig, får ingen tilgivelse hos Gud. Og det er et budskap som blir underslått i vår tid. Det står i 1. Timoteus brev, kapittel 4, eller annet Timoteus, at i den siste tid skal de ta seg lærere, ettersom det passer dem, de som forkynner slik at det klør folk i ørene. Og slik er det i vår tid. De populære forkynnere, som det er mange av, de tar det ikke sant. De sier at hvis du bare bekjenner synd, så har du tilgivelse. Jeg kommer an på det, du. Det er mange mennesker som ved å bekjenne synder og med en eller annen tro på Guds nåde er gått inn i den evige fortapelse, sier Rosenius. Men det blir ikke forkynt. Det blir ikke holdt klart frem at et menneske som skal ha tilgivelse, han må ikke være loven noe skyldig. Og dette leser vi om da i kapittel 3. At den rettferdighet som loven og profetene taler om, den er åpenbart uten noen lovstående i grunnteksten. Den er åpenbart uten at Gud har knyttet noen forpliktelse til den, som vi må oppfylle for å få den. Og det står det altså i Romerne 3:21. Det er den rettferdighet som loven og profetene viser om. Den er åpenbart uten noen lov. Det vil si rettferdighet med troen på Jesus Kristus for alle, altså tiltenkt alle mennesker, og over alle som tror. Alle som tror på den, eier den. Det som et menneske får når han setter sin lit til Gud, til den frelse som Guds ord forkynner, det er det som gjør at mennesket fri for loven. I Jesus Kristus har jeg en rettferdighet som nettopp er den rettferdighet som loven krever av meg. Det som jeg skulle gjøre, det som jeg må være, for å stå for Gud uten loven og skylde, det er det jeg har fått i Jesus. Det er det som ligger ferdig oss for deg i Jesus.
Og hver eneste en her som tror på Kristus, eier denne rettferdighet. Den over alle som tror. Alle har syndet og fått oss ære for Gud. Og så blir de rettferdiggjort uforskyldt. Det vil si uten å ha fortjent det, blir de rettferdiggjort. Kjent rettferdig, erklært rettferdig av Gud, overfor Gud. For det det rettferdiggjøret betyr. Han har kjent oss rettferdige overfor seg selv. Ved forløsningen i Kristus Jesus. Som Gud stilte til skue i hans blod. Som en nådestol ved troen. Jesus har Gud fremstilt på korset. Han måtte ta hele dommen. Alt det som menneskene er skyldige. Alt det som menneskene fortjener straffer. Alt det måtte Jesus ta på seg. Og det tok han frivillig. Og det førte jo det med seg at Jesus måtte jo smake den evige fortapelse. Den evige gru måtte han ta. Han måtte fare ned i dødsriket for vår skyld. Men da Jesus kom i dødsriket, da kom det en i dødsriket. Det eneste menneske som har det, er loven, har oppfylt loven. Han kom i dødsriket. Det eneste menneske som har rett til det som loven gir løft om, og Moses skriver om rettferdighet av loven, at det menneske som gjør disse ting, skal leve ved dem. Og det ett menneske på jord som har denne rett, det Jesus Kristus. Samtidig har han altså rett til all den velsignelse som Gud tilsier dem som holder loven. Du kan se om den i dette første, i 5. Mosebok, kapittel 28. For halve kapittelet er om forbannelse, halve kapittelet om velsignelse. Det er en velsignelse som Jesus har fortjent. Den rettferdighet som Jesus har fortjent. Derfor kan fortapelsen ikke holde på Jesus. Han seirer over den. Han seirer over dødsriket og blir oppvokst fra de døde på den tredje dagen. Og det er bevis på at Jesus har seiret over alt som loven krever. Derfor står det det siste verset i dette kapittel 4 som jeg leste. Han som ble gitt hen, altså i døden, på våre overtredelser, og oppreist, nemlig av graven, til vår rettferdiggjørelse. Dette var det Abraham stolte på. Dette satte han sin lit til. Gud opprettet en pakt med Abraham. Jeg skal komme tilbake til den noe snart. Og ifølge den pakt så skulle Abraham bli rettferdiggjort. Fordi Gud ga ham en rettferdighet som svarte til det som loven krever. Den som har gjerninger, altså den som gjør noe selv, går fortapt. Vil du møte Gud med dine gjerninger, så går det fortapt. Men den som ikke har gjerninger, altså ikke har det loven krever, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, han regnes hans tro til rettferdighet. Og det til å få forstand av. Vi blir altså rettferdiggjort uten gjerninger. Uten at vi selv har det som loven krever. Vi får den rettferdighet som loven krever ved å tro på ham som rettferdiggjør den ugudelige. Da skjønner dere det at så lenge vi får det til, så går det galt med oss. Og så er vi sånn i nød ved å bli vakt. Vi er sånn i nød for at ingenting lykkes. Alt går galt. Ikke en gjerning får jeg til. Og jeg husker første gang jeg opplevde det, hvor fortvilet jeg var. Og jeg har vært mange ganger fortvilt siden også. Ikke hadde jeg anger. Jeg kunne ikke greie å angre som jeg skulle. Ikke hadde jeg tro som jeg skulle. Ikke kunne jeg gjøre det gode som jeg skulle, naturligvis. Men det fortvilte var jo det at jeg var ikke fortvilet heller over meg selv. Jeg gråt for at jeg ikke kunne gråte. Og fortvilt av at ikke kunne være fortvilt. Kjenner deg igjen. Jeg var mislykket tvers igjennom. Jeg hadde ikke gjerninger. Og der sto jeg. Og så var det en stund jeg trodde
at det var umulig for meg å bli frelst. Men da var det Jesus kom. Da var han åpenbar til seg. Da fikk jeg se at da Jesus døde på korset, da døde jeg i Guds øye. At når en er død for alle, så er jo alle død. Det var min rettferdighet. Jeg eide det som Jesus var. Som Jesus hadde gjort. Det eide jeg. Det var mitt. Og det er det det gjelder å få se, altså. I Guds ord. Det er dette evangeliet forkynner. Og forkynner til mennesker som står fordømt og fortapt i seg selv. Og som ikke kan få en ting til av det de skulle og burde gjøre efter Guds hellige lov. Så kommer vi altså til det merkelige at mennesker som ikke tar det alvorlig med loven, de mener at de kan holde den det. De mener det at ja, for å gjøre så godt en kan, sier de. Gud kan jo ikke kreve mer enn det vi kan. De spotter Gud og sier sånt, og tenker sånn. Det er jo nettopp det Gud gjør. Han krever fullkommenhet. Han krever det loven sier. Og så står vi der, og så får vi det ikke til. Og så blir vi frelst. Den ugudelige som tror på han som rettferdig, den ugudelige, han tilregnes hans tro. Ja, hans tro, men ikke hans gjerninger. Hans tro regnes han til rettferdighet. Så får vi eksempler fra skriften da. Denne saligprisningen, den har også David. Han sier, salig er den mann som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Her er altså noe som tilregnes. Og så sier han, salig er den eller de, hvis overtredelse er forlatt og hvis synder er skjult. Der står det i flertall. I salme 32 som siteres her, så står det i entall, men det spiller ingen rolle. Her er altså tale om en tilregning. Vi tilregner rettferdighet. Og så er det tale om en fraregning. En ikke-tilregning. Og det er vårt eget. Altså den som tror på Jesus. Den som tror på løftet som Gud har gitt. Eller stoler på Gud selv som det heter Abraham. Trodde Gud. Han er altså tilregnet det som han ikke har. Men burde ha. Og som Gud krever. Det blir han tilregnet. Men det som han selv er, det blir han fraregnet. Altså det du kjenner på, det du føler på, det du klager din nød over, det er du ikke tilregnet. Du som tror på Guds løfte. Det er veldig enkelt, ser du. Det er så enkelt at det er vanskelig for oss å se det. Men jeg må gjenta det. Så lenge et menneske ikke tar loven så alvorlig, så har han ikke noe større nød med at han ikke holder mål. Da gjør han så godt han kan, da. Så tenker han, Gud vil være meg nådig på Jesus skyld forresten. Nei, det er han ikke. Gud er ikke nådig mot den som ikke har en fullkomne rettferdighet i Kristus. Så dere forstår at dette snur opp, ned, på det som de fleste preker i dag. Alldeles opp ned. Og da kan du bedømme selv hvor ofte du hører evangeliet. Evangeliet er budskap om en oppfylt lov. Som jeg får gratis. At loven er helt og til fullkommenhet oppfylt. Alt av loven krever er gjort. Det er ikke mange, det er ikke ting. Der står det fullkomne menneske. Men det er bare en som er det. Jesus Kristus. Men han er det på våre vegne. Og i vårt sted. Han bør ikke oppfylle loven. Han hadde jo selv gitt den. Formidlet den. Og det er jo underlig å tenke på at han som ga loven ved Moses, han kom selv og oppfylte den for oss. Og det er evangeliet. Og det er dette som må forkynnes i dag. Det må ikke bare forkynnes at du får syndernes forlatelse hvis du bekjenner dine synder. Det står et ord om det i 1. Johannes 1:9. Men legg merke til at det er skrevet til dem som har Jesus død. Det gjelder ingen andre enn dem som har Jesus. Det er skrevet til troende mennesker, 1. Johannes 1:9. Derfor er det så farlig å løsrive det ordet, og bruke det som et ord, at det der skal du bli frelst på. Da blir det med deg som det altså var med meg.
min vanskelighet var jo den da jeg var vakt. Jeg kunne jo ikke bekjenne mine synder skikkelig. Jo mer jeg bekjente, desto mer var det igjen å bekjenne. Og det var et bilde som stod levende for meg. Det var at tenk om en ville gå ned til på stranden med en teskje og øse havet tomt. Sånn hadde jeg følelsen at det var når jeg bekjente synd. Jeg bekjente, og så var det mer og mer og mer og mer og mer og mer igjen. Og der stod jeg. Jeg kunne ikke engang bekjenne mine synder. Men det var en som bekjente mine synder. Og det var han som gikk til dåpen og støpte en Johannes. Det er Johannes-dåpen. Det var jo en dåp som bare kunne skje i og med en syndsbekjennelse. Og en dag kom Jesus fra Galilea, fra Nazaret, til Jordan, til Johannes, for å bli døpt av ham, står det. Om de religiøse autoriteter i Israel, står det at de kom til hans dåp, så lenge fremme i Matteus 3. De kom ikke for å bli døpt, de kom for å bedømme forholdene, de å høre hva Johannes forkynte. De kom ikke for å bli døpt. Jesus kom for å bli døpt. Da måtte han bekjenne synd. Johannes døpte ingen uten at de bekjente synd. Det kom for eksempel en tyv, en soldat, en skjøge. De bekjente alle sine synder. Det forteller oss om det i Lukas evangeliet. Johannes måtte ha en sjelesørgelig samtale med alle som kom, naturligvis. Og det måtte han ha med Jesus også. Men den ble ikke så lang. Og Johannes skjønte. Her stod han ansikt til ansikt med den syndfri. Gud hadde forutsagt at han som døper med den hellige ånd, han er den som døper, eller det er han som er den som skal komme og døpe med den hellige ånd. Og Johannes skjønte nå hvem det var som stod der. Jesus hadde ikke sagt noe enda større, men han skjønte hvem det var. Og så sier jo Jesus, altså resonerer Johannes at, hva skal den syndfrie i den dåp som er for syndere? Han som ikke har synd og bekjenner, hva skal han gjøre? Og der har det budskapet. Jesus sier, la det nå skje. Dette nå, det betyr denne ene gang. Det har aldri hendt før, og kommer ikke til å gjenta seg heller. La det nå skje. Nå i dette tilfellet. Og så går han i Johannes, i Jordan, mener jeg. Og så blir han døpt av Johannes. Og så forstår Johannes nå. Han bekjenner seg ansvarlig for all verdens synd. Dette ser du i Johannes evangeliets første kapittel, fra vers 29 og utover. Særlig vers 29-34. Jeg ser du dette. Jeg sier Johannes to ganger at han ikke kjente Jesus forhånd, men at han lærte ham å kjenne i den dåpen som han døpte Jesus med. Og da skjønte han at Jesus var det Guds lam som var all verdens synd. Der bekjente Jesus ansvarlig for din synd og min synd. Mine synder er bekjent for Gud i Jordan av Jesus, av han som oppfylte hele loven for meg. Og det er dette du skal se. Det er dette du skal regne med. Så blir det neste spørsmål. Når dette da ble tilregnet til Abraham. På hvilken måte skjedde det? Skjedde det da Abraham var oppskåret? Et veldig viktig spørsmål for jødene, det ser jeg. De legger veldig vekt på omskjærelsen. Men det merkelige er jo det, at på det tidspunkt, da en rettferdighet ble tilregnet Abraham, da var han uomskåret. Og så fikk han omskjærelsen som et seil, og den rettferdighet han hadde fått ved troen, da han var uomskåret. Der kommer omskjærelsen inn. Den er et seil, for rettferdigheten av tro. Og den er ikke noen forpliktelse som pålegger alle mennesker at de skal ta seg omskjære. Så kommer fra vers 13 av. Der står det, ikke ved noen lov fikk Abraham eller hans ett det løfte at han skulle bli arving til verden. Her sikter ordet til at Gud opprettet en pakt med Abraham. Det hører vi om i Genesis i 1. Mosebok i kapittel 15. Gud opprettet en pakt med Abraham. Og det var en nådepakt.
Han åpnet en pakt og sa hva han ville gjøre, og nevnte ikke ett ord om hva Abraham skulle gjøre. Dette er forskjell på den pakten som Gud opprettet med Abraham, og den pakten han opprettet med Moses. Den pakten han opprettet med Moses er en lovpakt, en gjensidig pakt. Hvis du holder dine forpliktelser, så skal jeg holde mine. Det er en lovpakt. Og den er grunnet på loven, den begynner med Gud er en hellig Gud, som ikke forlikes med synd, og så kommer dette med Guds bud. Det er altså en lovpakt. Men lovpakten ble ikke noe menneske frelst, men lovpakten kom til for at mennesket skulle bli frelst ved nådepakten. Lovpakten, den loven ble lagt til for overtredelse, det står i Galaterbrevet 3, jeg skal ikke si mer om det nå. Jeg vil bare understreke at lovpakten, den er ikke en nådepakt, den er ikke frelsespakt, men den kom til for at nådepakten skulle bli mottatt av mennesker, og forbli det den skulle være. Og det er derfor Gud lærer oss for lov å kjøre oss fast under loven, for at han kan få åpenbare evangeliet for oss. Og så ga Gud et løfte da med denne nådepakten, at Abraham og hans ett, det vil si alle som tror, slik som Abraham trodde, det gjelder alle, de skal bli arving til verden, og vil det si. De skal få det som er lovt Guds sønn. Det er en som er arving til verden, og det er Jesus Kristus. Og det er hans arverett som blir vår ved evangeliet. Det er det som sier det. Og så føles det til nå, som jeg skal legge merke til. For dersom den som holder seg til loven, blir rettferdig også. Det vil det være det samme som at troen har blitt unyttig. Det vil si det står tom. Troen har blitt innholdsløs. Og dermed unyttig. Og løftet har blitt rintet. Løftet har blitt mortifisert, altså som det heter. Han er klart dødt og maktesløst å være. Det vil en løft være. Hvis den som holder loven skulle bli rettferdig. Eller hvis det var ved loven. For nemlig loven virker vrede. Hvis Gud hadde knyttet noen betingelser til dette og ble rettferdiggjort, så var det ingen som hadde blitt det. Da var de kommet under Guds vrede. For Gud kunne ikke godta noen betingelser som ikke var fullkommen. Og det er dette det betyr her. Loven virker vrede. Hadde Gud knyttet betingelser til det å tro, så hadde det ikke vært noe hjelp i tro. Det var tom, innholdsløst, og løftet var blitt mortifisert. Men står det videre. Hvor det ikke er, ikke finnes noen lov, er det heller ingen overtredelse. Derfor fikk han løftet som en nåde. Så løftet kunne stå fast for hele ætten. For alle som har Abrahams tro, han som er far til oss alle. Jeg skrev til alle folks far har jeg satt det. Og så kommer, det står som en parentes, så kommer fortsettelsen. For Guds åsyn. Abraham var altså rettferdiggjort for Guds åsyn. Hvem han trodde, hvem han satt sin lit til? Han, som gjør de døde levende, og nevner det som ikke er til, som om det var til. Og dette er altså vi har talt om i dag. Ved Guds nåde, ved en tilregnet rettferdighet, ved at du stoler på Gud selv, setter din lit til ham, tror det han sier, og tar din tilflukt til det, så blir du levende. Du blir født på ny. Og så nevner Gud det som ikke er til, som om du ikke var til. Og saken er det, du er ikke rettferdig. Og likevel er du rettferdig, en stedfortreder. Det er det som er tenkt på her. Din rettferdighet er i Guds sønn. Og han gjelder for deg som det var det selv som var det. Derfor nevner Gud det som ikke er til, som om det var til. Og så, kjære venner, gjelder det da for oss å ta imot budskap og stole på det. Jeg vil bare føye til, det ligger meg sterkt på hjertet
at dette budskapsskrivet skal bli forkynt nettopp der hvor det aldri er blitt hørt. Misjonsmarked. Og det er derfor vi driver misjon. Ikke av noen annen grunn. Jeg kan bringe ut kultur eller andre ting. Men at det skal bli kjent som Gud har gitt mennesker til frelse. Derfor driver misjon. Vi takker deg igjen, vår far i himmelen. At vi som er som vi er, og som det egentlig ikke skulle være håp for, at vi er rettferdiggjort i Kristus. At vi har rett til å være Guds barn. At det ikke er noen almisse du gir oss, men en rett som er vunnet for oss av din sønn Jesus Kristus. Vi takker deg, og vi priser deg for det. Alle har rett til dette som tar imot deg, Jesus. Og la det bli kjent, la det bli forkynt iblant oss, Herre. At denne retten den er der, den er for alle, og alle som tror eier den. Vil jeg takke deg for dette møtet i ditt navn. Og så ber jeg deg at vi gir oss en velsignet påske når vi kommer så langt. At vi får lov å minnes deg, Herre, på den rette måten. Hvordan du led og stred for å vinne over alle våre virkelige fiender. Hvordan du har seiret over djevelen, seiret over døden, seiret over synden, seiret over hele ondskapens ånde her. Hvordan du har åpnet adgangen til himmelen for oss ved at du selv har litt og stritt og seiret for oss. Gi oss en velsignet høytid, Herre, i ditt navn. Amen.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Noen synes ikke at dåpen viktig for troslivet. De redde for en mekanisk forståelse og det som kalles sakramentalisme. Men vi må være bevisste på hvilken plass dåpen har i Bibelen. Tenker vi på Jesu åndelige testamente til apostlene, hans siste bud før han for opp til himmelen, finner vi dåpen sentralt i misjonsbefalingen. Vi vinner disipler for Jesus, døper i den treenige Guds navn og underviser om alt Jesus har befalt. Dåpen derfor den viktige inngangsporten til livet i Guds rike. Den en av de største velsignelsene Gud har gitt. Dåpen et nådemiddel fordi den et av redskapene Gud bruker for å rekke oss personlig det som Jesus har gitt oss ved sin død og oppstandelse, for å rense oss fra synden og gi oss del i den hellige ånds gave. I dåpen blir vi gjenfødt til et nytt liv. Det uttrykt slik i Romerbrevet 6. kapittel, vers 3 og 4. Vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at liksom Kristus ble reist opp fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv. Ved dåpen blir vi på en mystisk måte gjort til ett med Jesus i det han begraves. Derfor får vi ta imot den tilgivelsen som hans død på korset har utløst. Jeg har lest at munker som hører til benediktinerordenen går gjennom et spesielt ritual før de blir tatt opp i fellesskapet. Den kommende munken legger seg rett ut foran alteret i kapellet. Han legger seg akkurat der hvor kisten hans skal stå når han død og skal begraves. Han blir dekket av et begravelsesteppe. En kirkeklokke som brukes ved gravferd lyder med tunge slag. Deretter blir det stille. Det dødens stillhet. Stillheten blir brutt av at den synger med ordene fra Kolossebrevet. Dere jo døde, og deres liv skjult med Kristus i Gud. Men så går fellesskapet over til å synge fra påskeliturgien blant benediktinerne, fra salmenes bok. Jeg skal ikke dø, men leve og fortelle om Herrens gjerninger. Så roper en munk med ordene fra Bibelen, våkn opp, du som sover, stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg. Deretter lyder kraftig klang av glede fra klokkene. Den nye munken reiser seg, begravelsesklede faller av, og så blir drakten for benediktinerordenen kledd på ham. Han får et fredskyss og blir ønsket velkommen inn i et nytt liv i fellesskapet, der livet hans nå skjult i Kristus. Det nettopp dette som skjer i dåpen, som Paulus uttrykte slik, «Jeg korsfestet med Kristus, nå jeg blitt levende i ham.» Vi et folk som vet at Jesus døde for oss. Av takknemlighet tar vi hans navn. Vi kaller oss kristne etter Kristus. Dåpen en markering av den korsfestede og oppstandende Herren vår. Han vår nye identitet, og han gir oss et nytt navn. Han har frelst oss, ikke på grunn av rettferdige gjerninger som vi hadde gjort, men etter sin miskunn. Ved badet til en fødelse og fornyelse ved den hellige ånd. Den franske forfatteren Henri Barbusse forteller om en avtale gjort på slagmarken under Første verdenskrig. En alvorlig såret mann visste at han hadde bare minutter igjen å leve. Han sa til en kamerat, «Dominic, du har levd et svært dårlig liv. Overalt du ettersøkt av politiet, men det ingen anklager mot meg. Nå blir navnet mitt ledig. Her, ta lommeboka mi, ta papirene mine, ta identiteten min, ta mitt gode navn, mitt liv. Skynd deg og gi meg dine papirer, så skal jeg ta alle dine kriminelle handlinger med meg i døden. Evangeliet, de gode nyhetene,
er at Gud har gitt oss et tilsvarende tilbud. Noe vidunderlig skjer når vi blir døpt. Da identifiserer vi oss med Jesus. Livet blir forandret. Vi ser saker og ting på en ny måte. Dåpen gir oss innsikt og kraft til å gjøre slikt som Jesus ønsker at vi skal gjøre. Vi kan identifisere oss med Jesus fordi han ble døpt, først av døperen Johannes, og så den store avgjørende dåpen da han døde, ble lagt i graven og sto opp igjen. Å bli en kristen er å bli forandret, å bli ny. Det er ikke bare å velge en ny livsstil, men det er å bli en ny person. Denne personen har ennå ikke blomstret fram i all sin prakt. Det er et prosjekt for hele livet. Det gjelder å leve ut det nye livet vi har fått del i. To ting skjedde da syndefallet fant sted. Vi ble fremmedgjort fra Gud, og hans bilde i oss ble ødelagt og forvrengt. Men mange ting skjer når vi blir frelst. Vi blir forsonet med Gud. Fremmedgjøringen blir borte ved Guds rettferdiggjørende nåde på grunn av Jesu kors. Og dernest får vi en ny status. Vi blir Guds venner, godtatt av ham, som om vi var uten synd. Videre blir vi gjenskapt i Guds bilde, og vi blir helliggjort etter hans forbilde, som en frukt av det nye livssamfunnet med Jesus. Målet med det nye kristne livet i dåpens tegn er å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus, som det står. Vi er skapt etter Gud i den rettferdighet og hellighet som er av sannheten, sier Paulus. Guds barn har ikledd dere, det nye mennesket, det som blir fornyet til kunnskap etter sin skapers bilde. Legg merke til at dåpen viser til noe som har skjedd. Dere er døde med Kristus. Dere er oppreist med Kristus. Nå gjelder det å praktisere og leve ut det som allerede har hendt rent faktisk. Det var altså to viktige begivenheter i det som skjedde med Jesus i påsken. Det var to hendelser han måtte gjennom før han vendte tilbake til sin herlighet i himmelen. Det var at han døde og sto opp igjen fra graven. De som er forenet med ham skal gjennomleve disse hendelsene på en personlig, åndelig måte. Det symboliseres i dåpen og er dermed gitt som et livsprogram. Hva innebærer det? Det vil si at synder jeg har gjort, får jeg begrave sammen med Jesus. Og fristelser skal jeg reagere på som om jeg var død. Men noe enda større er kommet til. Jeg er i Kristus Jesus frigjort fra syndens og dødens lov. Det har skjedd noe grunnleggende nytt, samtidig som det er skjult. Og Paulus kan si, alltid bærer vi med oss Jesu død i vårt legeme, for at også Jesu liv skal åpenbares i vårt legeme. Da har ikke lenger døden noen makt over oss, for Jesus har jo seiret over døden. Vi trenger ikke vente på et evig liv. Vi eier det allerede nå. Fordi Kristus bor i oss, og fordi Jesus er så mye større enn oss, så vil han på en måte tyte fram i oss. Det er for eksempel ikke noen kristen reaksjon å vri hendene i håpløshet. Det skal vise seg når vi står overfor fristelser. Bibelen lover at vi ikke skal møte større fristelser enn vi kan bære. Han vil vise utveier og gi oss hjelp til å holde ut. Noen vil si at dåpen er en måte for en person å komme med en offentlig bekjennelse av sin tro. Jo, men det er ikke hovedsaken. Tro og bekjennelse følger alltid dåpen. Men hovedsaken er at Gud er virksom overfor den personen som blir døpt. Til og med en person som Paulus var en mottaker av dåpens velsignelse. Han var ikke den aktive herre over dåpen. Da Saulus, som senere tok navnet Paulus, ble omvendt til Jesus,
var han helt blindet av Jesu fremtreden på veien til Damaskus. Gud sendte en mann ved navn Ananias. Han sa til Saulus, «Saul, bror, Herren Jesus har vist seg for deg på veien der du kom, for at du skal få synet igjen og bli fylt av den hellige ånd.» Ananias skulle altså sørge for to ting skjedde med Paulus. Han skulle bli helbredet, og at han skulle bli fylt av den hellige ånd. Og da hendte dette. Straks falt det liksom skjell fra øynene hans, og han kunne se. Slik ble han helbredet. Videre står det, han sto da opp og ble døpt. Hva gjorde altså dåpen? At Saulus ble fylt av den hellige ånd. Det var ikke Saulus som var aktiv i dåpen. Gud ga ham en dyrebar gave ved dåpen, åndens gave. Enkelte syns det er noe merkelig ved denne handlingen. Hva bygger den på? Vel, i mange land har ulike former for renselse og vasking vært en del av den religiøse tradisjonen. Derfor er det ikke av veien å snakke om et behov for å bli renset for å komme i et rett forhold til Gud. Det som gjør dåpen forskjellig fra alle andre slike renselsesseremonier, er at dåpen er en vasking i den treenige Guds navn. Kraften i denne dåpen ligger ikke i vannet, heller ikke i den bestemmelsen personen har tatt om å la seg døpe, men at Guds navn er virksomt i dåpshandlingen. Jesus har lovet at der to eller tre er samlet i hans navn, der er han. I dåpen er han der for deg, for å velsigne. Den vaskingen som Jesus ga ordre om, var en renselse som vasket bort menneskenes synd og fylte dem med den hellige ånd, for det er akkurat det som Guds frelsende navn gjør. På pinsedagen holdt Peter sin store og viktige tale, som fikk tilhørerne til å bli overbevist om syndene sine. De spurte hva de skulle gjøre, og Peter svarte, «Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få den hellige ånds gave. For løftet tilhører dere og deres barn.» Her leser vi også at Gud er virksom i dåpen. Vi får syndenes forlatelse når vi vender om til Gud og blir døpt. Vi får del i ånden. Det gjelder både oss og barna våre. Men er det rett å døpe spedbarn? De kan vel ikke vende om eller tro? Ja, dette blir vanskelig i samme grad som vi ser på omvendelse og tro som gjerninger som vi skal prestere. I Salmenes bok står det, «Gud, omvend oss, og la ditt åsyn lyse, så blir vi frelst.» Her blir Gud fremstilt som den aktive. Og da Jesus ville forklare hva tro er, stilte han fram barnet som et forbilde. «Sannelig, sier jeg dere, uten at dere omvender dere og blir som barn, kommer dere slett ikke inn i himlenes rike.» Det er ikke en grublende voksentro som åpner for adgangen til Guds rike, men det er en enkel barnetro. Det er ikke barna som først må bli som voksne for å kunne bli frelst. Det er tvert imot de voksne som må bli som barn. I den første kristne tiden ble antagelig de første troende døpt som voksne. Men de ville ha barna med seg. Derfor står det flere ganger at personer ble døpt med hele sitt hus. Det innebar voksne, barn og tjenestefolk. Når Paulus kaller dåpen for Kristi omskjærelse, innebærer det at dåpen viderefører den jødiske skikken med å omskjære guttebarna da de var 8 dager gamle. Noen syns det er dumt at de ikke kan huske at de ble døpt, for de var jo spedbarn. Har dåpen da noen betydning for dem? Men vi kan si det motsatt. Det viser at Gud suverent sto bak det som skjedde. Foreldrene våre lot dåpen skje fordi de holdt seg til Guds løfte om velsignelsen i dåpen. Vi hadde en tro og en holdning
som ikke strittet imot. Vi var barn som tok imot det som ble gjort med oss, uten protester. Vi døde med Kristus og oppstod med Kristus til et nytt liv. For oss ble det en virkning, det Paulus skriver. Om noen i Kristus, da han en ny skapning. Det gamle forbi, se alt blitt nytt. Hvis en døpt som barn, faller fra i ungdomstiden, og så vender tilbake igjen, må en da døpe seg igjen? Nei, for dåpen står fast fra Guds side, og da kommer ordet som nådemiddel inn for fullt. Det blir en gjenfødelse ved det forkynte Guds ord. Den fortapte sønn kom tilbake, som en død som var blitt levende. Faren sprang ham i møte, og han ble tatt imot til et liv som barn på nytt. I California hendte det mot slutten av 1900-tallet at en liten gutt falt ned i en gruvegang som ikke var i bruk. En kamerat løp for å hente hjelp. Flere titalls redningsarbeidere kom til. Tungt utstyr ble brakt inn, og tonnevis av masse tatt bort. Etter 2 dager og netter med full innsats ble gutten reddet og viste seg å være i god form. Da moren ble spurt hvordan han hadde det, svarte hun. Han var veldig sulten og veldig skitten. Men etter en natt på sykehus ble han sendt hjem. Senere overtalte han faren sin til å følge ham til ulykkesstedet. Den lille gutten ble nærmest sjokkert da han fikk se det berget av masse som var blitt fjernet av den store maskinen. Han så opp på faren sin og sa, «Pappa, det sant at det gjorde alt dette bare for min skyld?» Faren holdt ham tett til seg og svarte med tårer i øynene, «Ja, gutten min, alt dette ble gjort for å berge deg.» Dette et blekt bilde på hva Jesus og korset betyr for oss. Han gjorde det alt for deg.

0: Ja, det det pinseaften. Og vi vel alle pinsevenner her, vi ikke det? Men går ut fra det, ja. Hva skulle vi gjort uten Helligånd? Ingen av oss kunne ha kommet til tro uten ham. Så vi skal få lov til å takke Jesus for at han sendte sin ånd til å vitne. Og det noe underlig med denne Helligånd. Han ikke veldig fremtredende. Han holder seg i bakgrunnen, rett og slett. Ydmykt i bakgrunnen. Og så vitner han om en annen enn seg selv. Peker på Jesus, herliggjør han. Nå skal vi merke oss, hun Hellige Ånd. For det ikke mye av det du ser rundt omkring, hvor de taler mye om dette. Jeg tenkte på det når Tønnes leste ordet her fra apostelgjerningene. Jeg husker da jeg var i disse karismatiske sammenhengene, som vi kaller det, så talte de veldig mye om det her, at den Hellige Ånd skulle utøse så veldig de siste dager. Og det var liksom nå det. Nå skulle det skje. Men det sier ikke apostelen. Tvert imot. Han sier her at dette det som sagt ved profeten Joel, sier han. Altså det som skjedde på pinsefestens dag. Det som skjedde der hvor Peter var nå. Dette det profeten talte om. Det dere ser nå, 2000 år siden. Ja, men de kaller jo de siste dager. Ja, da begynte de siste dager. Etter at Jesus var korsfestet og Helligånden kom. Det vi lever i nå. Så feil kan det bli. Han ikke kommet for å vitne om seg selv, men har kommet for å vitne om Herren. Hvem han er. Jeg skal lese fra apostelgjerningen jeg også, fra et kapittel som har gjort meg godt veldig ofte, i mange sammenhenger. Kapittel 15. Og ifra vers 1 i Jesu navn. Det kom da noen ned fra Judea og lærte brødrene slik, «Hvis dere ikke blir omskåret etter en skikk vi har fra Moses, kan dere ikke bli frelst.» Det oppstod da strid, og Paulus og Barnabas fikk et heftig ordskifte med dem. Det ble da bestemt at Paulus og Barnabas sammen med noen andre av dem skulle dra opp til apostlene og de eldste i Jerusalem og legge dette spørsmål frem for dem. Menigheten fulgte dem da et stykke på vei, så dro de gjennom Fønike og Samaria. Her fortalte de om hedningenes omvendelse, og dette vakte stor glede hos alle brødrene. Da de kom til Jerusalem, ble de mottatt av menigheten og apostlene og de eldste, og de fortalte om alt det Gud hadde gjort ved dem. Men det reiste seg noen av fariseernes parti som hadde tatt ved troen, merkte det. Og de sa, de må bli omskåret, og en må pålegge dem å holde Mose lov. Apostlene og de eldste kom da sammen for å overveie denne sak. Da det nå oppstod et skarpt ordskifte, reiste Peter seg og sa til dem, «Brødre, dere vet at Gud for lenge siden utvalgte meg blant dere, så hedningene av min munn skulle høre evangeliets ord og komme til tro.» Og Gud som kjenner hjertene ga dem vitnesbyrd i det han gav dem den hellige ånd liksom oss. Han gjorde ingen forskjell på oss og dem, for ved troen renset han også deres hjerter. Hvorfor frister dere da Gud og legger et åk på disiplenes nakke, som hverken våre fedre eller vi var i stand til å bære? Men vi tror at vi blir frelst ved Herren Jesu nåde på samme måte som de. Ja, Herre, dette var ditt ord til oss. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Jeg vet ikke om du la merke til det jeg leste. Å legge, det står her, Peter vitner sånn, å legge dette lovens åk på disiplenes nakke, samstiller apostelen med og friste Gud. La du merke til det? Det har altså ikke Guds velbehag. Tvert imot det å friste ham og legge dette lovens åk på de troendes nakke. Som hverken vi eller våre fedre var I stand til å oppfylle, som han sier, eller gjøre. Først av alt, det en lære som brer om seg I dag at det skrifter I Bibelen som kun for jøder og andre som kun for oss hedninger. Og det skal vi lære å skille mellom da. Peters brev, det blant slike som vi skal holde oss borte fra, for Peter jødenes apostel, sier de. Mens Paulus for eksempel da, var hedningens apostel, hevdes det da. Så de, han skal vi høre på, men ikke Peter. Ja, han taler til jødene. La oss bare ta vers 7 I teksten der, så får vi håpe at den ballen lagt død, altså. Da det nå oppstod et skarpt ordskifte, reiste Peter seg og sa til dem, «Brødre, dere vet at Gud for lenge siden utvalgte meg blant dere. Til hva da? Så hedningen av min munn skulle høre evangeliets ord og komme til tro. Utvalgt av Gud til å forkynne evangeliet til tro for hedningene, sier han. Forhåpentligvis så trenger du ikke mer for å bli overvist I denne saken også. Guds ord har alltid svaret folk. All slags vrang lære, all slags underlige lære, ting som blir fremmet, så finner du altså svaret I Guds ord før eller siden, dersom du ber han om det. Han skal lære dere alle ting, sier han, om denne hellige ånd som vi nå da feirer disse dagene, at han kom. Han skal overbevise dere om sannheten, rett og slett, fordi han sannhetens ånd. Og her ser du en av disse her lærene da, som florerer blant oss, som ble satt alldeles til sides, og et eneste ord fra Peters munn. Guds ord, altså, det har alltid blitt angrepet av religiøse mennesker, fremfor alt. Ikke verdens mennesker, først og fremst, men religiøse mennesker. Framfor noen andre så har de altså vært virksomme I denne djevelens oppgave og gjerning, og så ugress I åkeren. Det religiøse mennesker, stort sett, som står for det. Øyvind Andersen sier jo ved et tilfelle at djevelen hadde ikke kommet langt om det ikke hadde vært for religiøse mennesker. Det sant, vet du. Som vi også ser av teksten vår her I vers 1, det kom da noen ned fra Judea og lærte brødrene slik. Hvis dere ikke blir omskåret etter den skikk vi har fra Moses, kan dere ikke bli frelst. Hvor ble da Jesu frelse nå? For ut døra. Ikke vært noen ting. Dere må jo bli omskåret. Vi kan trekke den konklusjonen av det de forkynner her. Om dere ikke legger dette til den Jesu gjerning som han utførte på jord, så kan dere ikke bli frelst. Dette må dere legge til. Om dere bare har Jesu gjerning for dere, da kan dere ikke bli frelst. Det jo det de sier. Det ikke nok det som Jesus gjorde. Dette kommer til oss I forskjellige versjoner, men har alltid dette som slutsats, altså, om du vil. Jesu gjerning for Gud og mennesker I seg selv ikke nok. Det altså den falske ånd, alltid kommer med det, I en eller annen form. Noe som legges til. Så etter nå altså, om ikke også du bærer med deg noe av dette ruske, for dette ruske dødelig gift for alt sant åndre liv. Den hellige ånd kom for å sette oss fri. Virkelig fri, sier Jesus. Og der han virksom. Også til opplysning som vi taler om nå. Han opplyser ikke den som på feil vei, vet, for da grunnfester han deg jo I løgnen. Først og fremst setter han deg fri. Har du noe som helst å rose deg av innenfor Gud og annet enn Jesus Kristus og det som korsfestet? Det spørsmålet. Enkelt og greit. Har du det? Noe som helst? Paulus han sier at det rosen kun av Kristus, korsfestet. Det der han hadde det. Et spørsmål du må stille deg altså, har du noe mer enn det? I Lukas 24, vers 18 og 19 så kan du lese om Jesu samtale med disse såkalte Emmausvandrerne. Den ene av dem som heter Kleopas sa til ham, «Er du den eneste av dem som oppholder seg i Jerusalem, som ikke vet hva som skjedd der i disse dagene?» Han sa da til dem, «Hva da?» De sa til ham, «Det med Jesus fra Nazaret, en mann som var en profet, mektig gjerning og ord for Gud og hele folket.» Så jeg spør deg, «Er det denne mektige Jesus du forholder deg til?» Ja, han mektig. Han til og med allmektig. Men det ingen frelse i ham. Om han ikke mer for deg, altså, enn denne mektige, han ikke mer for deg, så ingen frelse i ham. Du må høre hva Emmausvandrerne videre vittner om ham i vers 20 her. Og hvordan våre ypperste prester og rådsherre overgav ham til dødsdom og korsfestet ham. Og korsfestet ham. Det ble det til frelse. Ikke denne store, mektige Jesus som kunne legge hele verden øde om han ville, men han som var villig å stige ned og dø på et kors for at du og jeg skulle bli frelst. Altså den fornedrede Kristus, det han det frelst i. Det ikke det de taler om stort sett der hvor de snakker så veldig mye om den hellige om, men det så veldige, denne veldige Gud. Ja, han brant jo opp om du møtte uten gjennom Kristus. Ikke frelse han. Til det var han også kommet hit til jord. Om hans allmakt kunne bli oss til frelse, så hadde det ikke vært noen grunn til å gå veien om Golgata, vet du. Hvis han kunne gripe inn på noe annet måte, og gjøre deg til noe annet enn du eller noe sånt. Veien hjem til Gud går jo om Golgata, sang de en gammel musikklag sang. Må vi merke oss. Legg merke til hva som videre står om disse judaistene i teksten vår. Disse fariserne som hadde en skinnomvendelse, altså. Uten å få sin skatt i himmelen. Vers 5. Men det reiste seg noen av fariserenes parti som hadde tatt ved troen. De merkte det. Tatt ved troen. Bestemte seg for at nå vil vi også være kristne. Hva sa de? De må bli omskåret og de må pålegge dem å holde Mose lov. Hva har vi hørt i dag da? Det er gjerne at de må bli døpt på en spesiell måte. Og så må du holde loven. Holde deg til loven, ikke sant? Det ikke noe nytt under sola, altså. Det står ikke at de var blitt omvendt til troen, men de hadde tatt ved troen. Det var en følge av deres egen viljesbeslutning, altså. Det ikke noe ukjent fenomen i dag heller, vet du. Og derfor endte det opp som de hadde begynt som lovtreller. Som ikke kunne gjøre noe annet enn å bringe andre også inn under lovtrelldom. For de kjente ikke veien. Paulus, en sant omvendt fariser, hadde han noe håp knyttet til loven og overholdelse av den? Nei, hør hva han vitner om sitt eget nå i Romerne 7:18. For jeg vet at i meg, det jeg i mitt kjød bor intet godt. For viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke. Ser du det? Det var ikke noe å bygge på der, det brøt sammen hele tiden. For jeg vet, sier han nå, at i meg, det visste han ikke før. Han trodde han kunne gjøre noe ut av det. Og bli som Gud ville, bare han holdt seg til loven og gjorde disse ritualene og alt dette de holdt på med. Men nå sier han det, nå sier han, jeg vet at det umulig. Hva det gode han ikke makter å gjøre da? Jo, det jo nettopp det loven taler om. Og så ender det på denne måten I romerne 7:24-25, det har du sikkert hørt mange, mange ganger. Jeg elendig menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Og så han veien ut, ikke sant? Ja. Veien som Gud hadde åpnet, og som Gud altså hadde behag I. I motsetning til dette å legge lovens bud på disiplene snakke. Det spørsmålet om hva som fyller hjertet, som vi ser I vers 8. Og Gud som kjenner hjertene, ga dem vitnesbud. I det han ga dem, altså hedningene, den hellige ånd, liksom oss jøder. Så Gud gjør ingen forskjell her. Med andre ord, han vitnet om at de hørte han til ved at han ga dem sin hellige ånd. Og se, satte ved det altså loven som hedningen jo heller ikke hadde, alldeles til sides I denne saken altså. Jøden hadde ikke noen fordel av det. Hadde ingen fordel framfor hedningen når det kom til dette her. Jesus var det samme for hedningen som han var for jøden. Vers 11 her. Men vi tror at vi, altså jøder, blir frelst ved Herren Jesu nåde på samme måte som de hedningene vitner Peter her. Det en apostel som taler nå. Taler Guds ord til deg, til meg. Det vil da si ved Herren Jesu nåde alene, uten noe tillegg. Det trengs ikke noen oppfyllelse av noe som helst lovbud I tillegg, altså. Herren har ikke pålagt sine noe slikt, men innprenter dem at det hans gjerning som består for Gud på våre vegne, og at vi nettopp ved det virkelig fri. Det åndens vitnesbyrd I den troende. Og går dette opp I ditt hjerte at Jesu gjerning nå din, da får du lyst til å vitne. Ja. Jeg leste, jeg nevnte mange ganger I taler og sånn, kanskje jeg gjort det her også. Men I alle fall jeg leste en amerikaner som har blitt hivet ut av den ene menigheten etter den andre fordi han var for fri. Ja, kjenner du det? Blir for fritt, skjønner du? Farlig det? Visst nok. Men så sier han det at jeg opplevde bare det, sier han, at da jeg fikk lov til å ligge I denne og hvile I denne hånda altså, I Guds hånd, fritt. Hva var det som skjedde, sier han? Jeg fikk lyst til å forkynne evangeliet. Jeg fikk lyst til å vitne. Jeg har ikke lyst til det hvis du går og bærer på noe tungt. Du vil helst bli kvitt det, ikke sant? Men får du lov til å se Jesus som han og det han har gjort for deg og det du eier I ham, da får du lyst til å vitne. Ja, det var det disse her hadde. De hadde lyst til å vitne. For de visste hva de hadde fått, I motsetning til mange av oss, må jeg dessverre si. Vi ikke vet hva vi har fått. Nei. Loven kaller han her I vers 10 å legge et åk på disiplene snakke. Et åk som ikke ville gagne dem det minste, for det hadde de sett at hverken de eller deres fedre var I stand til å bære det. Det hadde gått galt hele veien. Det vil si at ingen av dem hadde nådd frem til et fortrolig samfunn med Gud via den veien altså. Ikke en. Og da må vi jo spørre, hva med oss? Tror du at du skal kunne mestre dette bedre enn de gjorde? Tror du det? Han gjorde ingen forskjell på oss og dem. For hør du, for ved troen renset han også deres hjerter. I det de fikk se hvem Jesus var, for den hellige ånden fikk vitne dette inn I deres hjerte altså. Se hva Jesus har gjort for deg. Se hvem han for deg innenfor den levende Gud. I samme øyeblikk så sto de for Gud med rene hjerter. Rensa for Gud. For ikke du og jeg som får til det, vet ikke det minste. Vi bare ødelegger det. Men det skjedde ved dette Jesu Kristi blod. Som apostelen vitner I Hebreerne 10:19. Brødre, har vi altså ved Jesu blod frimodighet til å gå inn I helligdommen. Han gjorde ingen forskjell på oss og dem, for ved troen renset han også deres hjerter, altså hedningene. Hva var det som var oppfylt? Hva var det som var gjort? Jo, det nettopp det som loven krevde av deg. Det fullbrakt. Det som Gud frelste deg ved. Altså når Jesus sa dette her på korsets tre, det fullbrakt, så spør vi, hva var det som var fullbrakt? Jo, alt det som loven krever av deg. Alt det som Gud krevde av deg. Nå det fullbrakt. Det ferdig. Og du og vi kunne gå ut fra I hvert fall et og annet møte, kjære venner, med det klingende for ørene våre. Det fullbrakt. Det ferdig. Gå hjem og gled deg, Gud. Det han som har gjort det. Og så sitter vi og skeptiske I stedet. Kan dette være sant da? Ikke det farlige? Ja. Kan du gå bort og synde da? Jeg skal si deg, når du går bort og synder, når du ligger under loven. Og da forbanner du Gud I ditt hjerte, du klar over det? Som har lagt på deg dette her. Tunge. Ja. Men evangeliet, hva det fører til? Du elsker Gud. Står det. Han elsket oss først. Vi elsker fordi han elsket oss først. Det bare denne kjærlighet fra Gud som kan virke det et menneske. At du ikke lenger redd for ham. Men skjønner at han vil deg vel. Det bare evangeliet som kan overbevise om det. Det ikke det? Jo, visst det det. Det var en som var villig å dø I ditt sted for at du skulle leve ved ham. Vi kan si, så høyt har Gud elsket oss. Det jo en måte vi sier det på, men det kan vi jo ikke måle engang, vet du. Det så høyt som himlen over jorden, og så langt som øst fra vest. Gud elsker deg, det kan du være helt viss på. Ja, hvordan da? Se på Golgata. Nå ser du det. Gud elsker deg. Det nettopp det som fullbrakt, det Gud krevde av deg. Men det sant, da kan jo du gå inn til ham som en som du aldri har syndet imot. Hvordan skulle du kunne gå inn til Gud med frimodighet, sier apostelen, på Jesu blod, som har tatt sine synder bort? Ved troen, nå til slutt da, så du altså fullkommen rein for Gud. For ved troen det Jesus som gjelder. Ja. Skal jeg si deg noe som en hemmelighet for oss I utgangspunktet? Det hadde du I Jesus før du kom til troen. Har gitt deg før du kom til troen. Så ikke begynne å kjenne etter I ditt hjerte nå, hvorvidt du tror, hvor mye du tror, og kvaliteten på den, for det betyr ingenting. Det du og jeg trenger å høre at han ga oss det mens vi enda var ugudelige, står det. Syndere langt borte fra ham, som ikke offret han en tanke. Da døde Kristus til fastsatt tid for deg. Kan det bli bedre? Nei, det kan ikke det, vet du. Det umulig. Oss og dem taler Peter om jøden. Han hadde altså ikke hatt noe gangen av loven. Og hedningen, uten lov, møtte ingen hindring. Det var ikke det som var tale om her, altså. Det nettopp hva vi leser av Paulus I Galaterne 3:12 nå til slutt. Og loven har ikke noe, legg merke det, ikke noe med troen å gjøre. Ikke noe. Har ikke noe der å gjøre. Men det, der heter det, den som gjør det skal leve ved det. Ja, det loven taler om. Taler kun om den som gjør det. Det mange av dem iblant oss, ikke vel? Som virkelig gjør det, I tanker, ord og gjerninger. En synd, og det må sones med blod, står det. Har du det? Et rent blod du kan sone dine synder med? Ja, vi har jo ikke det. Men han ga oss det I sin sønn. Det en hellig ånds vitnesbyrd, kjære venner. Skal vi si det sånn, vær forsiktig med å avvise det. Det mange som gjør det iblant oss I dag. Kristne sammenhenger. Tåler ikke høre ord om frelsen I Jesus alene. Tenk det. Forfølger det. Rett og slett. Som de gjorde den gang. Det svært. Den som gjør det, sier loven. Det gjort, sier evangeliet. Det fullbrakt. Det sier oss noe helt annet, noe helt motsatt.
1: Ja.
0: Så går loven til høyre, så går altså evangeliet til venstre. De går ikke sammen, disse to veiene, skjønner du. De går I hver sin retning. Går du inn på den veien, ja, så må du gå hele veien selv. Men går du inn på den andre veien, så det en som har gått hele veien for deg. Så det allerede I himlen, står det. Han har satt oss I himlen I Kristus Jesus allerede nå, mens du sitter på stolen der. Det den ene veien. Det ikke den du vil ha? Jo, visst det det. Det vel den du vil ha. Den veien som Jesus gikk. Der slipper du å ta et skritt. Ja, det heter denne sangen I sang så mye når folk skulle fram og bøye seg så, men nok om det. Jeg kan jeg gå alene, nei, ei et fjed, altså ikke et skritt på den vei. Nei, men vi kan vel gå sammen med Jesus da. Nei, vi kan ikke det heller, skjønner du. Jeg ille ute med oss. Så det blir som han sa om denne sauen han fant ut I villmarka, la den på sine skuldre, og så bar han den helt hjem. Ja, jeg må takke Gud for at det sånn. Jeg ikke stand til å gå et skritt på den veien. Ja, vi takker deg, Jesus, for det. Takk for evangeliet. Det så ufattelig, det budskapet. At du svinner iblant oss der, som Luther sa. En sjelden gjest. Altså, når det der, så det bare som en gjest og forsvinner så snart igjen for oss. Du må holde det levende ved din hellige ånd. Det ber vi om. Se nåde til oss. Amen.

God morgen, og velkommen til sending for Jæren Misjonsradio. Mitt navn Grete Opprosta, og jeg håper du vil være med oss I dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-bandet. Nå får vi først en reprise av en tidligere morgensending, og videre god sang og musikk. Og vil ønske deg Guds velsignelse over dagen. Han ønsker å møte deg I dag gjennom sitt ord.

lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Ragnar Ege i studio og sier god morgen og vel møtt til morgensendingen fra Jæren Misjonsradio nå fram til klokka ni. Vi starter med å høre Marie Maurstad synge for oss. Den første sång jeg høyre fikk var morsens sång ved Vogga.

0: Du hørte sangen den første sang jeg høyre fikk, og da har vi koblet til linje og tolker. God morgen, Odd.
1: Ja, det Odd Blandu. Jeg ser det nå i kroner mi på Olgårdegg. Og nå har du ringt meg igjen, Ragnar.
0: Ja, jeg ringer hele veien, vet du.
1: Ja, det vet jeg gjør det.
0: Det ikke fred til for. Det ikke fred til for.
1: Nei, men vi skal ikke ha fred alltid heller, det ikke det.
0: Så... Vi skal ikke det, nei, stemmer det.
1: Nei, nei. Nei, altså, det kanskje de som ikke vet hvem jeg altså, så hører på radioen, men jeg heter altså Odd Dubland, og jeg bor på Olgård. Og de pleier å ringe meg på tisdagsmorgen i formisjonsradioen. Det pleier du, Ragnar, gjøre.
0: Stemmer det, det sånn det har vært i mange år.
1: Ja, hvor mange år det?
0: Ja, det ganske mange. Vi startet radioen i 85, men vi begynte ikke morgensendingen før noe senere.
1: Ja, men jeg tror jeg har vært med i 20 år i alle fall.
0: Helt sikkert, helt sikkert.
1: Ja, Ragnar, jeg har tenkt på noe så jeg vil snakke om. Det jeg vaknet en morgen her med, det kom til meg, det, så det står i det fjerde budet i Bibelen. Du skal heidre far din og mor din. Så du kan leve lenge i det landet Gud har gjevet deg. Det er et av de 10 bud, det. Og så tenkte jeg litt grann på det, at det er ingen foreldre som ikke har noe å angre på når det gjelder hvordan en har tatt seg av barna. De fleste har nok ting som de ser de skulle gjort annerledes. Men det er også de som er bittre imot foreldrene sine. Og noen har opplevd svært vonde ting i det spørsmålet der, Ragnar.
0: Ja, det er nok det her også.
1: Ja, men nå kan vi ikke ta det opp her og nå. Men jeg hadde nær sagt, de fleste av oss har hatt noenlunde gilde foreldre. Og hvis du vil komme, det var en som sa det slik, han hette Karsten Isaksen forresten. Han sa det at hvis du vil komme deg videre i livet, så må du først tilgi dine foreldre. Og ikke være bitter, for bitterhet, det kan være en knyttet hånd, så ikke kan ta imot noe, og ikke kan gi noe. Og bitterhet, det er ikke så veldig lett å vinne over alltid. Jeg er en eldre mann, og du trekker på året litt, du også, Ragnar.
0: Det går veldig fort.
1: Ja, jeg var født i 1938, så jeg er 81 år gammel nå. Jeg vet hvor gammel er du, Ragnar?
0: Jeg
1: er
0: 80 neste år, jeg er 41-modell.
1: Heier du det? Ja, du fikk oppleve krigen du var da.
0: Ja, jeg husker så vidt. Det var ikke mye, men for jeg var jo ikke så stor da, men jeg husker tyskerne. Jeg gjør det faktisk.
1: Ja, jeg vokste opp på en liten gard som hette Dublan. Det var på Varhau på Jæren. Og det, i de harde 30 årene så var faktisk all garden under trussel av konkurs. Far sa det senere at det var så vidt vi satt på garen, sa han. De kom nå over det, og så det gikk greit til slutt. Men det var mange bønder som opplevde det samme. Det var tøft økonomisk. Men det sa den angst igjen, så de som hadde opplevd dette. Og etterpå så sa det spesielt i far min at den måtte være veldig forsiktig med bruk av penger. Jeg husker det når vi skulle ha grød og til middag, eller hadde grød når vi skulle ete det, så passte far alltid på at vi ikke tok for mye sukker på grøden. Jeg vet ikke om du har noen minne til slikt, Ragnar.
0: Nei, ikke direkte det, men vi hadde grøt med også.
1: Ja, det hadde grøt med. Jo, men det var det. Det må spares. Det må spares. Og nå er det veldig mye forskjellig fra den tid. Du vet, i dag så ja, i dag så kan folk ikke reise så voldsomt mye. Nå har denne fru korona kommet inn i bildet, så de reiser litt mindre. Men du vet at da vi var bonden, så reiste vi til byen, det var noe Stavanger det da, eller Sandnes, men vi reiste med tog, det var 2-3 ganger i året det. Og vi hadde jo ikke noen bil, og det var få som hadde det, og det var slett ingen mobiltelefon. Og telefonen den gikk på veien ut i gangen i huset, og hvis den ble brukt bare i svært viktige saker. Og jeg husker det hvis vi var ute og arbeidet, og så plutselig sto mor i døra igjen, og så ropte der er telefon til deg, far. Så var det til å springe for livet inn, for det ikke skulle bli for dyrt for deg som ringte. Jeg vet ikke om du husker noe til det, Ragnar.
0: Jo, jeg husker det. Jeg husker man hadde sånn telefon med også, ja.
1: Ja, ja. Og etterpå krigen så måtte en ha lov til å kjøpe bil. En måtte søke om det. Og de måtte søke også om byggetillatelse når det gjaldt bolig. Det var nemlig mangel på byggevare. Og det var... Jeg husker folk logerte alle veier, og det var voldsom glede for de som fikk lov å bygge hus. Og så tenkte jeg også da vi skulle handle på butikken, da var det ikke noen plastpåse. Alle hadde veske med seg, eller handleveske, handletaske, jeg vet ikke hva du kalte det, Ragnar. Ja, men det som de handlet, det var jo basisvarene. Det var ikke cola og chips. Og jeg tror de hadde vært overgitt, hadde de sett disse handlekorgene i dag de kjører rundt med. Alt det folk kjøper. Det tror jeg nok, Ragnar, fordi folk hadde vært overgitt av.
0: Helt sikkert.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Men så husker jeg også hjemme, med, det, kanskje huset det at vi kjøpte... Syltetøy noen gang, men vi hadde en hage med rips og solbær og stikkelsbær. Og så var det heimelagt syltetøy. Og mor mi, hun var veldig flink til det. Hun var flink å bage brød. Hun var det som kan kalles et arbeidsmenneske. Et arbeidsmenneske. Men det var et forferdelig slet på en bondegard. Jeg tenker for eksempel på måltidene. Far og mor, de sto opp klokka 5 om morgenen. Så var det først i fjose for å molke kydene. Og etterpå så var det til stedla dyre og gi fôr til kyr og hest og gris og høns. I 7:30 om morgenen så var det inn og få seg morgensmat, altså frokost. Vi kalte det ikke frokost med Ragnar, vi kalte det morgensmat.
0: Det gjorde vi også. Morgensmat måtte vi ha.
1: Ja. Og så var det middag klokka 11. Jeg vet ikke hva tid det hadde det.
0: Jo, det var noenlunde den tiden der.
1: Ja, jeg husker det var middag klokka 11. Det kunne faktisk være før det også. Og jeg husker hvis vi var ute og arbeidet, så kom mor ut og så ropte hun, nå har jeg øst opp. Det vil si, nå har du tog opp maten, så den var klar på bordet. Og etterpå vi hadde etet, da hadde alltid far en halvtimes kvil på divanen. Og så var det ute og arbeidet, frem til klokka 3. Da var det mellemat, vi kalte det det.
0: Det var mellemat, ja, det stemmer.
1: Ja, noen kalte det nune, men vi kalte det mellemat. Du gjorde visst det, du også, Ragnar.
0: Ja, vi kalte det mellemat.
1: Ja. Klokka 5, da var det molketid igjen. Og klokka 6, da var alt arbeid slutt. Og det skal sies til far min si ære at det var aldri noe arbeid etter klokka 6. Men det var 13 timers arbeidsdag. Det var jo det for en bonde.
0: Det stemmer det, det var det.
1: Ja, så det var... Og det var jo mye slet, jeg skal ikke komme inn på det, men det var, det kunne være tøft altså. Men om kvelden så gikk jeg ofte på forsamlingshuset, det var møte der, og far og mor de var med i Kina-misjonen. Nå jeg en gammel mann og tenker ofte på far og mor, jeg gjør det. Det var ikke alt som var like gildt hjemme. Men jeg har lyst til å hedre deres minne. Og da kommer jeg på det budet som jeg begynte med her i Senja. Hedre far din og mor din. Og så er det et dikt som Arne Garbak har skrevet. Det er noe av det fineste som jeg skriver når det gjelder mor. Og jeg skal lese det til slutt, Ragnar. Nå stend hun steller i kjøk. Hun krå og mor. Hun er så gammel, hun er så grå og mor. Og var katten i mjuke kinn, som kjæla fær seg som barne inn til humor. Og tru den tida fikk rundt seg snutt, du mor, jeg rekner time og kvart minutt. Du mor, og kunne jeg stiga med 7 mils steg, og sige ei ørlita stund sjå deg, du min mor. Det var det som Arne Garborg skrev, Ragnar, og jeg tykker det veldig fint.
0: Det skikkelig fint, det skikkelig fint dikt, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, mange
1: vel, takk. De har leie lenge i grav hos i mine foreldre, og du er vel også død for en stund siden.
0: Ja, det er det. Han far døde i 95, og mor døde litt over 2000.
1: Ja, ja. Ja, ja, men vi skal hedre dere minne.
0: Det skal vi gjøre, ja, absolutt, ja.
1: Ja, ja. Ære far din og mor din,
0: så skal det gå det vel, og du skal leve lenge i landet. Ja. Slik står det.
1: Det var bare noen tanker jeg hadde på en tirsdag førmiddag, Ragnar. Så ønsker vi alle en velsignet fin dag.
0: Tusen takk, Odd, for du stilte opp på i dag, og ha en fin dag.
1: Ja.

var Hanne videre, og Torels sesong for oss, han tok din plass. Da skal vi ha et ord for dagen ifra Ankerfestet, Egil Sjåstads i andagsbok. Og til overskrift i dag så står det preposisjoner. Det var noe vi lærte på skolen der. Preposisjoner er ofte små ord, men det kan være svært viktige. I dag skal vi se på tre preposisjoner. Vi finner alle tre i Jesu bønn skjær torsdag. Bønnen er en samtale han har med sin far. I den samtalen karakteriserer Jesus disiplenes vilkår i verden. Og han bruker tre preposisjoner. I, av og til. Disiplene er i verden, og verden er full av fristelser og farer. Derfor ber han Faderen om å bevare dem i troen. I verden, ja vel. Men disiplene er ikke av verden, sier han. Det tilhører en annen slekt. Det er født på ny, født ovenfra. Derfor er det annerledes. Det bærer riktig nok det gamle med seg, men det har sin forankring der oppe. Jesu inderlige ønske er at hans disipler konsekvent skal si nei til synden og la duften ovenfra prege deres liv i verden. For det tredje er disiplen utsendt til verden. Det har et budskap til den. Disiplene kjenner han som søker å frelse det som er var fortapt. Det er utsendt for å bringe bud om hans kjærlighet. I verden, ikke av verden, utsendt til verden, fra Johannes 17:11-18. Grunn nå på disse preposisjonene, og tenk over hva det betyr i din hverdag. Og preposisjonene, de var i, av og til. Tenk så fint vi skal få lov å minne hverandre om det i dag. Takk, himmelske far, for du vet om oss, og du er glad i oss, og du elsker oss så høyt at du gikk i døden for oss. Vi takker deg for det, og så legger vi dagen i dine hender, og så ber vi at du passer på oss for ditt rike gode navns skyld. Amen. Da skal vi høre Fri Hals synge til slutt for oss. Jesus er kongen min.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

dag 16. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 3, vers 13-18, Første Mosebok kapittel 36-37, Johannes kapittel 8, vers 12-30, Salme 12, vers 1-5. Ordspråkene kapittel 3, vers 13-18. Salig det menneske som har funnet visdom, det menneske som vinner forstand. For det gir bedre vinning enn å vinne sølv, og bedre utbytte enn gull. Den mer verdifull enn perler, og alle dine skatter kan ikke lignes med den. Langt liv har den i sin høyre hånd, rikdom og ære i sin venstre. Dens veier fagre veier, og alle dens stier fred. Det et livsens tre for dem som griper den. Lykkelig blir hver den som holder fast på den.

0: Første Mosebok, kapittel 36-37.
1: Dette Esaus, det Edoms slekts historie. Esau tok sine koner av Kanaans døtre, Ada, hetitten Elons datter, og Oholibama, Anas datter, hevitten Sibions sønnedatter, og Basmat, Ismaels datter, søster til Nebaiot. Med Ada fikk Esau sønn Elifas, og med Basmat Reuel. Med Oholibama fikk han Jeush, Jalam og Kora. Dette var Esaus sønner som han fikk i Kanaans land. Og Esau tok sine koner, sine sønner og døtre, og alt sitt husfolk, sin buskap, alle sine kløvdyr og alt sitt gods som han hadde samlet i Kanaans land, og han dro til et annet land, bort fra Jakob sin bror, for eiendommen deres var for stor til at de kunne bo sammen. Landet hvor de bodde som fremmede kunne ikke romme dem, så stor buskap hadde de. Så bosatte Esau seg i Seirfjellet. Esau Edom. Dette Esaus ett, han som er stamfar til edomittene i Seirfjellet. Dette navnet på Esaus sønner, Elifas, sønn av Esaus kone Ada, og Reuel, sønn av Esaus kone Basmat. Elifas sønner var Teman, Omar, Sefo, Gatam og Kenas. Elifas, Esaus sønn, hadde en medhustru som hette Timna, og hun fødte ham Amalek. Dette var sønnene til Esaus kone Ada. Dette var Reuels sønner, Nahat og Sera, Shamma og Missa. Dette var sønne av Esaus kone Basmat. Dette var sønne til Oholibama, Anas datter, Sibions sønnedatter, Esaus kone. Hun fødte ham Jeush, Jalam og Kora. Dette var stammehøvdingene for Esaus barn. Sønne av Elifas, Esaus eldste sønn, var stammehøvdingen Teman, stammehøvdingen Omar, stammehøvdingen Sefo, stammehøvdingen Kenas, stammehøvdingen Kora, stammehøvdingen Gatam, stammehøvdingen Amalek. Dette var de stammehøvdinger som nedstammet fra Elifas i Edomlandet. Dette var Adas sønner. Dette var sønne til Esaus sønn Reuel, stammehøvdingen Nahat, stammehøvdingen Sera, stammehøvdingen Shamma, stammehøvdingen Missa. Dette var de stammehøvdinger som nedstammet fra Reuel i Edomlandet. Dette var sønne til Esaus kone Basmat. Dette var sønne til Esaus kone Oholibama, stammehøvdingen Jeush, stammehøvdingen Jalam, stammehøvdingen Kora. Dette var de stammehøvdinger som nedstammet fra Oholibama, Anas datter, Esaus kone. Dette var Esaus sønner og deres stammehøvdinger. Dette var Edom. Dette var sønne til Horitten Seir, innbyggerne i landet. Lutan, Shobal, Sibion og Ana, Dishon, Eser og Dishan. Dette var Horittenes stammehøvdinger, sønn av Seir i Edomlandet. Lutans sønner var Hori og Hemam, og Lutans søster var Timna. Dette var Shobals sønner, Alvan og Manahat og Ebal, Sefo og Onam. Dette var Sibions sønner, Aya og Ana. Det den Ana som fant de varme kildene i ørkenen mens han gjette sin far Sibions esler. Dette var Anas barn, Dishon og datteren Oholibama. Dette var Dishons sønner, Hemdan, Eshban, Jitran og Keran. Dette var Esers sønner, Bilhan, Saavan og Akan. Dette var Dishans sønner, Us og Aran. Dette var Horittenes stammehøvdinger. Stammehøvdingen Lutan, stammehøvdingen Shobal, stammehøvdingen Sibion, stammehøvdingen Ana, stammehøvdingen Dishon, stammehøvdingen Eser, stammehøvdingen Dishan. Dette var Horittenes stammehøvdinger, deres stammehøvdinger i Seirlandet. Dette var de kongene som regjerte i Edomlandet, før det hersket noen konge over Israels barn. Bela, Beors sønn, var konge i Edom. Navnet på hans by var Dinhaba. Da Bela døde, ble Jobab, sønn av Sera fra Bosra, konge i hans sted. Da Jobab døde, ble Husam fra Temanittenes land konge i hans sted. Da Husam døde, ble Hadad, Bedads sønn, konge i hans sted. Det var han som slo midjanittene på Moabs mark. Navnet på hans by var Avit. Da Hadad døde, ble Samla, far, Masreka, konge I hans sted. Da Samla døde, ble Saul fra Rehobot ved elven, konge I hans sted. Da Saul døde, ble Baal Hanan, Akbors sønn, konge I hans sted. Da Baal Hanan, Akbors sønn, døde, ble Hadar konge I hans sted. Navnet på hans by var Pau, og hans kone hette Mehetabel. Hun var datter av Matred, Meshabs datter. Dette navnet på Esaus stammehøvdinger etter deres slekter og bosteder med deres navn. Stammehøvdingen Timna, stammehøvdingen Alva, stammehøvdingen Jetet, stammehøvdingen Oholibama, stammehøvdingen Ela, stammehøvdingen Pinon, stammehøvdingen Kenas, stammehøvdingen Teman, stammehøvdingen Mibsar, stammehøvdingen Magdiel, stammehøvdingen Iram. Dette var Edoms stammehøvdinger etter sine bosteder I det landet de eide. Dette ætten til Esau, Edomittenes stamfar. Kapittel 37 Men Jakob bodde I det landet hvor hans far hadde levd som fremmed I Kanans land. Dette Jakobs slektshistorie. Da Josef var 17 år gammel, gjette han buskapen sammen med brødrene sine. Ung som han var, gjette han I lag med sønene til Bila og Silpa, farens kone. Og Josef gikk til faren med det onde han hørte om dem. Israel hadde Josef kjær fremfor alle sine sønner, fordi han var hans alderdomssønn. Han hadde latt gjøre en si kappe til ham. Men da brødrene hans så at faren holdt mer av ham enn av brødrene, la de ham for hat og kunne ikke tale vennlig til ham. En gang hadde Josef en drøm som han fortalte brødrene sine. Da hatet de ham enda mer. Han sa til dem, «Vil dere høre en drøm som jeg har drømt?» Vi holdt på med å binde kornbånd midt ute på åkeren. Da reiste kornbåndet mitt seg opp og ble stående oppreist. Og se, kornbåndet deres stilte seg rundt omkring det, og de bøyde seg for mitt kornbånd. Da sa brødrene hans til ham, «Skal du kanskje være konge og hersker over oss?» Siden hatet de ham enda mer for hans drømmer og for hans ord. Og han drømte enda en annen drøm og fortalte den til sine brødre. Han sa, «Nå har jeg drømt enda en drøm. Se, sol og månen og 11 stjerner bøyde seg for meg.» Da han fortalte dette til sin far og til sine brødre, kjente faren på ham og sa, «Hva det nå for en drøm du har hatt? Skal vi virkelig komme, jeg og din mor og brødrene dine, og bøye oss til jorden for deg?» Hans brødre var misunnelige på ham, men hans far bevarte dette I sitt minne. En gang var brødrene hans dratt av sted for å gjete sin fars buskap ved Sikhem. Da sa Israel til Josef, «Gjeter ikke brødrene dine ved Sikhem? Kom, jeg vil sende deg til dem.» Og han sa til ham, «Ja, her jeg.» Og faren sa til ham, «Gå nå og se om det står vel til med brødrene dine, og om det står vel til med buskapen. Kom så tilbake og fortell meg det.» Så sendte Jakob ham av sted fra Hebrondal, og han kom til Sikhem. Og en mann møtte ham mens han flakket omkring ute I marken. Mannen spurte ham, «Hva leter du etter?» Han svarte, «Jeg leter etter brødrene mine. Kan du hjelpe meg og si meg hvor de gjeter?» Mannen sa, «De har dratt herfra. Jeg hørte dem si, la oss gå til Dotan.» Så gikk Josef etter brødrene sine og fant dem I Dotan. De så ham langt borte, og før han var kommet fram til dem, rådslo de om å drepe ham. De sa til hverandre, «Se, der kommer denne drømmemesteren. Kom nå, la oss slå ham ihjel og kaste ham ned I en av brønnene her. Vi sier, et vilt dyr har ett ham opp, så skal vi se hva det blir av drømmene hans.» Men Ruben hørte dette og reddet ham ut av deres hender. Han sa, «La oss ikke ta livet hans.» Ruben sa til dem, «Utøs ikke en blod. Kast ham ned I denne brønnen her I ørken, men legg ikke hånd på ham.» Dette sa han fordi han ville fri Josef ut av deres hånd og føre ham tilbake til hans far. Og det skjedde da Josef kom fram til brødrene, rev de kappen av ham, den side kappen som han hadde på seg. Så tok de ham og kastet ham ned I brønnen. Den var tom, det fantes ikke vann I den. Og de satte seg ned for å ete. Da de så opp, fikk de se et reisefølge av ismalitter som kom fra Gilead. Kamelene deres var lesset med krydderier og balsam og ladanum som de førte med seg til Egypt. Da sa Juda til brødrene, «Hva gagner det at vi slår broren vår ihjel og skjuler drapet? Kom, la oss selge ham til ismalittene, men la oss ikke legge hånd på ham. Han er jo vår egen skjødelige bror.» Og brødrene hørte på han. Der de midjanittiske kjøpmennene kom forbi, dro de Josef opp av brøden. Så solgte de Josef til ismalittene for 20 sekel sølv, og de tok Josef med seg til Egypt. Da Ruben kom tilbake til brøden, fikk han se at Josef ikke var der. Da flerret han klærne sine, og han gikk tilbake til brødrene sine og sa, «Gutten er ikke der, og jeg, hvor skal jeg nå gjøre av meg?» Så tok de Josefs kappe, og de slaktet en geitebukk, og dyppet kappen i blodet. Og de sendte den sidekappen hjem til sin far og sa, «Denne har vi funnet. Se etter om det er din sønns kappe eller ikke.» Han kjente den igjen og sa, «Det er min sønns kappe. Et vilddyr har ett ham opp. Josef er sikkert revet ihjel.» Og Jakob flerret klærne sine, bandt sekk om hoftene og sørget over sin sønn i lang tid. Alle hans sønner og alle hans døtre kom for å trøste ham, men han ville ikke la seg trøste. Han sa, «Med sorg må jeg gå ned til min sønn i dødsriket.» Og hans far gråt over ham. Men midjanittene solgte Josef i Egypt til Potifar, som var hoffmann hos farao og høvding over livvakten.

Salme 12, vers 1-5. Til sangmesteren, etter Sjeminit, en salme av David. Frels, Herre, for de fromme er borte. De trofaste er forsvunnet blant menneskenes barn. Løgn taler de, hver med sin neste. Med falske lepper, med tvesinnet hjerte, taler de. Måtte Herren utrydde alle falske lepper og den tunge som taler store ord, dem som sier, ved vår tunge skal vi få overtaket. Våre lepper er våre egne. Hvem er Herre over oss? Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Media. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med vårt arbeid og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

Du lytter nå til Olavs musikktime. Programansvarlig er Olav Lindstølen. Til innledning nå lytter vi til en kjent instrumental ved Helge Johannessen.

Vel møtt til dagens musikktime. Den skal vi tilbringe sammen med brødrene Drivdal fra CD-en Nåde over Nåde. Før vi lytter til de to første sangene, den første heter nettopp Nåde over Nåde, og så kommer Vandringsmann, så vil jeg lese noen vers fra Johannes evangelie. Johannes 1, jeg begynner fra vers 12. Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, i en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Johannes vittner om ham og roper, «Det var om ham, jeg sa, han som kommer etter meg, er kommet foran meg, fordi han var før meg. Fra hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.» Da skal vi altså lytte til brødrene Drivdal, Nils Einar og Leif Rune Drivdal.

Det var de to første sangene fra brødrene Drivdal i dag, fra CD-en Nåde over Nåde. Neste sang heter Silbrevet, og da naturlig å lese fra Paulus' brev til Kolosserne, kapittel 2, og jeg leser vers 13, 14 og 15. Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød, men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus, i det han tilga oss alle våre overtredelser. Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, de som gikk oss imot, de tok han bort, da han naglet det til korset. Han avvæpnet makten og myndighetene, og stilte dem åpentlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Fantastiske vers. Jeg må gjenta de to siste. Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, de som gikk oss imot. De tok han bort, da han naglet det til korset. Han avvæpnet makten og myndighetene, og stilte dem åpentlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Da er det brødrene Drivdal igjen, først med sangens skyldbrev altså, og etter det er kongenes konge.

Neste sang ved Brødrene Drivdal, den heter «Hvor stort min Gud?» Og den begynner jo slik «Hvor stort min Gud, at jeg ditt barn får være og leve i din frie nådeprakt?» Så står det så fint i vers 3 «Men hvis jeg vet du makter fast meg halla, det har du lovet i ditt eget ord. Du visste alt om meg før du meg kalla, og gav meg plass ved nådens rike bord.» Og med tanke på de orda, så vil jeg lese noen vers fra salme 139, før vi hører sangen. Der står det slik, fra vers 1 til sangmesteren av David i en salme: «Herre, du ransaker meg og kjenner meg. Enten jeg sitter eller står opp, så vet du det. Langt borte fra forstår du min tanke. Enten jeg går eller ligger, ser du det. Du kjenner nøye alle mine veier. Fordi jeg ikke et ord på min tunge, se Herre, du vet det alt sammen. Bakfra og forfra omgir du meg. Du legger din hånd på meg. Å forstå dette er for underlig for meg. Det er for høyt. Jeg makter det ikke. Hvor skal jeg gå fra din ånd? Og hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn? Farer jeg opp til himmelen, så er du der. Og vil jeg rede mitt leie i dødsriket, se, da er du der. Tar jeg morgenrøden svinger, og vil jeg bo ved havets ytterste grense, så fører også din hånd meg, og din høyre hånd holder meg fast. Og sier jeg, la mørket skjule meg, og lys omkring meg bli natt. Så gjør heller ikke mørket det mørkt for deg. Natten lyser som dagen, og mørket er som lyset. Du har skapt mine nyrer, du formet meg i mors liv. Jeg priser deg, fordi jeg virket på forferdelig underfull vis. Underfull er dine gjerninger, de vet min sjel så vel. Mine ben var ikke skjult for deg, da jeg ble virket i lønndom, da jeg ble formet så kunstferdig i jordens dyp. Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble det all oppskrevet, de dagene som ble fastsatt, da ikke en av dem var kommet. Hvor dyrebare dine tanker er for meg, Gud, hvor veldig er summen av dem.

Så lite råkat nå til Olavs musikktime. Der overskriften denne gangen er Nåde over nåde. Og det sanger vi brødrene Drivdal. Det er lykke for meg å kjenne Jesus. Det er neste sang vi skal høre med deg. Men før jeg setter på den, så vil jeg lese fra Paulus' brev til Efeserne. Jeg leser fra kapittel 3 og fra vers 8. Paulus skriver, «Til meg, den minste av alle de hellige, blir den nåde gitt å forkynne hedningene evangeliet om Kristi uransakelige rikdom, og å opplyse alle om hvordan husholdningen er med denne hemmelighet, som har vært skjult fra evige tider i Gud, han som har skapt alt. Slik skulle Guds mangfoldige visdom nå gjennom menigheten bli kunngjort for makten og myndighetene i himmelen. Dette var hans forsett fra evige tider, som han fullførte i Kristus Jesus, vår Herre. I ham har vi frimodighet, og ved troen på ham har vi adgang med tillit. Derfor ber jeg at dere ikke må tape motet på grunn av de trengsler jeg lider for deres skyld. Det er jo en ære for dere. Derfor bøyer jeg da mine knær for Faderen, han som er den rette far for alt som kalles barn i himmelen og på jorden. Jeg ber om at han, etter sin herlighets rikdom, ved sin ånd, må gi dere styrkes med kraft i det indre mennesket. At Kristus må bo i troen i deres hjerter, for at dere, rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, sammen med alle de hellige, kan være i stand til å fatte hva bredd og lengde, høyde og dybde her er, og at dere må kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde. Men han som kan gjøre mer enn alt, langt utover det vi ber eller forstår, etter den kraft som er virksom i oss, ham være ære i menigheten og i Kristus Jesus, gjennom alle slekter i alle evigheter. Amen. Og videre leser jeg fra Efeserne 4, fra vers 17. Dette sier jeg da og vitner i Herren, vandre ikke lenger slik som hedningene vandrer, som følger sitt tomme sinn. Deres forstand er formørket, de er fremmede for livet i Gud, i den uvitenhet som er i dem, fordi de har forherdet sine hjerter. Følelsesløse har de gitt seg over til tøyløshet, så de lever i all slags urenhet og griskhet. Men dere har ikke lært Kristus slik å kjenne, så sant dere har hørt om ham og er blitt opplært i ham, slik sannhet er i Jesus.»

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abostad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Lørdag etter 16. søndag etter trefoldighet. Jeg ber om at Kristus må bo ved troen i deres hjerter, for at dere, rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, sammen med alle de hellige, kan være i stand til å fatte hva bredde og lengde, høyde og dybde her er, og at dere må kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde. Men han som gjør mer enn alt, langt utover det vi ber eller forstår, etter den kraft som er virksom i oss, ham være ære i menigheten og i Kristus Jesus gjennom alle slekter i alle evigheter. Amen. Efeserbrevet 3:17-21. Paulus tar opp denne saken overalt i sine brev, for at ingen skal driste seg til å komme fram for Gud uten Kristus, vår eneste mellommann. Den hellige ånd bringer Jesus inn i hjertet, lærer oss å kjenne ham, setter hjertet i brann og gjør oss modige ved troen på ham. Når han bor i mitt hjerte og styrer hele mitt liv, gjør det ingenting om troen er svak. For heller ikke Kristi legeme består av bare bein, men også av kjøtt. Ja, han har også syndens arr og byller, men skammer seg ikke over det. Å ha Kristus boende i hjertet vil ikke si noe annet enn å erkjenne hva han er og hva vi skal vente oss av ham. Men hvordan får vi rom til ham i hjertet? Det skjer ikke med tankene, men ved den levende tro alene. Han lar seg heller ikke fange med gjerninger, bare hjertet kan holde fast på ham. Paulus vil at Kristus skal virke så sterkt i våre hjerter, at han utretter det ordet bærer i seg. Det vil si at vi blir frelst fra synd og død, og kan være sikre på hans nåde og det evige liv. Når vi føler dette i hjertet, er det umulig ikke å bli stolte og modige mot djevelens og verdens skremsler. Den som ikke føler det, skal her få et råd om hvordan han skal handle. Han skal både selv be til Gud, og la andre be for seg, om å få en slik kraft og en slik tro. For at dere, sammen med alle de hellige, kan være i stand til å fatte hva bredde og lengde, høyde og dybde her er. Dette er bare en del av det han ber om. Han ønsker at de må komme så langt at de blir frimodige overfor Gud og tillitsfulle i troen, og at de blir rotfestet og grunnfestet i kjærlighet mot deres neste. Dette skjer når hjertet ikke kan gjøre Kristus for lang eller for brei for meg. Da drar jeg hverken så høyt eller dypt etter ham, at jeg lar meg rive bort fra ham eller hans ord. Da erkjenner jeg hvor jeg skal komme, og er sikker på at Kristus er der og regjerer alle ting. Der finner jeg ham overalt, i det lange, brede, høye og dype, det være seg her i tiden eller i evigheten. Summen av dette er, enten jeg blir fornedret eller opphøyet, enten jeg blir slitt hit eller dit, så finner jeg Kristus der. For han har alle ting i sine hender, både det i himmelen og det som er på jorden. Alle ting er underlagt ham, engel, djevel, verden, synd, død, helvete. Når han derfor bor i mitt hjerte, står mitt mot fast. Uansett hvor jeg kommer, uansett hvor jeg drar, kan jeg ikke gå fortapt. For der hvor Kristus min Herre er, der er også jeg. Det er umulig for fornuften å gjøre dette. Når den beveger seg en alen over eller under jorden, når det som er synlig blir fratatt den, må den fortvile. Vi derimot får et annet mot gjennom Kristus, og vet at han er overalt. Landsdag nummer 531, vers 1 og 7. Med deg, min frelser, vil jeg lide, og gjennom verdens trengsel gå. De som i tro tålmodig stride, har mye godt å vente på. Her går du selv med dem i strid, og gir dem siden evig fryd. La meg i ditt navn seier vinne, du som først seier for meg vant. Og når jeg dør, da la meg finne din dødskraft meg til seierspant. Kom, milde Jesus, du er min. Kom når du vil, for jeg er din.

Bli med på en fantasireise inn I en virkelighet for 2000 år siden. I et herskapshus står en mann og stryker fingrene over det ene øret sitt. Han har et forundret uttrykk I øynene. Han kledd som en tjener, og det viser seg at han en tjener I huset til en jødisk øverste prest. Ingen syns å legge merke til ham, men mannen har opplevd det merkeligste som hendt I hele hans liv. Han heter Malkus. Av en eller annen grunn ble han bedt om å delta I en stor gjeng som skulle arrestere en mann som het Jesus. De hadde dratt av sted som en raggete flokk med fakler, sverd og klubber. Noen soldater og andre langt fra det. Markus hadde ordre om å slutte seg til dem. Hvem skulle de ta til fange? De møtte en liten flokk av redde menn som nettopp hadde våknet. Midt iblant dem sto en åndelig lærer som var kjent for å kunne helbrede folk. Malkus la merke til en skremt fisker med et sverd. Han svingte det vilt omkring seg for om mulig å jage bort dem som var kommet for å ta til fange. Malkus føler en sviende smerte. Øret hans ligger plutselig på bakken. Men da bøyer Jesus seg ned, tar opp øret og setter det på plass. Hadde Jesus tenkt at han I det minste skulle helbrede en mann før han skulle dø bare noen timer senere? Helbrede en av fiendene sine? Malkus sto forundret I øverste prestens hus og strøk seg over øret som var så fullstendig helbredet. Ble Malkus etter hvert en kristen? Det ikke usannsynlig, for Johannes som forteller om det som hendte kjenner navnet hans. Malkus kunne I alle fall ikke glemme den forunderlige mannen Jesus. Han ble arrestert av en bande som ikke ville ham vel. De ble med I et stort komplott for å rydde Jesus av veien. Men det første Jesus sa på korset var disse ordene, «Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.» Malkus visste knapt hva han hadde vært med på, men Jesus helbredet det øret som var ødelagt av den fremste disippelen Peter. Malkus lærte Jesus å kjenne på en aldeles merkelig måte. En som gjorde vel mot sine fiender, som elsker syndere så høyt at han har gitt livet sitt for dem. Nå håper jeg du også har et helbredet og fungerende øre, så du kan høre og tenke over hva Bibelen sier om Jesus. Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud, han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. Syndene våre har satt oss I gjeld, men dokumentet som viser gjeldens størrelse slettet. Det naglet til korset som Jesus døde på, som et tegn på forsoning og oppgjør. Jeg tror Malkus fikk gripe det. Det kan mottas av alle som vil tro på Jesus og det han har gjort for oss. Det en vei også for deg, fra fiende til et elsket barn.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Og Ragnar Ege i studio sier god morgen og vel møtte morgensendingen i dag. Vi startet med å høre sangen «Jesus så alltid på synderen først». Det Odron Helen og Dubland som synger den.

Da skal vi ha et ord for dagen i dag, og da fra andagsboka til han Egil Sjåstad, Ankerfeste, og der står det slik. Ord med ettertrykk, står det til overskrift i dag. Når en foredragsholder, lærer, eller lærer gjentar et utsagn med ettertrykk, er det som oftest for å få fram noe viktig. Her er det maktpåliggende at tilhørende eller elevene merker seg det som blir sagt. Slik er det med dagens bibelord. Det er en gjentagelse av utsagnet i verset foran. Som vi før har sagt, så sier jeg nå igjen. Om noen forkynner dere et annet evangelium enn det som dere har mottatt, han være forbannet. Galaterne 1:9. Hvorfor gjentar du deg selv, Paulus? Hvorfor så sterke ord? Hvorfor får disse kvasse avgrensningene? Svaret er klart. Det dreier seg om evig liv eller evig død. Ikke noe mindre. Budskapet Paulus har forkynt ble korrigert av falske predikanter. Paulus hadde forkynt nåden alene. Det innebærer at vi blir frelst uten at vår fromhet og våre gode gjerninger trekkes inn som grunnlag for frelsen. Alt ved frelsen beror på Jesus og han alene. Men nå ble det motsagt. Hedningene måtte omskjæres for å bli frelst. Det må bli jøder, sa de falske predikantene. Summen av dette ble et annet evangelium. Et evangelium som ikke kan frelse, for som Paulus skriver senere, dere er skilt fra Kristus, dere som vil bli rettferdiggjort ved loven, dere har falt ut av nåden, Galaterne 5:4. Så alvorlig var det, tenk å falle ut av nåden. Det er ikke bra. Da skal vi helt til slutt høre Therese, Tor Åge og David synge «Min herlige frelser».

Ja, det var det vi får plass til på sendingen for i dag. Det er Therese, Tore og Daniel som synger hei til slutt. Takk for du var med også i dag. Og vi er tilbake igjen i morgen tidlig på FM klokka 8:30, men vi er på DAB og internett hele døgnet.

Stanley Jones forteller om en sportsfisker. Han hadde flott utstyr, en lang, tynn fiskestang med snelle og flue, og han sto ved stranda og fisket. Et stykke bortenfor sto en liten gutt med en fiskestang han selv hadde spikket. Snøret var tykt og kroken dårlig, men gutten trakk opp den ene fisken etter den andre, mens sportsfiskeren ikke fikk noe. Fiskeren ergret seg over dette og sa, «Du får så mange fisker, og jeg får ingen. Hva kommer det av?» Gutten svarte, «Du for stor, mann. Fisken redd for deg.» «Ja, vi kommer langt i verden ved ydmykhet.» Som Brorson sa det i en salme, «I ydmykhet hvile, og meget godt å bo.» I dag skal vi samle tankene om sendebrevet til menigheten i Philadelphia. Denne forsamlingen hadde liten styrke. Deres svakhet var faktisk deres styrke. Vi ser på avsnittet i Bibelens siste bok, Åpenbaringsboken, kapittel 3, fra vers 7. Og skriv til englen for menigheten i Philadelphia. Dette sier den hellige, den sannferdige. Han som har Davids nøkkel, han som lukker opp og ingen lukker igjen, og som lukker igjen og ingen lukker opp. De sju sendebrevene begynner med å presentere ham som fører ordet. Her det Jesus selv som taler gjennom apostelen Johannes. Men i hvert av sendebrevene får han forskjellige karakteristikker. Dette sier den hellige, står det. Det innebærer at Jesus hellig, og ønsker hellighet. Han selv ren og opphøyd. Han vil at vi som følger ham skal vise den samme avskyen for det onde. Videre han sannferdig, til å stole på i alle ting. Han sa om seg selv at han veien, sannheten og livet. Jesus har også nøkkelmakten. Dermed han den virkelige herskeren. Vi må ikke tro at det djevelen som har makten. Nei, han har ingen nøkler. Han har ikke noe herredømme i det hele tatt. Når Jesus lukker opp, kan ingen lukke til. Når Herren lukker til, kan ingen lukke opp. Philadelphia var en liten by i forhold til de andre som fikk sendebrev. Den var ikke rik, det var ingen stor vareproduksjon. Men den lå strategisk til og fikk derfor stor innflytelse som en port østover. Den lå på en høyde som var lett å forsvare. Men grunnforholdene var slik at Philadelphia lett kunne rammes av jordskjelv. I det Jesus taler til menigheten i Philadelphia kommer han ikke med klage eller kritikk. Han roser og gir gode løfter for fremtiden. Vi leser fra vers 8. «Jeg vet om dine gjerninger.» «Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den igjen. For du har liten styrke, og har holdt fast på mitt ord, og ikke fornektet mitt navn.» For den lille forsamlingen i Philadelphia åpner Herren en stor og viktig dør. Det handler ikke om en dør til å ta imot frelsen, men en dør til en utvidet tjeneste for Herren. Paulus skrev et annet sted om en åpen dør ut til hedningene. Det handler det nok også om her. Og hva har åpnet denne døren? Ydmykhet og trofasthet. Den lille gutten jeg fortalte om skremte ikke bort fisken, for han var liten og ydmyk. Menigheten i Philadelphia hadde sin store styrke i at den ikke hadde stor styrke i seg selv. Den hentet sin åndelige kraft fra Jesu ord, og Jesu person. Å ikke fornekte Jesu navn innebærer at den vedkjenner seg Jesus som person, som frelser og Herre. Mange vil snakke om Gud, færre vil snakke om Jesus. Menigheten i Philadelphia holdt fast på Herrens ord, også når det var vanskelig å gjøre det. De så på det åpenbarte ordet fra Gud som en umistelig verdi. Slik det ikke i alle menigheter. Uten å si det rett ut har mange forsamlinger sluttet å bruke Bibelen som kilde for vekst og fornyelse. En ting at ingen makter å leve helt ut etter Herrens bud. Noe annet å si at ordet ikke lenger relevant.
Det är ikke lenger gyldig, det må forstås i lys av vår tids nye tanker og erfaringer. Noen uttrykker seg på den måten. Nei, la oss holde fast på ordet, ydmykheten og bekjennelsen av Jesu navn, så vil Herren åpne dører. Der Gud har åpnet, kan ikke noe menneske stenge veien. Der han stenger igjen, kan ikke noe menneske åpne opp. La det synke inn i deg. Hvis du føler du står foran et veikryss i livet ditt, eller noe virker stengt. Legg merke til at ordet om en åpnet dør ikke er sagt til hvem som helst. Bare til dem som er beskrevet her. De som har liten styrke, som har tatt vare på ordet og ikke fornektet navnet Jesus. De hadde liten kraft, en mikrostyrke kan vi si. Menigheten i Laodikea, som vi skal høre om neste gang, roste seg av sin styrke, sin megastyrke, men Philadelphia-forsamlingen ble rost fordi de hadde liten styrke. Du må ikke la deg overvinne av selvforakt om du synes du makter lite. For den rike kraften og de åpne dørene hører til dem som har mikrostyrke i seg selv og regner med Jesus. Menigheten i Philadelphia skal komme til å bli satt på prøve, står det i vers 9. Se, jeg lar noen av Satans synagoge komme, de som kaller seg selv jøder og ikke er det, men lyver. Jeg vil gjøre det så at de skal komme og falle ned for dine føtter, og de skal forstå at jeg har elsket deg. Når Gud åpner dører for velsignelse, vil Satan sette helvetes porter på gløtt for å gjøre det vanskelig for oss. I Philadelphia var det en synagoge der jøder kom sammen. Det som oftest positive innslag i et samfunn, men her i byen Philadelphia trodde de ikke på Gud, men det menneskelige hadde tatt overhånd og lot som det var i orden med dem i forholdet til Gud. Antagelig var de preget av bare materialisme. Dermed var djevelen blitt deres leder, så Jesus kaller den rett ut for Satans synagoge. Denne gruppen forfulgte den kristne menigheten og spredte løgner om dem. Religion uten virkelig ydmykhet for Gud og gjenfødelse ut fra hans ord kan bli noe forferdelig. Jesus gir det enestående løftet at disse ikke-troende skal bøye seg en dag og komme i et rett forhold til Gud. Hvordan ville det skje? Ved at de ble grepet av evangeliet om Jesu kjærlighet, at de vendte om og kom til tro på Jesus som Messias. Vi leser videre fra vers 10. Fordi du har bevart mitt ord om tålmodighet, vil jeg bevare deg fra den prøvelsens time som skal komme over hele verden for å prøve dem som bor på jorden. Jesus taler her gjennom apostelen Johannes om å ta vare på ordet om tålmodighet. Det en viktig oppfordring. Jakob sier det i brevet sitt på denne måten. Vær tålmodige, brødre, til Herren kommer. Se, bonden venter på jordens styrbare grøde. Han venter tålmodig på den, til den har fått tidligregn og senregn. Vi kan lære tålmodighet av den gode bonden. Han venter ikke frukt før regn og sol har fått virke over tid. I neste vers skriver Jakob, «Vær også dere tålmodige, og styrk hjertene, for Herrens komme er nær.» Men det ligger nok like sterkt i meningen her at vi skal ha Jesus som forbilde i å vise tålmodighet. Det står et merkelig ord i 2. Peters brev, «Akt vår Herres tålmodighet som frelse.» Det en viktig side ved selve frelsesverket, at Jesus gir oss del i den tålmodigheten han selv viste her på jorden. I det vi tar vare på Guds ord om tålmodighet, skal vi bli bevart fra den prøvelsens time som kommer over jorden, lover Jesus. En gang blir det eksamenstider for menneskene i verden. De blir satt på prøve. Hva tror de på? Hva bygger de på? Det kan høres skummelt ut, men Jesus trøster og sier i vers 11, «Jeg kommer snart. Hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone.» Hør ikke ordet bare som et krav om å holde krampaktig fast.
At du kommer velberget gjennom her I verden og blir frelst, ikke avhengig av om du flink til å fastholde. Jesus har grepet deg som tror. Han kommer snart. I mellomtiden kan du holde ham I hånden. Han din frelser og hyrde og vokter. Den som går tett ved Jesus side, blir ikke fratatt den kronen som hører til I det evige livet. For en trøst for oss alle, som ofte ser oss urolig omkring. Jesus gir et spesielt løfte til menigheten I Philadelphia, vers 12. Den som seirer, han vil jeg gjøre til en støtte I min Guds tempel, og han skal aldri mer gå ut derfra. Og jeg vil skrive på ham min Guds navn, og navnet på min Guds by, den nye Jerusalem, som kommer ned fra himmelen fra min Gud, og mitt eget navn, det nye. I gammel tid ble søyler eller pilarer reist til ære for berømte personer. Viktige senatorer, berømte filosofer eller respekterte lærere fikk inngravert navnet sitt I ruvende søyler. Når resten av bygningen falt sammen, ble gjerne pilarene stående. Dermed søylene et symbol på trygghet og styrke. Men det langt bedre å være en pilar enn bare å få navnet sitt inngravert I en søyle. Den som seirer, han vil jeg gjøre til en støtte I min Guds tempel, og han skal aldri mer gå ut derfra, sa Jesus. Tempelet et symbol på Guds nærvær på jorden, at vi som seirer sammen med Jesus aldri skal forlate det stedet der Gud bor, en av de mange hundrevis og tusenvis av gode løfter Herren gir til folket sitt. Ja, det står også at Guds navn skal skrives på oss, for vi tilhører ham. Så avsluttes brevet til menigheten I Philadelphia på samme måten som flere av de andre brevene. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Det står ikke at vi skal gjøre så mye. Vi skal høre. Den som hører, tar imot. Vi får en ny bostedsadresse I evigheten. Guds by, den nye Jerusalem, som kommer ned fra himmelen, fra Gud. Den som trofast I små ting, vil en gang bli betrodd de store. Hold fast på det du har, så ingen skal ta fra deg din krone.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio i dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med i støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem i Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Og det er Ragnar Eges i studio og sier god morgen og vel møtte morgensendingen fra Jæren Misjonsradio nå frem til klokka ni. Vi starter med å høre Oddrun Helen og Odd Dubland synge for oss «Jeg skulle ei sørge, jeg har jo en venn som bærer på sitt hjerte med nød».

0: Du hørte sangen «Jeg skulle ei sørge, jeg har jo en venn», og da har vi koblet til linje og tolker. God morgen, Odd.
1: Ja, god morgen, Ragnar. Det Odd Dubland, så ser vi her på Olgård i Kronosi.
0: Det bra. Helt
1: og du ringer til meg hver eneste tirsdag.
0: Hver eneste tirsdagsmorgen, da vi på linje.
1: Så skal vi drøse litt i lag, som vi sier.
0: Litt, ja.
1: Ja, eller du vet det rett uttrykk, og sier de radla i lag.
0: Radla også, ja.
1: De radla, drøste og radla, ja.
0: Stemmer det. Ja, ja da.
1: Vi vil snakke sammen.
0: Og sist gang så hadde vi Bibels historie for oss.
1: Ja, vi snakket litt om Esau og Jakob.
0: Stemmer det.
1: Ja, hvordan Jakob lurte til seg velsignelsen.
0: Riktig det, ja.
1: Nå, men nå er det slik, Ragnar, at du og meg er såpass oppe i år med at vi hadde noe på skolen som heter Bibelsoga.
0: Det stemmer det, det hadde vi.
1: Ja, og det er nok mange mennesker rundt forbi som kan høre på radioen som ikke har så voldsomt mye peiling på det som var skrevet i den Bibelsoga. Det er spesielt den unge generasjonen som vokser opp, altså. Men jeg tenkte på det at det er en del bibelske ord og uttrykk som mange mennesker i dag også bruker eller har hørt uten at de kommer på at det er fra Bibelen. Jeg skal bare nevne litt grann, altså du har for eksempel hvis du nevner ordet Judas, så vet alle hva som ligger i det. Og du har gjerne hørt ordet vederfares. Ragnar.
0: Det har jeg godt hørt, ja.
1: Ja, for det står til med i juleevangeliet at engelen sa til dem forferdes ikke for å se jeg forkynner eder en stor glede som skal vederfares alt folket. Slik stod det i en gammel oversettelse da. Og så har du uttrykket døden i gryden. Det er døden i gryder, sier vi, kan vi si. Jeg vet ikke hva vi legger i det, men faktisk talt er det noe ifra Bibelen, ifra det gamle testamentet i andre kongebok. Og så har du uttrykket å forvalte sitt pund. Det er også ifra Bibelen.
0: Stemmer det, ja.
1: Du har kanskje hørt uttrykket å slå seg for brystet.
0: Slå seg for brystet, ja.
1: Ja, det er også ifra Bibelen. Og uttrykket skriften på veggen. Det er også fra Daniels bok i Bibelen.
0: Stemmer det.
1: Og så har du uttrykket, den uskyldige får kaste den første steinen. Det er noen ord av Jesus som mange mennesker vet om i dag. Og så har du uttrykket litt på bokmål, da, jeg toer mine hender. Altså, jeg mener jeg er uskyldig, altså. Det er et uttrykk som Pilatus brukte. Mye av dette er slike ord og uttrykk som jeg har i det daglige språket, noe av det i alle fall. Og så det ser det igjen litt i folket. Men nå skal vi litt tilbake til Bibelsoga. Du ser det at Isak og Rebekka, de var et ektepar i det gamle testamentet, så hadde to sønner da. Det var Esau og Jakob, og så var det at Esau, han var født først, de var tvillinger, men han var født først og hadde denne såkalte første fødselsretten, som Jakob lurte til seg på snodig vis. Jeg skal ikke komme mer inn på det. Men det ble et forferdelig hat imot Jakob for det som han hadde gjort. Og Esau, han sa det at den dag vi begrever vår far, Isak altså, så skal jeg slå Jakob i hel. Såpass var det, Ragnar.
0: Det var forferdelig.
1: Ja, det var det. Det var et forferdelig styr. Og Jakob på sin mors anvisning, hun heter jo Rebekka, så er det at Jakob han ser seg nødt til å flykte. Han får triva med seg en stav, han får vel med seg en niste fra morsi, og så legger han ut på en lang, lang vandring mot øst, like til Mesopotamia. Og der hadde han slekt, en morbror som hette Laban, og der kom han i tjeneste, langt vekk ifra Esau og landet sitt Kanan. Og der borte i Mesopotamia, den lang historie som Bibelen forteller veldig nøye det der, så blir altså Jakob en søkkrike mann. Han får kveg i mengdevis, og han får en familie med mange bånd nok til slutt. Og der borte er det da at Gud sier til han, du skal dra hjem igjen til landet ditt. Og da begynte Jakob å bli skikkelig bekymret, for han visste en ting, at da skal jeg reise hjem igjen, så kommer jeg til å møte Esau, bror min, som hadde svoret på det at han skulle ta liv av Jakob. Og da var det at Jakob, han begynte å be til Gud i nød, rett og slett. Og så sier han det slik at du, Gud, åt far min Abraham. Altså Abraham, det var bestefaren. Men han sier det slik, du, Gud, åt far min Abraham. Du, Gud, åt far min Isak. Du som sa til meg at jeg skulle reise hjem igjen. Jeg er ikke verd den troskap som du har synt meg. For med stav i hånd gikk jeg over Jordan, altså når han rymde. Og det eneste han hadde med seg, det var en stav. Og nå er jeg blitt til to svære leire med dyr, hadde han fått eiendommen. Eiendommen var slik. Og så er det at han sier det til Gud, han var redd til å reise hjem igjen. Men så dreg han av gårde til slutt da. Og tenker eiendommen med seg, alle dyre, familien, men bangebonden, han hadde to kone, vet du, Lea og Rakel. Og så på veien hjemover så får han høre et rykte, så gjør at han blir livredd. Det står skrevet det at brystet snørte seg sammen på han. Det var så hjertekrampe altså. For han fikk høre det at Esau kommer imot deg med 400 mann. Og da tenkte Jakob at det ikke bare hans eget liv som står i fare, men hele familien kunne bli utryddet. Det kunne bli en massakre. Det var fæle ting dette, Ragnar.
0: Forferdelig greie, vet du. Ja, ja det var det.
1: Ja. Og Jakob han var livredd, og naturlig nok. Og han sender noen gaver til Esau i førveien for å se om han kunne mildne han. Men så kommer de til elv når han reiser hjemover, og så er det han fører hele eiendommen sin, alle dyr og familien, den fører han over elva. Men selv blir han igjen på elvebakken eller med elvekanten der om natta. Og det er da det skjer noe helt spesielt. Jakob er der alene, og han har tunge tanker, livredd, og lurer på hva som kommer til å skje. Så kommer der til han en mann, Ragnar. En mann. Og så begynner disse to å kjempe sammen. En ukjent mann. Og denne Jakob, han var vært sterke for denne fremmede, han klarte ikke baske med han. Så han gir Jakob et slag over hofta slik at den går ledd. Men Jakob var lemlestet og hadde sikkert fryktelige smerte. Men han henger seg fast på denne ukjente mannen og så sier han det at jeg slipper deg ikke før du velsigner meg. Han visste det, Jakob, at den eneste som kunne berge han ut ifra nøden han var kommet opp i, det var Gud selv. Og han må ha hatt en forestilling, Jakob, at denne mannen som kom og stridde med han, det måtte ha noe med Gud å gjøre.
0: Helt sikkert, det måtte han gjøre.
1: Ja, ja. Og så er det at mannen spør et veldig viktig spørsmål. Hva heter du? Altså, hva er navnet ditt? Han heter jo Jakob. Men hva heter du? Altså, det ligger et spørsmål i dette. Hvem er du? Egentlig. Hva som skjuler seg bak om navnet ditt? Og da var det mye rart. Og Jakob, han svarer det. Jeg heter Jakob, sier han. Og det er liksom en hel innrømmelse. Det her er der svikt og svik og mange stygge ting som han har gjort. Men jeg slipper deg ikke før du velsigner meg, sier han til den fremmede. Og så er det at den fremmede sier det til Jakob, at du skal ikke lenger heide Jakob, men Israel. For du er stritt med Gud og menneske og vonde. Det der er merkelig.
0: Helt ufattelig.
1: Det er merkelig det der.
0: Mm.
1: Du har stritt med Gud og menneske og har vunnet. Så kan en da spørre hvordan i verden kan et menneske strie imot Gud og vinne? Den danske filosofen Søren Kierkegaard, han sa det slik at du vinner over Gud på en måte, det at han vinner over deg. Og det var det som skjedde. Du stritt med Gud og menneske og har vunnet, og så ble Jakob velsignet av mannen. Men hvem er det som er Gud og menneske? Jo, det er Kristus det. Det er Jesus Kristus det, som er Gud og menneske. Det er ingen andre. Det var han som Jakob stridde med der på Elvebakken. Og det var han som fikk, som ga Jakob velsignelsen. Så kan en si det, ja, men Jesus ble jo født i Betlehem mange hundre år etterpå. Nei, ja, det gjorde han. Da kom han til oss slik. Men han var til stede på en merkelig vis i det gamle testamentet også. Han var det. Det er flere vitnesbyrd om det i Bibelen. Og så ble han velsignet av, Jakob ble velsignet av denne fremmede. Og neste dag så er det at han halta videre. Og så er det at han møter Esau. Og det var noen redsel i Jakob, men han hadde vært velsignet av Gud og frelst av ham. Og da står skrevet det at når Esau og Jakob møtte hverandre, så falt de en annen om halsen og grein begge to. Det var noe mildt og godt som hadde kommet i mødler, du Ragnar.
0: Det var det, ja, det var flott.
1: Det var velsignelsen ifra Gud.
0: Mm.
1: Og nå vil jeg si det til slutt, at da Jakob, da han var der alene på Elvebakken og var fra seg av synserkjennelse og alt, så tror jeg av og til at vi mennesker også kan ha godt av å være litt alene av og til, og virkelig tenke over hva vi har gjort og hvem vi er. Det står i en salme, «Jeg står for Gud som allting vet». Og slår mitt øye skamfullt ned. Jeg vet min synd at den er stor i tanker, gjerninger og ord. Det meg igjennom hjerte skjær og Gud, meg synder nådig vær. Ja, kanskje noen hver av oss har kjent litt på det, det Ragnar.
0: Helt sikkert.
1: Jeg har gjerne det. Kjent på litt av det. At du kan ikke gjemme deg for Gud, altså. Han spør etter navnet han også. Hva heter du, sa han slik som han spør Jakob. Og Jakob, han måtte svare, jeg heter Jakob. Og jeg må si det slik, jeg heter det jeg heter. Jeg må si, jeg er den som jeg er. Og jeg står framfor Gud som kjenner alle ting. Og da blir jeg liten. Jeg gjør det, Ragnar.
0: Det med det, bebeder små da. Ja.
1: Men det er den eneste som kan frelse, det er Gud. Og han må jeg må hange fast ved han i alt som skjer. Liksom Jakob klamrer seg til denne fremmede, og sa, jeg slipper deg ikke før du velsigner meg. Så er den eneste måten å bli frelste på i dag også for oss, det at vi klamrer oss til Gud og til Jesus Kristus, så kan gi syndenes forladelse og oppreisning og nytt liv.
0: Det stemmer det.
1: Ja, det var de tankene som jeg hadde med meg i dag, du Ragnar.
0: Det var skikkelig flott. Takk skal du ha, Odd, og ha en fin dag.
1: Ja, jeg liker så.
0: Ha det godt.

Det var Børge Kjessems sesong for oss. Takk for Golgata. Så skal vi ha et andagsstykke fra andagsbojo til Egil Sjåstad Ankerfeste. Og til overskrift på det som vi skal dele i dag, så står det arvinger. Arven, jo da, med den er allerede brukt opp. Jordisk arv er alltid forgjengelig. Den tæres av tidens tann. Den er upålitelig. Bibelen taler om en arv som aldri skal forgå, aldri visne, aldri flekkes til. Den er i fokus i dagens bibelord, og hører dere Kristus til. Da er dere Abrahams ett og arvinger ifølge løftet, Galaterne 3:29. Det dreier seg om et løfte gitt av Gud, et testament om du vil. Ifølge dette testamentet skal alle barn ha hele arven. Den gis til hver enkelt personlig, og minker ikke selv om de andre får del i den. Det handler om det evige liv i den nye Jerusalem. Evig samfunn med Gud selv. Hvor og når blir dette løftet gitt? Svar. Til Abraham, gitt i det gamle testamentet. Løftet til han var primært et løfte til oss. Israel ble utvalgt for å virkeliggjøre Guds frelsesplan for alle folkeslag. Velsignelsen er for oss, så sant vi tror er Guds barn. Les og grunn på følgende to tilleggsvers til dagens bibelord, og ha en god dag. Så er du ikke lenger trell, men sønn. Men er du sønn, da er du også arving, innsatt av Gud, Galaterne 4:7. Men vi, brødre, er løftets barn, liksom Isak, Galaterne 4:28. Det var det vi hadde med oss for, om arvinger i dag. Du er Guds arving, du som tok imot Jesus som din frelser. Du har arven i vente. Han har ordnet det slik at ingen skal miste den. De som tok imot Jesus får lov å rekne med denne arven hver eneste dag. Det er godt å vite det. Da skal vi høre til slutt sangen av bedehusgruppen fra Brattvåg. I Gud Faders hender synger de for oss.

Det var bedehusgruppa fra Brattvåg som sang for oss i Gud Faders hender. Det var det vi fikk plass til på sendingen i dag. Ragnar Ege takker for studio. Ha en fin dag.

Ja, det jo underlig i grunn. Vi samles som noe som gjort. Vi kommer aldri sammen for å gjøre. Det som skal til i alle fall, for at vi skal få det godt med Gud. Men det som skulle til for å få det godt med Gud, det altså en annen som gjort. Det gjort. Du verden og seint det siger inn, for min del i alle fall. Men det sant. Det gjort. Jeg skal lese en tekst fra 2. Korinterbrev. Og ifra det 5. Verset der i Jesu navn. For vi forkynner ikke oss selv, men Kristus Jesus som Herre, og selv derimot som tjenere for dere for Jesus skyld. For Gud som bød at lys skulle skinne frem i mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skal lyse frem. Men vi har denne skatt i leirkar, for at den rike kraft skal være av Gud og ikke fra oss selv. På alle vis vi trengt, men ikke stengt, rådville, men ikke rådløse, forfulgt, men ikke forlatt, slått ned, men ikke utslått. Alltid bærer vi med oss Jesu død i vårt legeme, for at også Jesu liv skal åpenbares i vårt legeme. For ennå mens vi lever, blir vi stadig overgitt til døden for Jesus skyld, for at også Jesu liv skal bli åpenbart i vårt dødelige kjød. Så da døden virksom i oss, men livet i dere. Ja, Herre, dette var ditt ord, hellig du oss i sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Ja, det et underlig liv og et underlig budskap. Det budskap om liv og død. Død i oss og liv i ham. Og dette livet har altså tatt bolig i den troendes hjerte. Kristus Jesus. Dette vi leser her, det kan altså ikke forstås rett uten en grunnleggende sannhet, altså en grunnleggende nødvendighet på plass. Først da kan det her forstås rett. Den som kommer til uttrykk i en sangstrofe som stadig synges iblant oss, selv jeg intet, men Jesus mitt alt. Som døperen Johannes uttrykker det, dette som også ble presten Olav Valen Senstads motto, han skal vokse, jeg skal avta. Det det vi leser om hos Paulus her. Det kun her altså det sanne budskapet kan vokse frem. Der et menneske på sannhetsgrunn lærer å fornekte seg selv. Og det noe et menneske ikke vil, og det kjenner du vel fra din egen erfaring, det noe et menneske ikke vil, så det dette å fornekte seg selv. Og sette seg selv til sies altså. Her gjelder ikke jeg, og ikke noe av mitt. Men det vil jo si, overgi det til korsets død altså. Bare der kan det nye vokse fram, det vil si Kristus i oss, og bare gjennom det menneske kan det budskap som blir til liv flyte til andre mennesker, som Paulus skriver om det her i teksten i vers 12, så da døden virksom i oss, men livet i dere. For der hvor døden virksom i oss, der Kristus virksom. Der han som tar over, der han som virker altså. Derfor kan det også bli til liv for andre. Hvis ikke den død som apostelen taler om her, altså den som en frukt av sannheten, født ved den, virksom i deg, hvordan kan du da forkynne sant til andre? Hvis dette ikke sant for deg selv? Du kan jo ikke det. Det vil jo da bare bli dine egne tanker og forestillinger om hva det vil si å være en kristen og leve som kristen. Jeg dør hver dag, skriver Paulus i 1. Korinter 15:31. Tenk på det. Husk jeg sa det i en samling, og du begynte å le rundt meg. Hva det for noe tullprat, liksom? Jeg dør hver dag, men det sant.
Og så spørsmålet, det her du lever med Jesus? Hvor du død, og han levende. Hvor han ditt liv, altså. Hva skal jeg med han som mitt liv, hvis ikke jeg selv død? Vær sann nå når du tenker på det. Eller lever du ditt eget? Det her du lever med han, altså? Om så så var det ikke det du skulle fornekte, følge Jesu ord, ditt eget. Hvorfor lever det da i beste velgående i tilfelle? Det jo også dette vi møter i Jesu ord i Johannes 12, 25. Den som elsker sitt liv skal miste det, men den som hater sitt liv i denne verden skal bevare det til evig liv. Sitt liv i denne verden, altså. Det det han taler om, og merk det dette uttrykket, det nemlig det vi inne på nå, vårt liv i denne verden. Den som elsker det, altså, han skal miste det. Og dette oppleves av det naturlige mennesket som umiddelbart negativt, ikke sant? Jeg kan ikke studere medisin eller juss, for eksempel, for jeg må jo anse meg som en idiot nærmest, ikke sant? Det å være kristen. Og sette liksom sitt eget vind fullstendig ut av sammenheng. Nei, du kan studere deg til en advokat. Det går gjetorom for den slags skyld. Det ikke det vi taler om, altså. Men du kan ikke blande det inn i forståelse av hva kristenlivet Altså, den klokeste mann i denne verden kan ikke forstå hva kristenlivet Uten ved åpenbaring, altså uten ved at den hellige ånd tar seg av vedkommende, og åpenbarer det for ham, gjennom erfaring og gjennom Guds ord. Men her i verden kan du bli akkurat det du vil, for å si det sånn, hvis du har evne til det. Det ikke det vi taler om. Guds ord forstås altså ikke på samme måte som boklig lærdom, det vil si at det rett og slett ikke kommer inn samme vei. Det ikke noe du kan strekke deg etter å gripe, altså ut fra egne forutsetninger. Og se, nå forstår jeg det liksom. Nå har jeg grepet det, men det noe du må få. Det altså en annen som må gi deg det. Husker jeg hørte en, for mange år siden, en gammel forkynner oppe fra Setesdalen, han taler om dette her. Så taler han om seg selv som et spebarn. Og du vet hvordan det med et spebarn. Det må mates, det må kles, det må tas vare på alle måter, eller så går det til grunne. Det kan ikke ta vare på seg selv. Når du kaster spebarn ut på marka her ut, skal se hvor lenge det holder. Det dør. Og sånn det med meg og deg, og vi har altså dette livet, det av Gud, alt. Og vi holdes oppe ved det altså. Og det dette som fornærmer så mange kloke hoder, vet du. Skal det stilles på lik linje med evneveiken nærmest altså her? Skal min intelligens settes alldeles til sides? Jeg tenkte da at det skulle i hvert fall bli en klok teolog som kunne dette her. Ja. Og så må du kanskje sitte der en dag og se at all denne lærdommen, den må du bare kaste av deg også, så si til Herren at jeg forstår ikke denne veien til himmel og salighet. For det må du få. Lys over. Jeg bare hør hva Jesus sier om den hellige ånd han har sendt til denne verden i Johannes 16, 14. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta mitt og forkynne det for dere. Jeg ser jo hvordan et menneske blir frelst, rett og slett, folk. Det det han taler om. For det å se Jesus som den han virkelig det å komme til tro, og det å komme til liv. Det å bli frelst, eller få del i frelsen, om du vil. Og så sier han det, hvem det som skal gjøre det? Jo, det den hellige ånd som skal gjøre det. Han skal herliggjøre meg. Hørte du? Han skal ta mitt og gi dere. Gi. Du skal få det. Det som Jesus sier til sine i Matteus 10, 8.
For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det. Hva hørte vi nå? Jo, vi har fått det for intet, som Tønnes var inne på til å begynne med her, uten betaling. Uten penger, vi har ikke betalt noe for det, vi har ikke kunnet gjøre noe for det, det prøvde vi jo. Har ikke du vært med på det? Prøvd å betale for deg? Vi fant altså ikke den løsepengen som forslo for Gud. Så ble du gående der og streve og engstre deg. Inntil han fikk deg I tale. Og så fikk du det. For intet. Det vil jo si helt uten noen grunn I oss, eller noen bestrebelse fra vår side, og absolutt ikke på grunn av noen klokskap hos oss, altså. Du kan sitte og høre kloke hoder, altså innen teologien og innen dette, som har med Guds ord å gjøre, og de kan legge ut I det vide og det breie, de kan gjerne skrive tykke bøker om dette her, men du sitter der og så tenker du, men hvor Jesus? Hvor han? Han som tar seg av det som ingenting også. Har ikke du fått oppleve det at han måtte ta tak I deg og løfte deg opp? Nei, du har allting I hodet. Du så klok. Du kan det så vel. Ja, men det kan ikke bringe deg til himmel og salighet, skjønner du? Det det bare Jesus som kan, han som kom for å frelse syndere. Søke å frelse det som var, hør nå, fortapt. Og så må jeg spørre meg selv, det der jeg det sant når jeg sier at jeg fortapt? Det sant for meg? Ja, virkelig, det det. Dersom du får leve I dette her vi taler om nå, da lever du I virkeligheten I sannheten. Og da vil du også høre at mye forkynnelse av Guds ord, det grunnet ikke på åndens åpenbaring, men på menneskers evne til å studere seg frem til en slags forståelse av hva dette går ut på. Og der kan det være mye rett sagt, men uten en åndelig forståelse altså, hør du, og dermed ikke sprunget ut av denne åpnede brønn I et menneskes liv, og dermed uten kraft til å bringe liv til en annen som hører dem også. Jeg tenker på hvor lenge jeg gikk altså, til å begynne, men jeg vil gjerne være en kristen, og hørte forkynnere og pastorer og prester, og de kunne ikke hjelpe meg altså. Jeg gikk alltid like tom derifra. Det jo sannheten at jeg var like tom, men det føltes som jeg var tommere enn jeg kom. Ingenting kunne rive meg, som kunne bringe meg ut av den situasjonen. Mange kan reagere på det at du peker på sånne ting I forkynnelsen også. Ja, vi skal ikke snakke vondt om hverandre og alt der. Jo, sannelig, det skal vi gjøre altså. Hvis du ser noe som fører folk på avvei, så si det for all del. For all del. Slik vi hørte I teksten vår, vers 12, så da døden virksom I oss, men livet I dere. En åpnet brønn I et menneskes liv, det var et voldsomt uttrykk, ikke sant? Men det var jo nettopp hva vi leste I teksten vår her I vers 6. For Gud som bød at lys skulle skinne frem I mørket, han har også latt lyset skinne I våre hjerter. Hørte du det? Hør sånne ord, kjære venn. Han har latt sitt lys skinne frem I våre hjerter. Det ikke oss. Hvis du ser det vi taler om nå, kan gi det et ammen I ditt hjerte, ja, da det nettopp det som har skjedd med deg. Gud har latt sitt lys skinne I ditt hjerte. Det derfor du ser dette. Jeg sa du ikke sett det. Du forstår dette for intet. Det blir en total dom over alt det vi mennesker fikk med oss I fallet.
Den kunskap vi fikk del I også, for det var et satans bedrag og forfølelse. Noe som alltid vil føre oss bort fra det hjemme vi forlot den dagen, og aldri nærmere igjen. Det vi fikk med oss I dette fallet, det vil aldri kunne bringe oss tilbake, men bare stadig lenger bort. Igjen altså, vårt eget må settes til sies her. Og det makter jo ikke vi. Vi prøver å ta oss til rette igjen og igjen, og få dette her til å fungere. Derfor skal man altså slå det ned igjen og igjen, og så man minner oss på at dette har jeg gitt deg min sønn. Det han livet Den som opplyst ved sannheten, han eller hun elsker dette for intet. Men den som ennå I dette åndelige mørket, han hater det jo. Jeg får jo ingen ære da. Vi når altså aldri nærmere Guds rike på tankenes og intellektets vei, altså. Vi kan ikke tenke oss fram til det. Og det vil som nevnt aldri bringe oss, det vil som nevnt alltid bringe oss lenger bort. Tenk deg en toller og en skjøge. Det ligger nær for dem å erkjenne at jeg har ikke noe eget å komme fram for Gud med. Jeg som en skjøge. Jeg som en toller. Jeg som en tyv. Jeg som urein på alle måter. Jeg har da ikke noe å bringe Gud. Ser du hvor kort veien til sannhetserkjennelse der? Ja, derfor går de også før inn I himmelen enn disse kloke, forstandige folka. Det så kort vei til erkjennelse. Det jo så opplagt I deres øyne at ja, innenfor Gud kan jeg I alle fall ikke komme sånn som jeg Ser du den? Men fariseeren også, han som I folks øyne synes å være så nær Guds rike. Jeg kjente en bort I Kragerø, han gikk der I sine filler, men jeg snakket veldig mye med han. Og så sier han, se på alle de her som går til kirke hver søndag, sa han. Vet du hva han sa? Men de har ikke sett det. Der sto denne fillerfransen på hjørnet, og ingen så regnet med han. Men han hadde sett det. Hva slags folk Jesus tok seg av? Han hadde ikke noe å komme med. Han hadde I sine studier, altså denne fariseeren, og altså tro til sitt eget intellekt, så hadde han I virkeligheten bare drevet stadig lenger bort. Ja. Til mer han fikk tilegnet seg, til lenger bort. Tenk deg det. Alt tyder jo på at han kom nærmere og skjønte mer. Nei, han drev lenger bort. Saken den at alt, og det vil si alt altså, vi fikk med oss I fallet, det må bli igjen utenfor. Og så må vi gå inn på det som av Gud, nemlig Jesus Kristus og hans gjerning alene. Og igjen, min venn, bare så lenge du lever her I denne erkjennelse, kan du vitne til liv. Bare så lenge har du altså det vitnesbyrdet som kan bli til liv for et annet menneske. Du forstår at Adam og Eva var drevet ut av Eden. Da hadde de en stolthet og en æresforståelse I sitt hjerte som ikke var av Gud. Det var ego som hadde tatt Guds plass I dem. Han var drevet ut, og ego var født. De begynte å se på seg selv, bli høye på seg selv, som vi sier. Men hør apostelens ord her. Denne tidligere så stolte fariseeren og skriftlærde Paulus. Hva sier han nå? Jo, han omtaler seg selv og oss alle som leirkar. Ikke mye å skryte av, når du vet hvor svagt det og hvor snart det går I knas. Og det har du vel opplevd også. Det som en av disse kjente forkynner han opp igjennom historien, som sier det sånn at det jo bare et lite trykk på dette leirkaret som sprekker det. Har du opplevd det? Ja. Det går så fort I støker. I dette leirkaret også har han lagt det ned, hør du.
Dersom du har kommet til Jesus I sannhetserkjennelse, sånn som en sangforfatter uttrykker det, deg jeg eier om min Jesus, det bare synd I meg. Hvis du har kommet dit, da skal du vite at Gud har lagt en skatt ned I dette lærkaret. Og det denne skatt jeg mening at ditt blikk skal festes på, ikke det du finner I deg selv altså. Kan du tenke deg det da? Det bare synd I meg, ja, men det må jo være veldig, veldig negativt da. Ja, I utgangspunktet så det jo det. Men dette skatten, du har fått oss en opplysning som denne verden ikke har. Du ser noe som vi ikke ser. Du har lært deg selv å kjenne. Denne død som følger av sannheten, altså, det ikke til død, forstår du, for å si det på noe kronglete måte, men det til liv. Liv I Gud I stedet for det du eier I deg selv, det som fører til den evige død som det står om. Denne sannheten vi har vært inne på nå til slutt, når den går opp for et menneske som enda rik til seg selv, så fører det forhåpentligvis det menneske I kne med den bønn om den hellige ånds opplysning I ordet. Vis meg veien du, for jeg ute av stand til å finne den. Bare se på verden, folk. Se på alle disse religionene, alle disse retningene, alle disse sektene. Alle sammen prøver å finne veien hjem. Og så ser du hvordan det går. Det kaos, altså. Og så får du den kristelige veien, da. Den den farligste av alle. For det ikke kristelighet som bringer oss hjem til himmel og salighet, men det Kristus. Ja, det forskjell på det. Og der hvor den sannheten møter den kristen som nedbøyd I seg selv, der blir den til takk og lovprisning. Så det altså som denne stakkaren som jeg her jeg sitter nå med mine synder, og gremmes over meg selv, så kan jeg altså midt oppe dette sitte og takke og lovprise Gud, fordi han har gjort det mulig for meg å bli frelst. Jeg kan også løfte blikket opp og se han som sitter ved Guds høyre side. Hva sier han? Han satte seg etter å ha fullført renselse for mine synder. Jeg har det klart I himlen. Det ferdig for deg. Du skal ikke ha med noe til gamle ditt. Nei, det skal du få lov til. Det skal bli liggende igjen her. Nå skal du få noe helt nytt. Og hør du om jeg kunne få sagt det klart nok, det har du allerede fått. Du har fått det, han, skjønner du. Derfor så det så om å gjøre for meg og deg at vi blir bevart I dette enkle evangelium. Helt til vi hjemme. Både for dine medmenneskers skyld, altså, som jeg inne på. Det det eneste som kan bli til liv for dem. Og ikke minst for din egen skyld. For du har ikke fått noe liv I noe annet. Det I Kristus, og bare I ham. Jeg har fått, og jeg får fortsatt, herfra til himmelens port og videre inn, alt for intet. For Jesus skyld alene. Derfor så var det så fint det som ble lest å begynne med fra Jesaja, profeten, altså opplyst ved den hellige ånd, den mann, så sier han dette, kjøp uten penger, uten betaling, vin og melk. Ja, Tønnes var jo inne på hva dette her kunne bety, ikke sant? Og det jo nettopp det. Vi kan kjøpe fordi det en annen som har betalt for det. Ja. Jeg kan ta til meg dette og hint I butikken for å si det sånn, og så kan jeg si at han betaler. Ja. Han betaler, for jeg har ikke betaling, men han betaler. Det det han har gjort når det gjelder din frelse, din sjel. Han har betalt for den. Det ferdig. Alt for intet. Tenk på det. Ja, Jesus, vi kan tenke på det, men vi kan ikke fatte og forstå det. Men du har forkynt oss det, derfor står det fast I tid og evighet. Det kommer aldri til å svikte. For da måtte du svikte, og det helt utenkelig.
Det deg vi tror på, ikke på oss selv. Det deg vi forkynner, sa Paulus I teksten vår her. Vi forkynner Kristus, ikke oss selv. Derfor så det så sikkert det vi har fått. Det kommer ikke til å gå tapt. La oss få lov til å feste blikket på det og bli værende der for ditt navns skyld. Amen.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjons Radio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Vi skal lese fra Matteus evangelium kapittel 11, de siste versene der. På den tid tok Jesus til ordet og sa, «Jeg priser deg, Fader, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for de vise og forstandige, og åpenbaret det for de umyndige. Ja, Far, fordi således skjedde det som var velbehagelig for deg. Alle ting er meg overgitt av min Far, og ingen kjenner sønnen uten Faderen, og heller ikke kjenner noen Faderen uten sønnen, og den sønnen vil åpenbare det for. Kom til meg, alle I som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi eder hvile. Ta mitt åk på eder og lær av meg, for jeg saktmodig og ydmyk av hjerte, så skal jeg finne hvile for eders sjele. For mitt åk gagnlig, og min byrde lett. Kjære Jesus, vi vil fortsette å be om ditt nærvær. Vi takker deg for at vi visst og sant har ditt ord I vår Bibel. Og fordi vi skal få lov å øse av denne rike kilde som aldri blir tom. Hjelp oss til å ha dette sinn som vi lytter nå, kjære Herre. Oss til frelse og gagn. Amen. Ja, det første jeg ville peke på her, det hvor velsignet det at Jesus sier sånn som han gjør, at han har skjult det for de vise og forstandige. Ja, det et deilig ord at han virkelig sier det. Han sier han har, det står ikke bare det at han har åpenbaret det for de umyndige, men det står så sterkt et ord at han har skjult det for de vise og forstandige. Jeg tenker meg om det nu bare hadde stått for eksempel at man behøver ikke være så voldsomt klok for å få tak I Guds rikes hemmeligheter. Ja, hvor klok skulle man være da? Og jeg tenker meg at det bare hadde stått han har åpenbaret det for de umyndige. Ja, da kunne man jo spørre hva vil det egentlig si? Å være umyndig. Men når han like ut sier med klare, sterke ord at han skjult det for de vise og forstandige, da kan det ikke være noen tvil lenger om hva som hva. For da må enhver begripe at skal man fatte dette som her sagt, da må man se helt bort fra enhver menneskelig utrustning. Da må man ganske sett ut av betraktning alt som har med vår klokskap og vår visdom å gjøre. For det teller absolutt ikke. Det ikke bare sånn at den enfoldige kan forstå det like godt som den vise og kloke. Den kunne jo si det var ikke dårlig det. Nei. Men det står ikke det. Det står bent fram at det skjult for den vise og forstandige. Det et fantastisk ord. For da forstår jeg det at om noen aldri så klok, så må han bli en dåre som Paulus sier at han var blitt for sin egen del. Vi må med andre ord sette alle våre tanker helt til side. Og så må vi lytte til Guds ord akkurat som små barn. Og så må vi ta det til hjertet presis sånn som det sagt oss ifra Herren selv. Så skal vi nok kunne gripe det. Det for barn, sier Herren, det for enfoldige. Det for uvise og uforstandige. Og noen klok, så må bli en dåre. Må han bli en dåre, sier Guds ord. På annet vilkår nytter det ikke. Og dette jo naturligvis harde bud for denne verden. Og det helt ifra den eldste tiden det I den kristne kirkes historie, så har noen vært irritert over dette her. Og en stor filosof på annet hundre år efter Kristus, som heter Kelsas. Han har skrevet en bok imot de kristne, og han gjør veldig narr av at de kristne snakker på den måten der. Og på den ene side så sier de det at de er bare ulærde og små folk og betyr ingenting. Det sier de selv. Og det er ganske sant, sier Kelsås, for de betyr ingenting, sier. Men samtidig så påstår de det at Gud i himmelen som har skapt alt, han har særskilt behag i sånne usle kryp. Har noen hørt noe så dumt, sier Kelsås? Dette måtte jo enhver forstå, sier han, at dette henger jo ikke sammen. For det måtte jo da heller være omvendt selvfølgelig, at det er den store intelligens som kanskje kan fatte litt av Gud. Sånn snakker han. Nei, det er ikke det, kjære venner. Gud er så stor at forskjellen mellom små og store her nede på jorden knapt syns. Det slo meg igjen, jeg kom med fly fra Oslo i dag over fjellene. Og det slo meg igjen at når jeg så fjellene, og så langt nede dalsiden, og så folk som kunne bevege seg der nede, ja, det var ikke mulig på den avstanden om en var en 700-800 meter opp i luften og se enten mannen var stor eller liten. Enten det var et barn eller en voksen. Det var bent frem ikke mulig å se. En han som bor i det høye og som er vår himmelske far som har skapt alle ting. Tror du det nytter for noen å være stor? Tror du det nytter for noen å være klok? Nei, det er ganske utelukket. Det er bare en ting det er spørsmål etter. Og det å være så liten at han kan få stelle med oss som han vil. Det er bare det. Og dette det ville jeg at vi skulle huske på nå når jeg skulle forsøke å si litt grann om dette ordet Jesus sier, kom til meg, alle I som strever og har tungt å bære, så vil jeg gi eder hvile. Må du ta dette ganske enfoldig, og ikke lage noe lært teori av det, men ta det akkurat så enkelt som det er sagt. Og da er det jo en forunderlig sak i våre dager at folk er så trette. Er ikke det her på Bryne også? Jo, tror jeg sikkert det er. Overalt så er det en stor jammer med menneskene dette her, at de er så trette. Det ser jo nesten ut til at jo kortere arbeidstid vi får, til trettere blir vi. Jeg kom over til statene og fikk se hvorledes de er der. Det var jo nesten alle som hadde de 5 ukers arbeidsdag, og de arbeider hardt, det kunne jeg forstå. Men mens de før hadde arbeidet til lørdagskvelden og var trette da, så arbeidet de altså nå til ut på fredag. Og da var jeg så trette så de kunne snaut si kake da de kom hjem, som en mann sa til meg, som arbeidet som carpenter, som tømmermann eller bygningsmann. Jo kortere tiden får seg, det trettere blir den. Ja, ja, der er vel en forklaring på alt. Jeg kjenner en som nå er gammel, som arbeidet i sykepleien. Og hun sa til meg det at da jeg var ganske ung, sa hun, og var ansatt i sykepleien, hun var diakonisse, så visste jeg knapt at det var noe som hette forskjell på fritid og arbeidstid, sa hun, for vi arbeidet støtt. Men nå, som vi har fått regulert arbeidstid, så er vi så trette at det er en gru. Ja, ja, jeg står ikke her og sier det at vi ikke skal ha regulert arbeidstid. Det er ingen som tror at det er det jeg mener. For det er godt at folk har fått andre vilkår enn man hadde før. Og det var ikke bare gull i gamle dager, det mangler mye på det. Men jeg vil bare peke på den merkelige sak i våre dager, at vi så lett liksom blir trette. Blir ute av oss. Og hvis du vil spørre en lege, så skal vi få høre det at det kommer så mange til ham og klager over at den er så veldig trett. Trøtt, så trøtt. Husmødre og ungdom og arbeidsfolk i forskjellige yrker. Det ser vel ut til at den som er naturen nærmest, han har det best i så måte. Men også der kan det i denne rastløse tid som vi lever i hende det at det er så mange som blir så veldig trøtt. Men det verste er det, det er så mange trette kristne. Det er det. Trette sånn kristne, altså. Det har jeg hørt mye om. Jeg kan forstå det. Det er liksom at vi har en sånn en åndssituasjon, venner, at vel, det går og det går. Hvordan er det her, sier jeg, når jeg kommer rundt omkring litt grann og hilser på folk her og der, på bedehuset. Ja, sier de, takk som spør. Det er omtrent som da du var her sist. Ja, hvordan har det vært i mellomtiden? Jo, takk, det er på det jevne. Om man er såpass gammel som jeg er, så husker man tider da Gud oftere besøkte våre forsamlinger med vekkelse enn det synes å være nå om årene. Hva kan det være? Det vet jeg nesten ikke å svare på. Men bare vi må ligge Gud i øret og be at han forbarmer seg over oss og hjelper oss, så jeg kunne bli en annen tingenes tilstand, eller så skjønner jeg ikke hvordan det skal bli. Det blir vekkelse. At den yngste ungdommen også kan virkelig få erfare hva det er for noe når det er gjennomgripende vekkelse i forsamlingene, med syndenød og frelsesfryd. For det hører med til vekkelse. Er det ikke syndenød og frelsesfryd, det er ikke vekkelse. Men altså, det er noe, det er liksom dempet litt ned, synes man mange steder, og så blir vi trette. Jesus sier, kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder, så skal jeg gi dere hvile. Det finnes bare en medisin imot tretthet, venner, og det er hvile. Ja, det. Det er noen som tror at det hjelper med kunstige midler om man er trøtt. Oi, det brukes mye av det nå for tiden. Tenk hva det går av tabletter og piller. Ja, spør doktoren. Så kan han fortelle det at medisinaldirektøren sender rundskriv med ikke så alt for lange mellomrom, og understreker han skal være forsiktig. Ikke så mye sovetabletter. Ikke så mye til å pigge seg opp. For, ja, hvorfor det? Det er farlig. Det er farlig. Den måten å kurere trettheten på, den straffer seg. Man blir bare enda mer brutt ned i sine krefter. Og vi er jo midt oppe i det grusomme nå for tiden som heter narkotikamisbruk. De som har sett inn i denne elendighet vet hva det er. Og om en bare har kommet litt grann borti det, som jeg tør si jeg har, så blir man forferdet over hvordan surrogater kan fylle et menneskeliv. Og hvordan det der liksom kan komme inn i et menneske ifra tidlig år. Jeg skal ikke glemme da jeg var i Hong Kong og hadde anledning til å bli med Agnar Begren ut og se på det arbeidet hans der ute i en landsby, må han nærmest kalle det, hvor han har en klinikk sammen med en lege, og hvor det er sånne som har misbrukt heroin og opium, slikt noe. Og du får elendighet. Det var en stakkars kvinne der, vet du hva hun fortalte? Foreldrene hennes var heroinslaver. Og når hun skrek som en liten baby, så blåste de heroinrøk inn i munn og nese på barnet for at hun skulle til stille. Og tenk sånn. Et menneskevrak i nok så unge år, faktisk. Skulle tro hun var 30 år eldre enn hun virkeligheten var. Ja, i et sånt ansvar er det noen som har, i et sånt tilfelle er det noen som har pådratt seg et veldig tungt ansvar. Men ofte så har menneskene ansvaret selv fordi at man skal prøve. For man er så trett. Og så er man før eller senere inne i denne onde sirkel. At de midlene som man bruker i virkeligheten gjør det mye verre. Mye verre. Nå skal ikke jeg prøve her i kveld å gå doktoren i næringen. Det tar seg alltid dårlig ut. Og jeg er så visst ikke noen lege og skal vokte meg vel for å holde noe alminnelig foredrag om hygiene og psykologi og den slags ting, for det forstår jeg meg ikke mye på. Og allikevel så vil jeg få lov til å likefrem anbefale en ting her i kveld. Og vet du hva det er? Om du er her som er trett, du er husmor og syns du sliter og maser, og du er så trett om morgenen når du skal stå opp at det er som du hadde ikke sovet. Og mange andre i lignende situasjoner er så trett, så trett, så trett. Eller, ja, det kan være hva det være vil. Vet du hva jeg tror er den beste hjelp som et menneske kan få? Jo, det er fred med Gud. Det er rett og slett fred med Gud. Å komme inn i et sånt et forhold til Gud, at man har fred med Gud, det er noe, det skal jeg si deg. Tenk om alle surrogatene kunne bli lagt til side, og så menneskene i sin nød og mangehånde vanskeligheter ville søke like inn til sin skaper. Tenk om du kunne begripe det, du som er her i kveld. Det er ungdom her. Du føler deg kanskje ikke så trøtt og sliten du har. Du har gode krefter. Men du har også dine problemer. Annerledes er det ikke. Og de er for deg tunge nok mange en gang. Så du vet ikke hvorledes du skal mestre dem, kanskje. Tror du ikke det beste var at du kom inn i det rette forholdet til han som har skapt deg? Kan noen tenke seg noe bedre forslag? Kan det bli noe bedre enn at et menneske som lever her på jorden i mangehånde vanskelige, tunge omstendigheter og roter seg inn i besværlige vanskeligheter av mange slag, omsider liksom får, jeg hadde nær sagt, lagt en kraftledning inn i seg selv, i sitt liv, ifra han som har skapt oss. Kan du tenke deg noe bedre? Kunne det være noe bedre? Ja, hvordan får man det da? Det får man når man får fred med Gud. Kom til meg, sier Jesus, alle de som strever og har tungt å bære, så vil jeg gi eder hvile. Og du, hva er det da for hvile Jesus gir? Ja, hva er det for noe? Ja, han pensjonerer dem ikke. Det var ikke noe høyfjellssanatorium og hvilehjem akkurat de ble lagt inn på, disse menneskene som ga sitt liv i Jesu hånd. Om vi tenker på disse vitnene hans som vi leser om i apostlenes gjerninger, de kom til Jesus og så fikk de hans hvile. Hvordan var det? Fikk de? Ja, ble de lagt inn på et hvilehjem? Fikk de reise på billett til et høyfjellssanatorium? Ja, nær sagt sendte han dem til Mallorca. Intet ondt om å ta en hviletid på Mallorca, men det var ikke det han gjorde. Nei, jammen fikk de gå gjennom tunge ting, ja. På. Tenke på hva vi leser i apostlenes gjerninger, og hva vi kan forstå av Paulus' brever, at de menneskene har gått gjennom mange tunge ting. Av motstandere, av strabasser på reiser, som Paulus taler om. Han har hatt, det var ikke så lettvint å reise den gang som det er nå. Og det kan være tungt nok mange steder enda på jorden, tenker jeg. Men vi fikk gå gjennom mange slags vanskelige ting. Strabasser, motgang. Ja, fiender som strebet dem etter livet. Og så falske brødre. Det klager Paulus over at han kjente til. Sånn at det til og med inn i kristenflokken så var trøbbel der. Man innbiller seg samtidig at de i den eldste kristne tid så var det bare herlighet og glede. Og de hadde liksom ikke noen særlig trøbbel av det slag, for de var jo så, ja, gullkristne, som en dansk prest har skrevet om. Han skrev om apostlenes gjerninger og kalte de første kristne for gullkristne. Det kan han godt gjøre. Men de hadde sine vanskeligheter i flokkene den gangen også, skal jeg si. Så det er ikke hvilen som han gir. Men det er ikke det. Og den hvilen, den er heller ikke det motsatte av arbeid. Det er det forresten ikke nå heller. Som han sa til meg, en mann, at en blir i grunnen ikke trett av arbeidet, sa han, men det er alle disse mange vanskelighetene i arbeidet som man blir trett av, sa han. Ja, det er noe i det, sa. Når en blir trøtt og får sove, spise, hvile. Men alt dette som vi har tanker som vi tar med oss når vi har lagt oss, og ligger og tenker på og vrir seg, da blir en trøtt. Nei, det var ikke sånn å forstå at Jesus trakk dem unna arbeidet, for tvertom sendte han dem jo ut i sitt arbeide også. Men arbeidet er ikke det som en først og fremst blir trøtt av. Det var en mann som reiste rundt og slipte kniver for folk. Han hadde en sånt et stativ og en slipestein. Og så sto han og stampet med foten da på en sånn en, ja, pedal for å få slipstenen til å gå rundt. Og dette var en som hadde sett på lenge, og så sa han, blir du ikke trett av dette her, altså han. Du står og tramper sånn. Jo, ærlig talt, sånn, så blir jeg veldig trett i det beinet som står stille, sånn. Ja. Der ble en trett. Men i det arbeidet, det som arbeidet trutte jamt, det sto ikke på, det klarte han saktens. Nei, det er ikke det kommer an på. Men det bor her inne. Det bor her inne. Fred med Gud, det er denne vidunderlige tilstand som et menneske kommer inn i. At han vet med seg selv at Gud er glad i meg. Jeg er Guds barn. Jeg er Guds barn. Jeg er kommet i det rette forhold til ham som har skapt meg. Og hva som enn skjer, så hviler hans kjærlighet over meg. Ja, til og med om jeg gjør ham imot, som jeg jevnlig gjør dessverre. Fordi jeg har satt min lit til Jesus Kristus, vår Herre, så ser Gud i himmelen meg alltid i Jesus, som om jeg var like hellig og ren som han er. Ja, det er fred med Gud, det. Fred med Gud, det er at Gud holder fred med oss, sånn at han ikke har oss under sin vrede for våre synders skyld og vår vantros skyld. Men han har oss under sin kjærlighet og velbehag for Jesus skyld. Så vi liksom er kledd i vår Herre Jesus Kristus. Jeg har kommet til ham, så er det slik at det er som om jeg har flyttet inn i samfunnet med ham. Jeg er i ham som i et hus. Ja, og han anskuer meg i Herren Jesus. Jeg er kledd i hans rettferdighets hvite drakt. Det er noe det. Og hvordan, hva jeg enn føler og hvordan det går, barn skal jeg enda få være. Og om jeg synder og anklaget står, så slipper jeg selv for meg svare. og endog i livets mørkeste stund gjelder der oppe nådens forbund. Jeg spør om noen kan tenke seg å ha en vidunderligere, et vidunderligere grunnlag for livet enn det å vite seg elsket av Gud. Sånn at det han alltid ser på meg med glede. Alltid ser på meg med glede. Og det der er noe du skal få lov til å ha det, min kjære venn, om du vil komme til vår Herre Jesus Kristus. Betro deg til ham. Når Jesus kom, som det står i 20. kapittelet i Johannes evangeliet, så kom han og sto midt iblant disiplene. Og så sa han, fred være med eder, sa han. Stakkars mennesker, tenk fred. De var så redde, så de turde knapt snakke til hverandre. Og dørene hadde de lukket så godt de kunne og satt musestill. For tenk om de tok dem. Ja, sånn går det mennesker omkring iblant oss. De ser fredelige nok ut, men inne i dem er det evig uro. Fordi samvittigheten er urolig. Og mye av den tretthet og jammer og elendighet som menneskene går i, det skyldes rett og slett dårlig samvittighet. Det vil doktoren endog i mange tilfeller kunne krefte. Kort for å plage seg med ting som de har gjort. Noe som du kunne ha gitt et år av ditt liv om du kunne få gjort akkurat det om igjen. Det peiner deg og plager deg og kommer frem for deg mange ganger. Ja, tenk å få lov å legge det borte. Tenk å få lov å tro at Gud har glemt det. Det skal ikke bli spørsmål etter på den store dag. Sånn som Jesus sier at det står i Johannes evangeliet at den som tror, han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet. Det er noe der. Da står Jesus der midt iblant disse vettskremte menneskene, og så sier han, fred være med deg. Ja, hva kan han mene med det? Fred. Ja, da han hadde sagt det, så viste han dem sine hender og sin side, står det. Og hva var det de så i hans hender og side, venner, det vet vi. Der så de disse sår som han hadde fått da han hang på korsets tre. Spikret fast til korsets tre, hvor han døde en kvalfull død. Og i hans side hadde en romersk soldat støtt inn et spyd. For å se om det ennå var liv i ham. Ja. Han sa, fred være med dere. Og da han hadde sagt det, så viste han dem sine hender og sin side. Det er som om han ville si, nå skal dere få lov til å se hva jeg mener når jeg sier fred. Jeg tenker på det her. Jeg tenker på dette. Jeg tenker ikke på en følelse som er flyktig og som kan være der og som ikke kan være der igjen. En glad i en stund og bedrøvd i en annen. Jeg tenker ikke på det. Jeg tenker ikke på noe som skifter i det hele tatt. Men sier Herre Jesus, se på meg. Se her, så skal du få se hva jeg mener når jeg sier fred. Fred med Gud, nemlig. Sånn at Gud holder fred med oss for det blods skyld som rant på korsets tre. Fordi det var en som var vår stedfortreder, han tok dommen på seg. Alt som var oss imot, det tok han på seg. Alt sammen. Gud handlet der på Golgata som om Jesus var den eneste synder i verden. Som om Jesus var den eneste synder i verden. Sånn handlet Gud. Og hva skulle Gud gjøre om han hadde for seg den eneste synder? Den eneste i hele menneskevrimlen og til alle tider i historien som hadde krenket ham. Hva skulle han gjøre med en sånn en? Det var ikke noe annet enn at vreden måtte komme over ham. Dommen måtte komme over ham. Og det gjorde han. Det bar han. Det bar han. Men tenk på det at det er veldig stort når et menneske kan være kommet dit hen at han kan si, om jeg har deg, Gud, så spør jeg ikke efter noe på jorden. Sånn står i salme 73. Men det et par steder i Bibelen hvor vi ser om noen som hadde en sånn kjærlighet til andre mennesker at de ønsket at Gud de skulle være forbannet bort fra Gud for om det kunne gagne de andre. Moses taler om det. I annen Mosebok kan du lese dem. Hvis du skal slette dem av din bok, sa han, så skal du slette meg også, sa han til Gud. Nå tenker en sånn forunderlig kjærlighet er nesten ikke til å forstå, men sånn følte han det. Og Paulus likeledes i det 9. kapittel i Rombrevet, så sier han det, jeg skulle ønske jeg var forbannet bort fra Kristus for mine brødre efter kjødet. Det må jeg tilstå at jeg ikke begriper. Men sånn kjærlighet hadde han. Og dog, venner, han gjorde jo ikke det, han kunne ikke gjøre det. Det var ingen mulighet for det. Hverken Moses eller Paulus kom i den situasjonen at de ble jaget bort fra Guds ansikt for å gagne noen. Men vet du hva? En gang så var det en som gjorde det. Tenk på det. En gang så var det et menneske. Jesus er menneske. Samtidig som han er Guds egen sønn. En gang var det et menneske som ikke bare ønsket å bli jaget bort fra Gud og knust under hans vrede for å gagne andre. Han ikke bare ønsket det, men han gjorde det. Ja. Forlatt du da av dine blev, ja, av din fader med, og aldri jeg utgrunne kan, hva da ditt hjerte led. Tenk på det, så forstår du hva fred er. For det er nemlig akkurat det motsatte. I stedet for den kval som Jesus ble ført inn i for våre synders skyld. I stedet for den forlatthet av Gud som han opplevet på korset i de forferdelige øyeblikket. I stedet for alt dette, så får vi den stilling overfor Gud som vår Herre Jesus Kristus har. Han som er Guds elskede. Kan du skjønne det? Skulle vi ikke, ja, nær sagt, om vi hører sånt og fikk nåde til å tro det, vi måtte jo bli så glad så vi kunne vel knapt styre oss. Skulle som jeg har fortalt det her på Saron en gang, jeg kom i snakk med en mann på toget her for noen få år siden. Han satt og leste i en gammel oppbyggelsesbok. Det er ytterlig sjelden å se, også på toget. Det var Rosenius' Hemmeligheter i lov og evangelium, den gamle danske oversettelsen, som han satt og leste. Og jeg ga meg inn i samtalen med denne mann. Og så viste det seg han var nyomvendt, det var ikke så lenge han hadde vært en kristen. Og han var reisende, sa han. Og denne boken her, sa han, den har jeg tatt med meg, jeg tror han sa han hadde stjålt den, ifra et misjonshotell. Men jeg skal levere ham tilbake, sa han, så du bør ikke være bange. Men han syntes det var så stort, det han leste. Og så begynte han å legge ut for meg, skjønner du, om noe han hadde lest der hos Rosenius. Du skjønner det, sa han. At den som tror på Jesus, tar sin tilflukt til ham, han har alt det Jesus har, sa han. Kan du tenke det, sa han til meg. At da står jeg for Gud, like hellig og ren som vår Herre Jesus Kristus selv, sa han. Og så brast ut av mannen på ekte Oslo, ekte Oslo språk. Jeg lurer på om det er sant, jeg vet sant. Ja, det var ikke det at han tvilte på det, skjønner du. For han trodde det så ansiktet lyste. Og tårene sto i øyekroken. Men det var så stort, så han kunne sånn som med Oslo jargong. Jeg lurer på om det er sant, jeg vet sant. Det er nesten for stort å tro. Ja, jeg kan forstå den tanken. For jeg synes også mange ganger når jeg tenker på evangeliets storhet, så det stakker som jeg, det er så mange år siden jeg ble omvendt. Og enda skal jeg få lov til, enda det ikke er mer bedre med meg enn det er, enda skal jeg få lov til å ha Guds fred. Fred med Gud. Ja, det er jo så overalt begripelse stor. Og der skjønner jeg også hva han sa i vinter, min gamle venn, professor Hugo Odeberg, nede i Lund. Han er et navn som mange troende i hele Norden er glad i, for det er en av de sjeldne fugler. En professor i nytestamentlig bibelvitenskap som så visst ikke følger all den moderne galskap, men har et enfoldig, enkelt syn på Bibelen som Guds ord, samtidig at ingen tør å kritisere han, for han er så leid så han slår alle av marken. Merkelig mann. Og han har hørt jeg tale på et lite møte. Han er vanskelig å få til å tale. Han har så svak stemme. Men han talte på et lite møte hvor jeg var sammen med noen studenter. Og da sa han det at om noen lever enfoldig i Guds ord, så kan han da ikke være deprimert, sa han. Tenk til mitt stille sinn, tør du si det? Tør du si det? Det er av folk som er deprimert om de er kristne. Jeg forstår nok hva han mente. Det er det, venner. Sykdom kan gjøre det mørkt på livets vei. Det kan det så visst for et menneske. Men om du lever enfoldig i Guds ord, så vil det allikevel i ditt hjerte være en indre visshet om at Gud er glad i meg. Gud elsker meg. Gud ser på meg som han ser på sin egen sønn. Skulle man da, hvor tungt det en kan bli på veien om du var så at du hadde det tungt, skulle man da ikke være glad trots alt som kommer på? Da står Jesus midt iblant oss her i kveld, og så sier han det at hvis det er noen her som er trett, hvis det er noen her som bærer tunge byrder, hvis det er noen her som syns livet er vanskelig, da skulle vi reise oss opp alle som syns livet var vanskelig, så skulle jeg nå tenke meg kanskje det ble de fleste. Ja. Da skal du komme til meg, sier Jesus. Komme til meg. Og det står at de kom til ham med alle slags skrøpeligheter. Alt som bringer deg til Jesus, det er for så vidt bare bra. Når du kommer til ham. Og hva skal du få da? Ja, jeg kan ikke love deg at du skal få absolutt alt som du gjerne kunne tenke. Jeg kan ikke love deg med full sikkerhet at du skal få igjen helsa hvis den svikter. Enda. Merkelige ting skjer også der. Det gjør det. Men jeg kan ikke love det. Men jeg skal love deg en ting ganske sikkert. Vet du det? Du skal få hvile for din sjel. Du skal få Guds fred. Du skal få fred med Gud. Og da spør jeg igjen, kan det tenkes noe større? En virkelig å stå under hans, hvordan er det Orheim synger i en god sang? Den fadersmil som tek all gru, den fær eg òg, for den fikk du. Så enkelt er det. Vi så forstandige skjønner ikke dette her. Men de enfoldige, de forstår det. Gud velsigne deg, min kjære venn. At du måtte være så enfoldig, så liten, at du tok imot det. For så skal du få hvile for din sjel hos Jesus. Kjære Herre, dette ber vi deg da så inderlig vi kan. Og Herre, vi er så trette mange ganger, og vi er trette av oss selv. Og lei av så mangt av det som vi baler med. Takk, Herre, vi skal få lov å komme til deg og legge det ut som en åpen bok, alt sammen. Og så vil du forstå det. Og du vil ikke bli sint på oss. Du vil ikke jage noen bort, for hvor lang den regningen enn var som vi kom med. Med alle våre synder og våre galskaper. Takk, Herre, hvor lang regningen enn var, så er den betalt. Det har du selv gjort. Og hjelp oss da å komme til deg og få denne fred som overgår all forstand.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio i dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med i støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem i Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelig som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Stanley Jones forteller om en sportsfisker. Han hadde flott utstyr, en lang, tynn fiskestang med snelle og flue, og han sto ved stranda og fisket. Et stykke bortenfor sto en liten gutt med en fiskestang han selv hadde spikket. Snøret var tykt og kroken dårlig, men gutten trakk opp den ene fisken etter den andre, mens sportsfiskeren ikke fikk noe. Fiskeren ergret seg over dette og sa, «Du får så mange fisker, og jeg får ingen. Hva kommer det av?» Gutten svarte, «Du for stor, mann. Fisken redd for deg.» «Ja, vi kommer langt i verden ved ydmykhet.» Som Brorson sa det i en salme, «I ydmykhet hvile, og meget godt å bo.» I dag skal vi samle tankene om sendebrevet til menigheten i Philadelphia. Denne forsamlingen hadde liten styrke. Deres svakhet var faktisk deres styrke. Vi ser på avsnittet i Bibelens siste bok, Åpenbaringsboken, kapittel 3, fra vers 7. Og skriv til englen for menigheten i Philadelphia. Dette sier den hellige, den sannferdige. Han som har Davids nøkkel, han som lukker opp og ingen lukker igjen, og som lukker igjen og ingen lukker opp. De sju sendebrevene begynner med å presentere ham som fører ordet. Her det Jesus selv som taler gjennom apostelen Johannes. Men i hvert av sendebrevene får han forskjellige karakteristikker. Dette sier den hellige, står det. Det innebærer at Jesus hellig, og ønsker hellighet. Han selv ren og opphøyd. Han vil at vi som følger ham skal vise den samme avskyen for det onde. Videre han sannferdig, til å stole på i alle ting. Han sa om seg selv at han veien, sannheten og livet. Jesus har også nøkkelmakten. Dermed han den virkelige herskeren. Vi må ikke tro at det djevelen som har makten. Nei, han har ingen nøkler. Han har ikke noe herredømme i det hele tatt. Når Jesus lukker opp, kan ingen lukke til. Når Herren lukker til, kan ingen lukke opp. Philadelphia var en liten by i forhold til de andre som fikk sendebrev. Den var ikke rik, det var ingen stor vareproduksjon. Men den lå strategisk til og fikk derfor stor innflytelse som en port østover. Den lå på en høyde som var lett å forsvare. Men grunnforholdene var slik at Philadelphia lett kunne rammes av jordskjelv. I det Jesus taler til menigheten i Philadelphia kommer han ikke med klage eller kritikk. Han roser og gir gode løfter for fremtiden. Vi leser fra vers 8. «Jeg vet om dine gjerninger.» «Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den igjen. For du har liten styrke, og har holdt fast på mitt ord, og ikke fornektet mitt navn.» For den lille forsamlingen i Philadelphia åpner Herren en stor og viktig dør. Det handler ikke om en dør til å ta imot frelsen, men en dør til en utvidet tjeneste for Herren. Paulus skrev et annet sted om en åpen dør ut til hedningene. Det handler det nok også om her. Og hva har åpnet denne døren? Ydmykhet og trofasthet. Den lille gutten jeg fortalte om skremte ikke bort fisken, for han var liten og ydmyk. Menigheten i Philadelphia hadde sin store styrke i at den ikke hadde stor styrke i seg selv. Den hentet sin åndelige kraft fra Jesu ord, og Jesu person. Å ikke fornekte Jesu navn innebærer at den vedkjenner seg Jesus som person, som frelser og Herre. Mange vil snakke om Gud, færre vil snakke om Jesus. Menigheten i Philadelphia holdt fast på Herrens ord, også når det var vanskelig å gjøre det. De så på det åpenbarte ordet fra Gud som en umistelig verdi. Slik det ikke i alle menigheter. Uten å si det rett ut har mange forsamlinger sluttet å bruke Bibelen som kilde for vekst og fornyelse. En ting at ingen makter å leve helt ut etter Herrens bud. Noe annet å si at ordet ikke lenger relevant.
Det är ikke lenger gyldig, det må forstås i lys av vår tids nye tanker og erfaringer. Noen uttrykker seg på den måten. Nei, la oss holde fast på ordet, ydmykheten og bekjennelsen av Jesu navn, så vil Herren åpne dører. Der Gud har åpnet, kan ikke noe menneske stenge veien. Der han stenger igjen, kan ikke noe menneske åpne opp. La det synke inn i deg. Hvis du føler du står foran et veikryss i livet ditt, eller noe virker stengt. Legg merke til at ordet om en åpnet dør ikke er sagt til hvem som helst. Bare til dem som er beskrevet her. De som har liten styrke, som har tatt vare på ordet og ikke fornektet navnet Jesus. De hadde liten kraft, en mikrostyrke kan vi si. Menigheten i Laodikea, som vi skal høre om neste gang, roste seg av sin styrke, sin megastyrke. Men Philadelphia-forsamlingen ble rost fordi de hadde liten styrke. Du må ikke la deg overvinne av selvforakt om du synes du makter lite. For den rike kraften og de åpne dørene hører til dem som har mikrostyrke i seg selv og regner med Jesus. Menigheten i Philadelphia skal komme til å bli satt på prøve, står det i vers 9. Se, jeg lar noen av Satans synagoge komme, de som kaller seg selv jøder og ikke er det, men lyver. Jeg vil gjøre det så at de skal komme og falle ned for dine føtter, og de skal forstå at jeg har elsket deg. Når Gud åpner dører for velsignelse, vil Satan sette helvetes porter på gløtt for å gjøre det vanskelig for oss. I Philadelphia var det en synagoge der jøder kom sammen. Det som oftest positive innslag i et samfunn, men her i byen Philadelphia trodde de ikke på Gud, men det menneskelige hadde tatt overhånd og lot som det var i orden med dem i forholdet til Gud. Antagelig var de preget av bare materialisme. Dermed var djevelen blitt deres leder, så Jesus kaller den rett ut for Satans synagoge. Denne gruppen forfulgte den kristne menigheten og spredte løgner om dem. Religion uten virkelig ydmykhet for Gud og gjenfødelse ut fra hans ord kan bli noe forferdelig. Jesus gir det enestående løftet at disse ikke-troende skal bøye seg en dag og komme i et rett forhold til Gud. Hvordan ville det skje? Ved at de ble grepet av evangeliet om Jesu kjærlighet, at de vendte om og kom til tro på Jesus som Messias. Vi leser videre fra vers 10. Fordi du har bevart mitt ord om tålmodighet, vil jeg bevare deg fra den prøvelsens time som skal komme over hele verden for å prøve dem som bor på jorden. Jesus taler her gjennom apostelen Johannes om å ta vare på ordet om tålmodighet. Det en viktig oppfordring. Jakob sier det i brevet sitt på denne måten. Vær tålmodige, brødre, til Herren kommer. Se, bonden venter på jordens styrbare grøde. Han venter tålmodig på den, til den har fått tidligregn og senregn. Vi kan lære tålmodighet av den gode bonden. Han venter ikke frukt før regn og sol har fått virke over tid. I neste vers skriver Jakob, «Vær også dere tålmodige, og styrk hjertene, for Herrens komme er nær.» Men det ligger nok like sterkt i meningen her at vi skal ha Jesus som forbilde i å vise tålmodighet. Det står et merkelig ord i 2. Peters brev, «Akt vår Herres tålmodighet som frelse.» Det en viktig side ved selve frelsesverket, at Jesus gir oss del i den tålmodigheten han selv viste her på jorden. I det vi tar vare på Guds ord om tålmodighet, skal vi bli bevart fra den prøvelsens time som kommer over jorden, lover Jesus. En gang blir det eksamenstider for menneskene i verden. De blir satt på prøve. Hva tror de på? Hva bygger de på? Det kan høres skummelt ut, men Jesus trøster og sier i vers 11, «Jeg kommer snart. Hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone.» Hør ikke ordet bare som et krav om å holde krampaktig fast.
At du kommer velberget gjennom her I verden og blir frelst, ikke avhengig av om du flink til å fastholde. Jesus har grepet deg som tror. Han kommer snart. I mellomtiden kan du holde ham I hånden. Han din frelser og hyrde og vokter. Den som går tett ved Jesus side blir ikke fratatt den kronen som hører til I det evige livet. For en trøst for oss alle som ofte ser oss urolig omkring. Jesus gir et spesielt løfte til menigheten I Philadelphia, vers 12. Den som seirer, han vil jeg gjøre til en støtte I min Guds tempel, og han skal aldri mer gå ut derfra. Og jeg vil skrive på ham min Guds navn, og navnet på min Guds by, den nye Jerusalem, som kommer ned fra himmelen fra min Gud, og mitt eget navn, det nye. I gammel tid ble søyler eller pilarer reist til ære for berømte personer. Viktige senatorer, berømte filosofer eller respekterte lærere fikk inngravert navnet sitt I ruvende søyler. Når resten av bygningen falt sammen, ble gjerne pilarene stående. Dermed søylene et symbol på trygghet og styrke. Men det langt bedre å være en pilar enn bare å få navnet sitt inngravert I en søyle. Den som seirer, han vil jeg gjøre til en støtte I min Guds tempel, og han skal aldri mer gå ut derfra, sa Jesus. Tempelet et symbol på Guds nærvær på jorden, at vi som seirer sammen med Jesus aldri skal forlate det stedet der Gud bor, en av de mange hundrevis og tusenvis av gode løfter Herren gir til folket sitt. Ja, det står også at Guds navn skal skrives på oss, for vi tilhører ham. Så avsluttes brevet til menigheten I Philadelphia på samme måten som flere av de andre brevene. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Det står ikke at vi skal gjøre så mye. Vi skal høre. Den som hører, tar imot. Vi får en ny bostedsadresse I evigheten. Guds by, den nye Jerusalem, som kommer ned fra himmelen, fra Gud. Den som trofast I små ting, vil en gang bli betrodd de store. Hold fast på det du har, så ingen skal ta fra deg din krone.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 16. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 3, vers 13-18, Første Mosebok kapittel 36-37, Johannes kapittel 8, vers 12-30, Salme 12, vers 1-5. Ordspråkene kapittel 3, vers 13-18. Salig er det menneske som har funnet visdom, det menneske som vinner forstand. For det gir bedre vinning enn å vinne sølv, og bedre utbytte enn gull. Den er mer verdifull enn perler, og alle dine skatter kan ikke lignes med den. Langt liv har den i sin høyre hånd, rikdom og ære i sin venstre. Dens veier er fagre veier, og alle dens stier er fred. Det er et livsens tre for dem som griper den. Lykkelig blir hver den som holder fast på den.

0: Første Mosebok, kapittel 36-37.
1: Dette Esaus, det Edoms slekts historie. Esau tok sine koner av Kanaans døtre, Ada, hetitten Elons datter, og Oholibama, Anas datter, hevitten Sibions sønnedatter, og Basmat, Ismaels datter, søster til Nebaiot. Med Ada fikk Esau sønn Elifas, og med Basmat Reuel. Med Oholibama fikk han Jeush, Jalam og Kora. Dette var Esaus sønner som han fikk i Kanaans land. Og Esau tok sine koner, sine sønner og døtre, og alt sitt husfolk, sin buskap, alle sine kløvdyr og alt sitt gods som han hadde samlet i Kanaans land, og han dro til et annet land, bort fra Jakob sin bror, for eiendommen deres var for stor til at de kunne bo sammen. Landet hvor de bodde som fremmede kunne ikke romme dem, så stor buskap hadde de. Så bosatte Esau seg i Seirfjellet. Esau er Edom. Dette Esaus ett, han som er stamfar til edomittene i Seirfjellet. Dette navnet på Esaus sønner, Elifas, sønn av Esaus kone Ada, og Reuel, sønn av Esaus kone Basmat. Elifas sønner var Teman, Omar, Sefo, Gatam og Kenas. Elifas, Esaus sønn, hadde en medhustru som hette Timna, og hun fødte ham Amalek. Dette var sønnene til Esaus kone Ada. Dette var Reuels sønner, Nahat og Sera, Shamma og Missa. Dette var sønne av Esaus kone Basmat. Dette var sønne til Oholibama, Anas datter, Sibions sønnedatter, Esaus kone. Hun fødte ham Jeush, Jalam og Kora. Dette var stammehøvdingene for Esaus barn. Sønne av Elifas, Esaus eldste sønn, var stammehøvdingen Teman, stammehøvdingen Omar, stammehøvdingen Sefo, stammehøvdingen Kenas, stammehøvdingen Kora, stammehøvdingen Gatam, stammehøvdingen Amalek. Dette var de stammehøvdinger som nedstammet fra Elifas i Edomlandet. Dette var Adas sønner. Dette var sønne til Esaus sønn Reuel, stammehøvdingen Nahat, stammehøvdingen Sera, stammehøvdingen Shamma, stammehøvdingen Missa. Dette var de stammehøvdinger som nedstammet fra Reuel i Edomlandet. Dette var sønne til Esaus kone Basmat. Dette var sønne til Esaus kone Oholibama, stammehøvdingen Jeush, stammehøvdingen Jalam, stammehøvdingen Kora. Dette var de stammehøvdinger som nedstammet fra Oholibama, Anas datter, Esaus kone. Dette var Esaus sønner og deres stammehøvdinger. Dette var Edom. Dette var sønne til Horitten Seir, innbyggerne i landet. Lutan, Shobal, Sibion og Ana, Dishon, Eser og Dishan. Dette var Horittenes stammehøvdinger, sønn av Seir i Edomlandet. Lutans sønner var Hori og Hemam, og Lutans søster var Timna. Dette var Shobals sønner, Alvan og Manahat, og Ebal, Sefo og Onam. Dette var Sibions sønner, Aya og Ana. Det den Ana som fant de varme kildene i ørkenen mens han gjette sin far Sibions esler. Dette var Anas barn, Dishon og datteren Oholibama. Dette var Dishons sønner, Hemdan, Eshban, Jitran og Keran. Dette var Esers sønner, Bilhan, Saavan og Akan. Dette var Dishans sønner, Us og Aran. Dette var Horittenes stammehøvdinger. Stammehøvdingen Lutan, stammehøvdingen Shobal, stammehøvdingen Sibion, stammehøvdingen Ana, stammehøvdingen Dishon, stammehøvdingen Eser, stammehøvdingen Dishan. Dette var Horittenes stammehøvdinger, deres stammehøvdinger i Seirlandet. Dette var de kongene som regjerte i Edomlandet, før det hersket noen konge over Israels barn. Bela, Beors sønn, var konge i Edom. Navnet på hans by var Dinhaba. Da Bela døde, ble Jobab, sønn av Sera fra Bosra, konge i hans sted. Da Jobab døde, ble Husam fra Temanittenes land konge i hans sted. Da Husam døde, ble Hadad, Bedads sønn, konge i hans sted. Det var han som slo midjanittene på Moabs mark. Navnet på hans by var Avit. Da Hadad døde, ble Samla, far, Masreka, konge I hans sted. Da Samla døde, ble Saul fra Rehobot ved elven, konge I hans sted. Da Saul døde, ble Baal Hanan, Akbors sønn, konge I hans sted. Da Baal Hanan, Akbors sønn, døde, ble Hadar konge I hans sted. Navnet på hans by var Pau, og hans kone hette Mehetabel. Hun var datter av Matred, Meshabs datter. Dette navnet på Esaus stammehøvdinger etter deres slekter og bosteder med deres navn. Stammehøvdingen Timna, stammehøvdingen Alva, stammehøvdingen Jetet, stammehøvdingen Oholibama, stammehøvdingen Ela, stammehøvdingen Pinon, stammehøvdingen Kenas, stammehøvdingen Teman, stammehøvdingen Mibsar, stammehøvdingen Magdiel, stammehøvdingen Iram. Dette var Edoms stammehøvdinger etter sine bosteder I det landet de eide. Dette ætten til Esau, edomittenes stamfar. Kapittel 37 Men Jakob bodde I det landet hvor hans far hadde levd som fremmed I Kanans land. Dette Jakobs slektshistorie. Da Josef var 17 år gammel, gjette han buskapen sammen med brødrene sine. Ung som han var, gjette han I lag med sønene til Bila og Silpa, farens kone. Og Josef gikk til faren med det onde han hørte om dem. Israel hadde Josef kjær fremfor alle sine sønner, fordi han var hans alderdomssønn. Han hadde latt gjøre en si kappe til ham. Men da brødrene hans så at faren holdt mer av ham enn av brødrene, la de ham for hat og kunne ikke tale vennlig til ham. En gang hadde Josef en drøm som han fortalte brødrene sine. Da hatet de ham enda mer. Han sa til dem, «Vil dere høre en drøm som jeg har drømt?» Vi holdt på med å binde kornbånd midt ute på åkeren. Da reiste kornbåndet mitt seg opp og ble stående oppreist, og se kornbåndet deres stilte seg rundt omkring det, og de bøyde seg for mitt kornbånd. Da sa brødrene hans til ham, «Skal du kanskje være konge og hersker over oss?» Siden hatet de ham enda mer for hans drømmer og for hans ord. Og han drømte enda en annen drøm og fortalte den til sine brødre. Han sa, «Nå har jeg drømt enda en drøm. Se sol og månen og 11 stjerner bøyde seg for meg.» Da han fortalte dette til sin far og til sine brødre, kjente faren på ham og sa, «Hva det nå for en drøm du har hatt? Skal vi virkelig komme, jeg og din mor og brødrene dine, og bøye oss til jorden for deg?» Hans brødre var misunnelige på ham, men hans far bevarte dette I sitt minne. En gang var brødrene hans dratt av sted for å gjete sin fars buskap ved Sikhem. Da sa Israel til Josef, «Gjeter ikke brødrene dine ved Sikhem? Kom, jeg vil sende deg til dem.» Og han sa til ham, «Ja, her jeg.» Og faren sa til ham, «Gå nå og se om det står vel til med brødrene dine, og om det står vel til med buskapen. Kom så tilbake og fortell meg det.» Så sendte Jakob ham av sted fra Hebrondal, og han kom til Sikhem. Og en mann møtte ham mens han flakket omkring ute I marken. Mannen spurte ham, «Hva leter du etter?» Han svarte, «Jeg leter etter brødrene mine. Kan du hjelpe meg og si meg hvor de gjeter?» Mannen sa, «De har dratt herfra. Jeg hørte dem si, la oss gå til Dotan.» Så gikk Josef etter brødrene sine og fant dem I Dotan. De så ham langt borte, og før han var kommet fram til dem, rådslo de om å drepe ham. De sa til hverandre, «Se, der kommer denne drømmemesteren. Kom nå, la oss slå ham ihjel og kaste ham ned I en av brønnene her. Vi sier, et vilt dyr har ett ham opp, så skal vi se hva det blir av drømmene hans.» Men Ruben hørte dette og reddet ham ut av deres hender. Han sa, «La oss ikke ta livet hans.» Ruben sa til dem, «Utøs ikke en blod. Kast ham ned I denne brønnen her I ørken, men legg ikke hånd på ham.» Dette sa han fordi han ville fri Josef ut av deres hånd og føre ham tilbake til hans far. Og det skjedde da Josef kom fram til brødrene, rev de kappen av ham, den sidekappen som han hadde på seg. Så tok de ham og kastet ham ned I brønnen. Den var tom, det fantes ikke vann I den. Og de satte seg ned for å ete. Da de så opp, fikk de se et reisefølge av ismalitter som kom fra Gilead. Kamelene deres var lesset med krydderier og balsam og ladanum som de førte med seg til Egypt. Da sa Juda til brødrene, «Hva gagner det at vi slår broren vår ihjel og skjuler drapet? Kom, la oss selge ham til ismalittene, men la oss ikke legge hånd på ham. Han er jo vår egen skjødelige bror.» Og brødrene hørte på han. Der de midjanittiske kjøpmennene kom forbi, dro de Josef opp av brøden. Så solgte de Josef til ismalittene for 20 sekel sølv, og de tok Josef med seg til Egypt. Da Ruben kom tilbake til brøden, fikk han se at Josef ikke var der. Da flerret han klærne sine, og han gikk tilbake til brødrene sine og sa, «Gutten er ikke der, og jeg, hvor skal jeg nå gjøre av meg?» Så tok de Josefs kappe, og de slaktet en geitebukk, og dyppet kappen i blodet. Og de sendte den sidekappen hjem til sin far og sa, «Denne har vi funnet. Se etter om det er din sønns kappe eller ikke.» Han kjente den igjen og sa, «Det er min sønns kappe. Et vilddyr har ett ham opp. Josef er sikkert revet ihjel.» Og Jakob flerret klærne sine, bandt sekk om hoftene og sørget over sin sønn i lang tid. Alle hans sønner og alle hans døtre kom for å trøste ham, men han ville ikke la seg trøste. Han sa, «Med sorg må jeg gå ned til min sønn i dødsriket.» Og hans far gråt over ham. Men midjanittene solgte Josef i Egypt til Potifar, som var hoffmann hos farao og høvding over livvakten.

Salme 12, vers 1-5. Til sangmesteren etter Sjeminit, en salme av David. Frels, Herre, for de fromme er borte. De trofaste er forsvunnet blant menneskenes barn. Løgn taler de, hver med sin neste. Med falske lepper, med tvesinnet hjerte, taler de. Måtte Herren utrydde alle falske lepper og den tunge som taler store ord, dem som sier, ved vår tunge skal vi få overtaket. Våre lepper er våre egne. Hvem er Herre over oss? Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Media. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med vårt arbeid og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

Du lytter nå til Olavs musikktime. Programansvarlig er Olav Lindstølen. Til innledning nå lytter vi til en kjent instrumental ved Helge Johannessen.

Vel møtt til dagens musikktime. Den skal vi tilbringe sammen med brødrene Drivdal fra CD-en Nåde over Nåde. Før vi lytter til de to første sangene, den første heter nettopp Nåde over Nåde, og så kommer Vandringsmann, så vil jeg lese noen vers fra Johannes evangelie. Johannes 1, jeg begynner fra vers 12. Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, i en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Johannes vittner om ham og roper, «Det var om ham, jeg sa, han som kommer etter meg, er kommet foran meg, fordi han var før meg. Fra hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.» Da skal vi altså lytte til brødrene Drivdal, Nils Einar og Leif Rune Drivdal.

Det var de to første sangene fra brødrene Drivdal i dag, fra CD-en Nåde over Nåde. Neste sang heter Silbrevet, og da naturlig å lese fra Paulus' brev til Kolosserne, kapittel 2, og jeg leser vers 13, 14 og 15. Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød, men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus, i det han tilga oss alle våre overtredelser. Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot, de tok han bort, da han naglet det til korset. Han avvæpnet maktene og myndighetene, og stilte dem åpent lys til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Fantastiske vers. Jeg må gjenta de to siste. Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, de som gikk oss imot. De tok han bort, da han naglet det til korset. Han avvæpnet makten og myndighetene, og stilte dem åpent lys til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Da er det brødrene Drivdal igjen, først med sangens skyldbrev altså, og etter det er kongenes konge.

Neste sang ved Brødrene Drivdal, den heter «Hvor stort min Gud?» Og den begynner jo slik «Hvor stort min Gud, at jeg ditt barn får være og leve i din frie nådeprakt?» Så står det så fint i vers 3 «Men hvis jeg vet du makter fast meg halla, det har du lovet i ditt eget ord. Du visste alt om meg før du meg kalla, og gav meg plass ved nådens rike bord.» Og med tanke på de orda, så vil jeg lese noen vers fra salme 139, før vi hører sangen. Der står det slik, fra vers 1, «Til sangmesteren av David, i en salme, Herre, du ransaker meg og kjenner meg, enten jeg sitter eller står opp, så vet du det. Langt bortefra forstår du min tanke. Enten jeg går eller ligger, ser du det. Du kjenner nøye alle mine veier. For det er ikke et ord på min tunge, se Herre, du vet det alt sammen. Bakfra og forfra omgir du meg. Du legger din hånd på meg. Å forstå dette er for underlig for meg. Det er for høyt. Jeg makter det ikke. Hvor skal jeg gå fra din ånd? Og hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn? Farer jeg opp til himmelen, så er du der. Og vil jeg rede mitt leie i dødsriket, se, da er du der. Tar jeg morgenrødens vinger, og vil jeg bo ved havets ytterste grense, så fører også din hånd meg, og din høyre hånd holder meg fast. Og sier jeg, la mørket skjule meg, og lys omkring meg bli natt. Så gjør heller ikke mørket det mørkt for deg. Natten lyser som dagen, og mørket er som lyset. Du har skapt mine nyrer, du formet meg i mors liv. Jeg priser deg, fordi jeg virket på forferdelig underfull vis. Underfull er dine gjerninger, de vet min sjel så vel. Mine ben var ikke skjult for deg, da jeg ble virket i lønndom, da jeg ble formet så kunstferdig i jordens dyp. Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble det all oppskrevet, de dagene som ble fastsatt, da ikke en av dem var kommet. Hvor dyrebare dine tanker er for meg, Gud, hvor veldig er summen av dem. Vil jeg telle dem, er det flere enn sand. Jeg våkner opp, og ennå er jeg hos deg.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Lørdag etter 16. søndag etter trefoldighet. Jeg ber om at Kristus må bo ved troen i deres hjerter, for at dere, rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, sammen med alle de hellige, kan være i stand til å fatte hva bredde og lengde, høyde og dybde her er, og at dere må kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde. Men han som gjør mer enn alt, langt utover det vi ber eller forstår, etter den kraft som er virksom i oss, ham være ære i menigheten og i Kristus Jesus gjennom alle slekter i alle evigheter. Amen. Efeserbrevet 3:17-21. Paulus tar opp denne saken overalt i sine brev, for at ingen skal driste seg til å komme fram for Gud uten Kristus, vår eneste mellommann. Den hellige ånd bringer Jesus inn i hjertet, lærer oss å kjenne ham, setter hjertet i brann og gjør oss modige ved troen på ham. Når han bor i mitt hjerte og styrer hele mitt liv, gjør det ingenting om troen er svak. For heller ikke Kristi legeme består av bare bein, men også av kjøtt. Ja, han har også syndens arr og byller, men skammer seg ikke over det. Å ha Kristus boende i hjertet vil ikke si noe annet enn å erkjenne hva han er og hva vi skal vente oss av ham. Men hvordan får vi rom til ham i hjertet? Det skjer ikke med tankene, men ved den levende tro alene. Han lar seg heller ikke fange med gjerninger, bare hjertet kan holde fast på ham. Paulus vil at Kristus skal virke så sterkt i våre hjerter, at han utretter det ordet bærer i seg. Det vil si at vi blir frelst fra synd og død, og kan være sikre på hans nåde og det evige liv. Når vi føler dette i hjertet, er det umulig ikke å bli stolte og modige mot djevelens og verdens skremsler. Den som ikke føler det, skal her få et råd om hvordan han skal handle. Han skal både selv be til Gud, og la andre be for seg, om å få en slik kraft og en slik tro. For at dere, sammen med alle de hellige, kan være i stand til å fatte hva bredde og lengde, høyde og dybde her er. Dette er bare en del av det han ber om. Han ønsker at de må komme så langt at de blir frimodige overfor Gud og tillitsfulle i troen, og at de blir rotfestet og grunnfestet i kjærlighet mot deres neste. Dette skjer når hjertet ikke kan gjøre Kristus for lang eller for brei for meg. Da drar jeg hverken så høyt eller dypt etter ham, at jeg lar meg rive bort fra ham eller hans ord. Da erkjenner jeg hvor jeg skal komme, og er sikker på at Kristus er der og regjerer alle ting. Der finner jeg ham overalt, i det lange, brede, høye og dype, det være seg her i tiden eller i evigheten. Summen av dette er, enten jeg blir fornedret eller opphøyet, enten jeg blir slitt hit eller dit, så finner jeg Kristus der. For han har alle ting i sine hender, både det i himmelen og det som er på jorden. Alle ting er underlagt ham, engel, djevel, verden, synd, død, helvete. Når han derfor bor i mitt hjerte, står mitt mot fast. Uansett hvor jeg kommer, uansett hvor jeg drar, kan jeg ikke gå fortapt. For der hvor Kristus min Herre er, der er også jeg. Det er umulig for fornuften å gjøre dette. Når den beveger seg en alen over eller under jorden, når det som er synlig blir fratatt den, må den fortvile. Vi derimot får et annet mot gjennom Kristus, og vet at han er overalt. Landstad nummer 531, vers 1 og 7. Med deg, min frelser, vil jeg lide, og gjennom verdens trengsel gå. De som i tro tålmodig stride, har mye godt å vente på. Her går du selv med dem i strid, og gir dem siden evig fryd. La meg i ditt navn seier vinne, du som først seier for meg vant. Og når jeg dør, da la meg finne din dødskraft meg til seierspant. Kom, milde Jesus, du er min. Kom når du vil, for jeg er din.

Bli med på en fantasireise inn I en virkelighet for 2000 år siden. I et herskapshus står en mann og stryker fingrene over det ene øret sitt. Han har et forundret uttrykk I øynene. Han kledd som en tjener, og det viser seg at han en tjener I huset til en jødisk øverste prest. Ingen syns å legge merke til ham, men mannen har opplevd det merkeligste som hendt I hele hans liv. Han heter Malkus. Av en eller annen grunn ble han bedt om å delta I en stor gjeng som skulle arrestere en mann som het Jesus. De hadde dratt av sted som en raggete flokk med fakler, sverd og klubber. Noen soldater og andre langt fra det. Markus hadde ordre om å slutte seg til dem. Hvem skulle de ta til fange? De møtte en liten flokk av redde menn som nettopp hadde våknet. Midt iblant dem sto en åndelig lærer som var kjent for å kunne helbrede folk. Malkus la merke til en skremt fisker med et sverd. Han svingte det vilt omkring seg for å mulig å jage bort dem som var kommet for å ta til fange. Malkus føler en sviende smerte. Øret hans ligger plutselig på bakken. Men da bøyer Jesus seg ned, tar opp øret og setter det på plass. Hadde Jesus tenkt at han I det minste skulle helbrede en mann før han skulle dø bare noen timer senere? Helbrede en av fiendene sine? Malkus sto forundret I øverste prestens hus og strøk seg over øret som var så fullstendig helbredet. Ble Malkus etter hvert en kristen? Det ikke usannsynlig, for Johannes som forteller om det som hendte, kjenner navnet hans. Malkus kunne I alle fall ikke glemme den forunderlige mannen Jesus. Han ble arrestert av en bande som ikke ville ham vel. De ble med I et stort komplott for å rydde Jesus av veien. Men det første Jesus sa på korset var disse ordene, «Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.» Malkus visste knapt hva han hadde vært med på, men Jesus helbredet det øret som var ødelagt av den fremste disippelen Peter. Malkus lærte Jesus å kjenne på en aldeles merkelig måte. En som gjorde vel mot sine fiender, som elsker syndere så høyt at han har gitt livet sitt for dem. Nå håper jeg du også har et helbredet og fungerende øre, så du kan høre og tenke over hva Bibelen sier om Jesus. Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud, han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. Syndene våre har satt oss I gjeld, men dokumentet som viser gjeldens størrelse slettet. Det naglet til korset som Jesus døde på, som et tegn på forsoning og oppgjør. Jeg tror Malkus fikk gripe det. Det kan mottas av alle som vil tro på Jesus og det han har gjort for oss. Det en vei også for deg, fra fiende til et elsket barn.

0: av Table Talks presenteres av Norsk Bibel og Bibelen Ressurs. Daglig leder i Norsk Bibel, Magnar Harestad. Hvorfor Bibelen Ressurs noe du vil anbefale alle lytterne?
1: Fordi det den største ettbinds studiebibel på norsk, og ifølge en bibellærer, vår tids beste hjelpemiddel til bibellesning og bibelstudium.
0: Det var en bra anbefaling. Takk for det. La oss lytte til dagens episode.
2: Velkommen til denne episoden av podcasten Table Talks søndagsteksten, som ble presentert av den kristne ressurssida foross.no. Da vil jeg ønske velkommen til en ny episode av Table Talks. Og i denne gruppa som nå i Stavanger, så finner du Øyvind Solheim, han forkynner i NLM i Region Sør-Vest. Du finner Erling Lundeby, som arkivar i NLM og også lærer på Fjellhaug Internasjonale Høgskole. Og så meg, Jan Helge Årseth, som ansatt i IKF, Internasjonale Kristne Fellesskap, og forsamlingsleder der. Denne søndagen så det en tekst fra Matteus evangeliet, kapittel 8, og vers 14-17, og da skal oss lese det i Jesu navn. Da Jesus kom inn i Peters hus, så han at hans svigermor lå til sengs og hadde feber. Han rørte ved hennes hånd, da forlot feberen henne, og hun stod opp igjen og tjente ham. Da det var blitt kveld, brakte de ham til ham mange som var besatt av onde ånder, og han drev åndene ut med et ord. Og alle som var syke helbredet han, for at det skulle bli oppfylt som talt ved profeten Jesaja, som sier: «Han tok på seg våre plager og bar våre sykdommer.» Himmelske Far, nå ber oss om velsignelse over samlingen her og lys over ditt ord. Herre, gi oss du klare tanker og åpenbar deg selv for oss i Jesu navn. Amen. Ja, nå møter oss altså Peter og Jesus som i Peters hus, og det huset til Peter, det vel faktisk bevart frem til i dag, ikke det slik? Har dere sett det?
3: Ja, har sett det i Kapernaum, var faktisk i Kapernaum i sommeren tur, så jeg har sett det, ja.
2: Og denne Kapernaum, denne plassen som da altså Peter hadde sitt hus, og der også Jesus flyttet, hvordan den plassen, og hvordan kan du beskrive den?
3: Det ligger jo på nordvestbredden av Galileasjøen, og ja, det var en by som var preget av fiske og jordbruk, og var et knutepunkt i regionen for både salg av fisk og jordbruksprodukter, og de fleste holdt på med fiske og jordbruk.
2: Og så i denne byen så møtes da Jesus her. Da det vel ikke akkurat det som Jesus sin heimplass, eller hvordan skal du se på det? Han nå vokst opp en annen plass.
4: Vi lærer jo i evangeliene at Jesus var født og vokste opp i Nazaret, og hadde sin på en måte første opptreden i gåseøyene der, men flyttet senere til Kapernaum, og ser ut som har hatt det som en slags base, uten at en vet om det var knyttet til et hus, eller om det var utifra for eksempel Peters hjem der. Men han kom tilbake til Kapernaum og omtalte det som hjemme utover i sitt virke.
2: Nå nevnte du Nazaret, det var vel første Betlehem som han kom til og ble født, og hadde en runde om Egypt og før han kom til Nazaret. Nazaret ligger nå i fjellet i Galilea oppe i Høgne, mens da Kapernaum som også kom til her, det ligger nede i en stor sånn geologisk gryte der Genesaretsjøen, som ligger vel på nesten 200 meter under havet, tror jeg. Og klimaet der er vel ikke som på Vestlandet i Norge, tror jeg.
3: I alle fall når jeg var der i sommer, så kunne det være veldig varmt. Den dagen vi var ved Genesaretsjøen, så vi tallet 43 på gradestokken. Så det gjorde at vi orket ikke alt, rett og slett. Og det er jo litt, gir jo litt perspektiver til det vi leser her, da, hvor det var en sabbat. Jesus hadde vært i synagogen, og så kom han hjem til Peter sin familie. Men så det I kvellinga da, når sabbaten slutt, at de kommer med de syke og sånt. Og det har kanskje noe med at det var for varmt midt på dagen å komme med de som var syke og skrøpelige. Men kanskje også at sabbaten var over.
2: Ja, jeg tror noen av oss som I gruppe her har opplevd å ha feber I tropiske strøk, og det en blir veldig slått ut. Det går ganske fort, så svigermor til Peter, hun var nok ikke så veldig sprek når Jesus kom til deg.
4: Samtidig som jeg så en kommentar peker på at du legger ikke ned for en liten ting når du har stor besøk. Så hun var nok skikkelig syk. Det var ikke bare sånn 38 liksom. Det var en feber som virkelig... det var en skikkelig sykdom. Vi skal ikke ta det som å ha litt feber.
3: Nei, jeg tror det et poeng, for jeg som liten gutt så tenkte jeg at det var litt feber hun hadde, og at Jesus også hadde omsorg for det. Men når jeg har vokst til, så har jeg lært at svigermødre, de legger seg ikke ned for et godt ord, for en liten feber. Hadde det vært et mannfolk det sto om, så kunne jeg heller sett at det var kanskje litt feber, men neida, så hun var nok ganske syk, ja.
2: Og så får vi oss da oppleve I denne teksten fra Matteus evangeliet at Jesus han ser til Peters svigermor og han griper da inn og han rører ved hånden hennes og hun blir frisk feberen forlot henne, og da blir hun så frisk at hun rett og slett står opp og går I virksomhet med en gang hun står opp og tjener han står det da setter hun I sving på kjøkkenet, og da begynner hun med sine aktiviteter og så hun på en måte tilbake hvordan skal vi tenke om en slik beskrivelse og en slik hendelse som her. Hva det som ligger I det?
3: Nei, altså, for det første så jo, bryr Jesus seg om hverdagslivet til folk flest, og han får medynk for svigermor til Peter, og helbreder henne, kommer henne til hjelp. Og så vil jo hun tjene han også. Men allerede her tror vi må si at med dette så viser Jesus noe om hvem han og det det som på en måte betegnende for det som skjer her, at han gjennom denne helbredelsen og de helbredelsene som følger på, så viser Jesus at han Messias, den lovede, den som skulle komme.
2: Ja, for her blir det vist I det gamle testamentet, ikke sant? Dette som Matteus. Matteus en jøde, han kjenner det gamle testamentet veldig godt, og så knytter han det opp til det som står hos profeten Jesajas. Hva ligger det I denne profetien, og hvordan skal han tenke omkring det?
4: Jeg synes det veldig interessant å legge merke til at måten Matteus strukturerer evangeliet sitt på, så det ganske sannsynlig at bergprekenen, der Jesus som en slags Moses, en slags ny Moses, som taler ifra fjellet og gir den nye testamentets lov, kan jeg si. Så kommer han over I kapittel 8 her, hvor det tydelig et annet fokus, flere helbredelsesgjerninger som blir gjengitt, Og Matteus tolker det inn I Esaias 53, hvor det at den lidende tjener tar våre sykdommer på seg, det en del av det som Messias skal gjøre. Så jeg tror vi skal bruke mer tid på å reflektere hva det innebærer. Du brukte, Øyvind, I det du har snakket om på forhånd her, at det Messias tegn. Du kan gjerne utdype det, for det synes jeg var en flott inngang.
3: Ja, altså i Lukas evangeliet så har en kan en følge I kapittel 4 I Lukas evangeliet hvor Jesus I Nazaret har sin så å si innsettelsespreken hvor han leser fra Jesaja 61 om Messias. Og Messias gjerninger som det skulle komme, hvor det skulle stå at lamme skulle gå, blinde skulle se, og evangeliet forkynnes for fattige. Og så, når Jesus snakker om den teksten da, så sier han at nå det oppfylt, dette handler om meg, sier han. Mm-hmm. Og senere I kapittel 4 da, så han I Kapernaum, her som vi I denne teksten nå. Og da realiseres disse messiasgjerningene i det Jesus driver ut onde ånder, helbreder, syke og antageligvis også blinde, selv om det ikke står akkurat der hos Lukas. Men på en måte så oppsummerer jo det Jesu liv og virke. Han forkynner, og han helbreder og driver ut onde ånder. Eller som Peter sier i talen i Cornelius sitt hus, at Jesus fra Nazaret ble salvet av Gud med hellig ånd og kraft, og han gikk omkring overalt og gjorde vel, og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med han. Og med det så viser han at nå er Messias kommet, nå er Guds rike kommet.
4: Det var jo det han også sa, at Johannes' disipler skulle fortelle ham. Johannes spurte, er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Så sier Jesus, gå og fortell ham at Messias gjerningene er i ferd med å gå i oppfyllelse. Det var svaret. Jeg tror det er en nøkkel til å forstå, i hvert fall deler av teksten her, at det er en, vi ser i praksis hvordan Jesus opptrer som Messias. Her er det Peters svigermor som får være den som opplever helbredelse, men det skulle bli flere. Men så er det da et smertefullt spørsmål som en møter i alle sammenhenger. Hvor langt ut går den helbredelsen? Ble alle som kom i nærheten av Jesus helbredet? Og gjelder i dag? Men jeg kommer kanskje mer tilbake til det.
2: Øyvind, han har arbeidet litt ekstra nå med denne teksten i forkant, og du henviser til Johannes apostelen også i sitt evangelium, så bruker han litt spesielt ord om dette.
3: Ja, han viser, Johannes sitt evangelium har han bygd opp veldig tydelig for å vise at underne helbredelsene er tegn som viser, peker på han som Messias, som frelseren, og at helbredelsene sikter på troen, at vi skal tro på han. Og han avslutter jo så å si Johannes evangeliet i slutten på kapittel 20 med, fra vers 30 med å si også mange andre tegn gjorde Jesus for disiplenes øyne. Tegn som det ikke er skrevet om i denne boken. Men disse er skrevet for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha evig liv, skal ha liv i hans navn. Og det går jo i tråd med det som Matteus her skriver om at når Jesus helbredet svigermor til Peter og drev ut unna ånder og helbredet syke på kvelden, så oppfylte han Messias-profetien i Jesajas 53. Han viser at han er den som skulle komme, og han ønsker at vi skal tro og følge han. Det er på mange måter det viktigste i dette som skjer, tror jeg.
2: Erling, du var inne på dette spørsmålet, dette med Jesu vitnesbyrd og Jesu gjerning og helbredelse og vår situasjon i dag, altså i den kristne kirke. Hvordan er de kristne og den kristne kirke tenkt omkring helbredelsen?
4: Ja, vi kan jo begynne med den fortsatte historie som vi har i Bibelen. En var frimodig og ba til Gud for de som var syke, og opplevde jo spektakulære helbredelser av og til, men andre ganger ikke. Johannes, for å begynne med de som jeg snakket om, Johannes satt i fengsel, og disiplene ønsket nok veldig gjerne at han skulle bli løslatt, og ba om det, og Jesus hadde hatt makt til å fri han ut, men han ble halshogd på en mest bestialsk måte. Senere, etter at den kristne kirke var dannet etter påskedag, så vet vi at i forfølgelsestida så ble Jakob fengslet og halshogd. Peter ble også fengslet, men ble fridd ut. Hva betyr det? Betyr det at Peter var mer elsket av Gud, at disiplene ikke ba rett når det gjaldt Jakob? Jeg tror det er grunnleggende feil og tenke seg at det gikk på noe som ble gjort feil da. Det var ikke Guds plan at Jakob skulle bli fritt ut av det fangenskapet, og det tror jeg de aksepterte. Det var sårt, og så gledet de seg over Peter. Men så kom det en dag da han ikke ble fritt ut, men led martyrdøden. Og så kunne vi ramse opp en rekke bibelske eksempler på der hvor sykdom og smerte og nød følger evangeliets budbringere og har gjort det i hele historien. Mens av og til griper Gud inn til vår store glede og overraskelse og snur det som ser ut til å være et sykdomsbilde eller en stor nød. Men det er ikke noe som vi har krav på. Og kan automatisk forvente, tror jeg.
2: Så det vil si, når en kanskje hører snakk om å gå tilbake til aposteltidens kristentro, så vil det si at du vil få begge deler, både smerte og lidelse, og døden er der, og Guds gjerning og inngripen også. Hva med, nå nevnte du, Erling, dette med møte med døden, og, men hva med sykdom? Er der eksempel som Bibelen taler om som er, når det gjelder dette eksempel på, altså helbredelse finnes eksempel på mange av evangeliene, men finner en eksempel på det motsatte?
3: Ja, altså vi finner jo flere eksempler i Nytestamentet. Vi har jo, som kanskje ikke umiddelbart tenker på, at en av de gode medarbeiderne til Paulus var jo lege selv. Og Paulus, han gir jo medisinske råd til sin medarbeider Timoteus i 1. Timoteus brev. Og så etterlater faktisk Paulus en medarbeider, en som heter Trofimus, ved et tilfelle syk i Milet. Altså, han ble ikke helbredet. Og han selv plages helt åpenbart når han skriver til Galaterne, så sier han at når han kom til de første gangen, så var han tydelig syk, at det var noen kroppslig sykdom ved han som kunne faktisk vekke avsky hos galaterne, sier han. Noen har snakket om at det var en øyensykdom, andre om at det var malaria, men han var i hvert fall syk iblant dem, og at han gjør et poeng av at han var svak iblant dem. Og så er det jo betegnet at Jesus i sin store endetidslignelse om de som samler sauene på høyre side og geitene på venstre, der sier han at Matteus 25, ja, stemmer der. Der sier han at kjennetegnet på de som han kjennes ved, det er blant annet at de besøker syke. Ikke nødvendigvis helbreder dem, men besøker dem. Så det er mange eksempler på at også innen Nye Testamentet, ja, hele Bibelen, at ikke alle ble helbredet.
2: Så når du nevner dette, så er det for eksempel Timoteus, så er det ikke forbønn Paulus nevner, men han nevner faktisk medisin, ja. Eller litt vin for din mage, ikke det står?
3: Stemmer det. Og så må vi huske også at helbredelsene på Jesu og apostlene tid var faktisk midlertidige. Altså en Lazarus som ble vekt opp fra de døde, han lever ikke i Betania i dag. Han ble syk igjen og døde. Og jeg tror at vi må huske at det er nettopp et veldig poeng at Jesus viste at han var Messias, og at han brakte Guds rike inn i verden, men så peker han også fremover mot den dagen han skal gjenopprette. Altså det er et fremtidshåp i det. Det er dette jeg vil for denne verden. Denne verden som har gått i stykker, den vil jeg gjøre hel igjen en dag. Og i forhold til det med helbredelse, så er det en som har sagt, jeg synes det er litt fint sagt for å snu litt på hodet på hvordan vi ofte tenker. Jesu helbredelser er ikke overnaturlige mirakler i en naturlig verden. Det er de eneste sanne naturlige ting i en verden som er unaturlig, demonisert og såret. Altså, Guds opprinnelige skapervilje var at vi skulle ha det godt, men så kom synden inn, og sykdom, og lidelse og død. Så når Jesus kommer inn, så åpner han vinduet inn imot så å si, dette er Guds opprinnelige vilje, og dette vil jeg også en gang gjenopprette og helbrede, og gjøre helt igjen.
2: Jeg tror nok de fleste av oss som er i møte med dette, så har vi lidelse og sykdommer står over også for det uforklarlige, altså det, der en ikke har svar og ikke har løsning når det gjelder Guds vei og inngripen. Så det vel viktig her at oss i forkynnelse og som kristne heller fast på både at Gud er undrets Gud, det er Bibelens vitnesbyrd fra A til Å, og samtidig at hans visdom og hans mål ikke er livet her, men et framtidig evig rike, der alt dette er borte.
4: Det er klart, jeg tror vi skal vokte oss vel for å være så skeptiske eller komme i skade for å snakke ned muligheten for helbredelse. Det har jo vært også et synspunkt i en del av kirkens historie, at helbredelse, det var noe som skjedde i kirkens første tid, men det var liksom kjennetegnet ved aposteltiden, og så døde det ut. Det har en teknisk term som heter cessation, og cessationism, tror jeg, på engelsk. Men det må vi legge bak oss. Fordi Gud kan gripe inn. Men så har du en motsatt fløy, som da mener at sykdom, det er en del av evangeliet. Og det kan vi nærmest ta ut, nesten som du kan ta ut på en minibank. Du har en stor konto, og der kan du ta ut helbredelse fortløpende, og gjør du ikke det, så er du egentlig litt redusert i din tanke, for du benytter deg ikke av alle de ressursene som Gud har gitt deg.

0: har besøk av en som heter Ida Glaser, en engelsk professor knyttet til Oxford, som har en lang bakgrunn som misjonær også i muslimsk sammenheng. Og hun hadde en livshistorie som hun delte med oss, knyttet til dette med traume og smerten og lidelsen. Hun sa det, den gamle dama, at Bibelen er full av lidelse, full av beskrivelse av det, og den som stiger fram som vår bergingsmann og frelser Jesus, han er nå nettopp den som har en av den sterkeste erfaring med lidelsen og smerten, med den gåte som det er i møte på hans egen kropp, og de sår som han fikk. Slik at å se en Gud som forstår hva lidelsen og smerten er, og også hva sykdom innebærer. Hvis dere får anledning til å høre opptak eller kommer over noe på nettet av Ida Glaser knyttet til trauma, så vil jeg absolutt oppmuntre dere til å lytte til hennes livserfaring, for hun har en livshistorie som setter sånne tanker om en lykke og altså helbred veldig langt unna sitt liv og tjeneste.
1: Var en ting jeg la merke til når jeg leste denne teksten, som jeg synes er litt betegnende og litt interessant, det er at det står ingenting om tro i denne hendelsen. Av og til så snakkes det mye om troen og helbredelsen, at den eventuelt har for lite tro eller for mye tro, men her i forbindelse med svigermor til Peter og de som kommer, så står det ikke noe med tro, kanskje snarere at de kommer i tro, altså troshandlinger. Men det er flere steder at det ikke egentlig nevnes troen. Og i et par tilfeller, så i Johannes 5 og Johannes 9, hvor det er en lam og en blind, så virker det som den lamme og den blinde nesten ikke vet hva som skjer, hva Jesus utsetter det for dem for, helbredelse altså. De skjønner det ikke før de er helbredet. Og jeg tror at Jesus, han helbreder også fordi han bryr seg og får medynk. Og det handler ikke om vi tror mye eller lite, om vi er fromme eller ikke. Men han helbreder av omsorg og kjærlighet, mens av og til får en inntrykk av at det handler om troen knyttet til helbredelsen.
2: Jeg tenkte også i forlengelsen av det, Øyvind, det er jo mange vitnesbyrd om ikke-kristne, ikke-troende mennesker som har opplevd en det som må beskrives en guddommelig helbredelse. Helt reell. Men det også har ikke automatisk ført til at de selv er blitt troende etterpå. Så her er det mange ting å reflektere over. En ting som jeg tenkte vi skulle ha vært litt viktig for meg å tenke. Når vi har et for sterkt fokus på helbredelse, så mister en muligheten til rett og slett å forsone seg med vår egen skrøpelighet og det faktum at jeg må dø en dag. Jeg må bli så syk, eller det må skje noe med meg som gjør at jeg dør. Jeg kjenner en enkemann som hadde en veldig sår historie å fortelle fra sin kones dødsleie. Hun sleit med en alvorlig diagnose i 11 år, og kjempet og kom seg tilbake til livet gang etter gang, og fikk en levetid som var mye lengre enn det som var stipulert. Men baksiden av det var at hun ble aldri forsont med det, at jeg kommer til å dø en dag. Slik at de fikk aldri hvile, fikk aldri noen god samtale, fikk aldri tatt noe skikkelig avsked, for hun var alltid oppsatt på at jeg skal bli frisk igjen. Og han følte det så sårt. Og det tror jeg vi må for vår egen del, og lære opp andre også til, at til livet hører også at vi skal dø. Og det ligger i Guds hånd. Og der får vi være trygge og frimodige. Det er en fortelling i Gamle Testamentet som jeg synes er helt ypperlig å trekke på. Daniels tre venner, Shadrach, Meshach og Abednego, de ble trekt inn for kong Nebukadnesar, trua med ildovnen, og han mener med det at ved at de ikke vil tilbe han, når han truer i ildovnen, så skal de bøye seg. Så svarer de sånn, Daniel

0: bok, kapittel 3, vers 17. Om den Gud som vi dyrker kan berge oss. Vi behøver ikke svare deg på dette, konge. Den Gud som vi dyrker, han kan berge oss ut fra ovnen med flammende ild og fra din hånd, konge. Vil han, så vil han berge oss. Om han ikke gjør det, skal du vite, konge, at vi likevel ikke vil dyrke din Gud og ikke tilbe gullstatuen du har reist. De var helt trygge på at Gud har makt å fri oss ut, men om han ikke vil, så vil vi allikevel ikke fornekte han. Det overlater vi til han. Så går vi døden frimodig i møte, om det er det Gud vil.
1: Og det er en veldig trygghet i et sånt vitnesbyrd, møte med livskrise og sykdom og også døden, at nå, Herre, overlater jeg saken til deg, legg det i dine hender, du gjør som du vil, du har makt til å berge og redde, men du er ansvarlig. Og det tenker jeg, Erling, nå har jeg også bakgrunn for Afrika, at det er kanskje noen forskjell av det som jeg opplevde fra Norge og året i Afrika, er at mange har stor mangel, så ressurser menneskelig sett. Altså, oss stoler på vår teknikk og moderne medisin og velferdsstaten og alt sånt, at de skal bli skuffet hvis ikke de klarer å rydde opp, men de har ikke. Og så opplever vi oss da, at av de kristne som jeg har levd hos, at de kanskje er smått og stort, legger det i Guds hånd på en spesiell måte. Jeg ber her at nå må du sørge for oss. Og så opplever de at Gud griper inn og gir Gud ære når de gjør det. Og de opplever kanskje da på en måte å se, selvsagt ikke at alle blir friske og at alle får det godt, men de opplever at de i møte med sykdom og lidelsen og døden også, at det, ja vel Herre, da er det i din hånd alt, slik som du er den beste.
0: Jeg lærte ikke en, ja. Hvis du er syk, så blir du frisk igjen. Men hvis Gud kaller deg hjem, så dør du. Men jeg tenkte vi skulle, det der med å akseptere lidelse, det kommer jo til oss også på andre måter. For eksempel i 2. Korinterbrev så sier jo Paulus det. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, den far som er rik på barmhjertighet, vår Gud som gir all trøst. Han trøster oss i all vår nød, så vi skal kunne trøste dem som er i nød med den trøst vi selv får av Gud. Paulus' liv var utrolig mye vanskeligheter og lidelser og sykdom, som du har hørt. Om vi har rikelig del i Kristi lidelser, får vi ved Kristus også rikelig trøst. Lider vi nød, er det for at dere skal få trøst og frelse. Og så kan vi fortsette å lese. Men poenget er at den er på en måte i en slags Guds barnehage enda, som ikke har del i lidelse, motgang og vanskeligheter. Og det må vi ta inn i vår forkjennelse, og det berører også da sykdom og muligheten for helbredelse, ja, men også muligheten for at Gud ikke vil gripe inn.
1: Nå har du, Øyvind, dette med denne holdningen til dette, hvis jeg bruker Jesus som eksempel, møte med det smertelige og lidelsen.
2: Stanley Jones forteller om en sportsfisker. Han hadde flott utstyr, en lang, tynn fiskestang med snelle og flue, og han sto ved stranda og fisket. Et stykke bortenfor sto en liten gutt med en fiskestang han selv hadde spikket. Snøret var tykt og kroken dårlig, men gutten trakk opp den ene fisken etter den andre, mens sportsfiskeren ikke fikk noe. Fiskeren ergret seg over dette og sa, «Du får så mange fisker, og jeg får ingen. Hva kommer det av?» Gutten svarte, «Du er for stor, mann. Fisken er redd for deg.» «Ja, vi kommer langt i verden ved ydmykhet.» Som Brorson sa det i en salme, «I ydmykhet er hvile og meget godt å bo.» I dag skal vi samle tankene om sendebrevet til menigheten i Philadelphia. Denne forsamlingen hadde liten styrke. Deres svakhet var faktisk deres styrke. Vi ser på avsnittet i Bibelens siste bok, Åpenbaringsboken, kapittel 3, fra vers 7. Og skriv til engelen for menigheten i Philadelphia. Dette sier den hellige, den sannferdige, han som har Davids nøkkel, han som lukker opp og ingen lukker igjen, og som lukker igjen og ingen lukker opp. De sju sendebrevene begynner med å presentere ham som fører ordet. Her er det Jesus selv som taler gjennom apostelen Johannes. men i hvert av sendebrevene får han forskjellige karakteristikker. Dette sier den hellige, står det. Det innebærer at Jesus er hellig og ønsker hellighet. Han er selv ren og opphøyd. Han vil at vi som følger ham skal vise den samme avskyen for det onde. Videre er han sannferdig, til å stole på i alle ting. Han sa om seg selv at han er veien, sannheten og livet. Jesus har også nøkkelmakten, dermed er han den virkelige herskeren. Vi må ikke tro at det er djevelen som har makten. Nei, han har ingen nøkler. Han har ikke noe herredømme i det hele tatt. Når Jesus lukker opp, kan ingen lukke til. Når Herren lukker til, kan ingen lukke opp. Philadelphia var en liten by i forhold til de andre som fikk sendebrev. Den var ikke rik, det var ingen stor vareproduksjon. Men den lå strategisk til og fikk derfor stor innflytelse som en port østover. Den lå på en høyde som var lett å forsvare. Men grunnforholdene var slik at Philadelphia lett kunne rammes av jordskjelv. I det Jesus taler til menigheten i Philadelphia kommer han ikke med klage eller kritikk, han roser og gir gode løfter for fremtiden. Vi leser fra vers 8. «Jeg vet om dine gjerninger. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den igjen. For du har liten styrke, og har holdt fast på mitt ord, og ikke fornektet mitt navn.» For den lille forsamlingen i Philadelphia åpner Herren en stor og viktig dør. Det handler ikke om en dør til å ta imot frelsen, men en dør til en utvidet tjeneste for Herren. Paulus skrev et annet sted om en åpen dør ut til hedningene. Det handler det nok også om her. Og hva har åpnet denne døren? Ydmykhet og trofasthet. Den lille gutten jeg fortalte om skremte ikke bort fisken, for han var liten og ydmyk. Menigheten i Philadelphia hadde sin store styrke i at den ikke hadde stor styrke i seg selv. Den hentet sin åndelige kraft fra Jesu ord og Jesu person. Å ikke fornekte Jesu navn innebærer at den vedkjenner seg Jesus som person, som frelser og Herre. Mange vil snakke om Gud, færre vil snakke om Jesus. Menigheten i Philadelphia holdt fast på Herrens ord, også når det var vanskelig å gjøre det. De så på det åpenbarte ordet fra Gud som en umistelig verdi. Slik er det ikke i alle menigheter. Uten å si det rett ut har mange forsamlinger sluttet å bruke Bibelen som kilde for vekst og fornyelse. En ting er at ingen makter å leve helt ut etter Herrens bud. Noe annet er å si at ordet ikke lenger er relevant. Det er ikke lenger gyldig, det må forstås i lys av vår tids nye tanker og erfaringer. Noen uttrykker seg på den måten. Nei, la oss holde fast på ordet, ydmykheten og bekjennelsen av Jesu navn, så vil Herren åpne dører. Der Gud har åpnet, kan ikke noe menneske stenge veien. Der han stenger igjen, kan ikke noe menneske åpne opp. La det synke inn i deg. Hvis du føler du står foran et veikryss i livet ditt, eller noe virker stengt. Legg merke til at ordet om en åpnet dør ikke er sagt til hvem som helst. Bare til dem som er beskrevet her, de som har liten styrke, som har tatt vare på ordet og ikke fornektet navnet Jesus. De hadde liten kraft, en mikrostyrke kan vi si. Menigheten i Laodikea, som vi skal høre om neste gang, roste seg av sin styrke, sin megastyrke, men Philadelphia-forsamlingen ble rost fordi de hadde liten styrke. Du må ikke la deg overvinne av selvforakt om du syns du makter lite. For den rike kraften og de åpne dørene hører til dem som har mikrostyrke i seg selv og regner med Jesus. Menigheten i Philadelphia skal komme til å bli satt på prøve, står det i vers 9. «Se, jeg lar noen av Satans synagoge komme, de som kaller seg selv jøder og ikke er det, men lyver. Jeg vil gjøre det så at de skal komme og falle ned for dine føtter, og de skal forstå at jeg har elsket deg. Når Gud åpner dører for velsignelse, vil Satan sette helvetes porter på gløtt for å gjøre det vanskelig for oss. I Philadelphia var det en synagoge der jøder kom sammen. Det som oftest positive innslag i et samfunn, men her i byen Philadelphia trodde de ikke på Gud, men det menneskelige hadde tatt overhånd og lot som det var i orden med dem i forholdet til Gud. Antagelig var de preget av bare materialisme. Dermed var djevelen blitt deres leder, så Jesus kaller den rett ut for Satans synagoge. Denne gruppen forfulgte den kristne menigheten og spredte løgner om dem. Religion uten virkelig ydmykhet for Gud og gjenfødelse ut fra hans ord kan bli noe forferdelig. Jesus gir det enestående løftet at disse ikke-troende skal bøye seg en dag og komme i et rett forhold til Gud. Hvordan ville det skje? Ved at de ble grepet av evangeliet om Jesu kjærlighet, at de vendte om og kom til tro på Jesus som Messias. Vi leser videre fra vers 10. «Fordi du har bevart mitt ord om tålmodighet, vil jeg bevare deg fra den prøvelsens time som skal komme over hele verden for å prøve dem som bor på jorden.» Jesus taler her gjennom apostelen Johannes om å ta vare på ordet om tålmodighet. Det en viktig oppfordring. Jakob sier det i brevet sitt på denne måten: «Vær tålmodige, brødre, til Herren kommer. Se, bonden venter på jordens styrbare grøde. Han venter tålmodig på den, til den har fått tidligregn og senregn.» Vi kan lære tålmodighet av den gode bonden. Han venter ikke frukt før regn og sol har fått virke over tid. I neste verset skriver Jakob: «Vær også dere tålmodige, og styrk hjertene, for Herrens komme er nær.» Men det ligger nok like sterkt i meningen her at vi skal ha Jesus som forbilde i å vise tålmodighet. Det står et merkelig ord i 2. Peters brev: «Akt vår Herres tålmodighet som frelse.» Det en viktig side ved selve frelsesverket, at Jesus gir oss del i den tålmodigheten han selv viste her på jorden. I det vi tar vare på Guds ord om tålmodighet, skal vi bli bevart fra den prøvelsens time som kommer over jorden, lover Jesus. En gang blir det eksamenstider for menneskene i verden. De blir satt på prøve. Hva tror de på? Hva bygger de på? Det kan høres skummelt ut, men Jesus trøster og sier i vers 11: «Jeg kommer snart. Hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone.» Hør ikke ordet bare som et krav om å holde krampaktig fast. At du kommer velberget gjennom her i verden og blir frelst, ikke avhengig av om du flink til å fastholde. Jesus har grepet deg som tror. Han kommer snart. I mellomtiden kan du holde ham i hånden. Han din frelser og hyrde og vokter. Den som går tett ved Jesus side blir ikke fratatt den kronen som hører til i det evige livet. For en trøst for oss alle som ofte ser oss urolig omkring. Jesus gir et spesielt løfte til menigheten i Philadelphia, vers 12. «Den som seirer, han vil jeg gjøre til en støtte i min Guds tempel, og han skal aldri mer gå ut derfra. Og jeg vil skrive på ham min Guds navn, og navnet på min Guds by, den nye Jerusalem, som kommer ned fra himmelen fra min Gud, og mitt eget navn, den nye.» I gammel tid ble søyler eller pilarer reist til ære for berømte personer. Viktige senatorer, berømte filosofer eller respekterte lærere fikk inngravert navnet sitt i ruvende søyler. Når resten av bygningen falt sammen, ble gjerne pilarene stående. Dermed søylene et symbol på trygghet og styrke. Men det langt bedre å være en pilar enn bare å få navnet sitt inngravert i en søyle. «Den som seirer, han vil jeg gjøre til en støtte i min Guds tempel, og han skal aldri mer gå ut derfra», sa Jesus. Tempelet et symbol på Guds nærvær på jorden, at vi som seirer sammen med Jesus aldri skal forlate det stedet der Gud bor, en av de mange hundrevis og tusenvis av gode løfter Herren gir til folket sitt. Ja, det står også at Guds navn skal skrives på oss, for vi tilhører ham. Så avsluttes brevet til menigheten i Philadelphia på samme måten som flere av de andre brevene. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Det står ikke at vi skal gjøre så mye. Vi skal høre. Den som hører, tar imot. Vi får en ny bostedsadresse i evigheten. Guds by, den nye Jerusalem, som kommer ned fra himmelen, fra Gud. Den som trofast i små ting, vil en gang bli betrodd de store. Hold fast på det du har, så ingen skal ta fra deg din krone.

es mögt auch kostelig auch öde, wer man Güts in Leppe spricht,

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien «Veien gjennom Bibelen», hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen til i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Ja, jeg kjenner et navn over alle på jord. Det var Klaus Lindheim det som åpnet sendingen her på Jerv Misjonsradio I kveld. Og mitt navn det Tom Håvard Tobiasen. I kveld skal vi få høre Jon Hardang. Og han skal preke ut fra Paulus brev til Filipperne. Det fra kapittel 2 og fra vers 6 til 11. Men før det så skal vi høre Oddvar Dahl skal synge til oss «Gled deg, du frelste sjel».

I dag har jeg lyst til å sitere litt av en sang for deg, en gammel hymne. Derfor har også Gud høyt opphøyet ham, og gitt ham det navn som over alle navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som i himmelen, og på jorden, og under jorden. Og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus Herre, til Gud Faders ære. Hvilken sang dette det skal du få høre nå i dag.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Også i dag skal vi lese fra Filipperbrevet i det Nye Testamentet, i denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Gled deg». Vi skal lese en av de eldste lovsangene vi kjenner til, som ble skrevet til Jesu ære og sunget av de første kristne. Vi finner fram Filipperbrevet og skal lese fra kapittel 2, versene 6-11. Jeg har kalt dagens program «Kristushymnen». Paulus skriver, «La dette sinn være i dere som òg var i Kristus Jesus. Han som da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, men gav avkall på det, og tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i menneskers lignelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud høyt opphøyet ham, og gitt ham det navn som over alle navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som i himmelen og på jorden og under jorden. Og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus Herre, til Gud Faders ære.»

Bibelavsnittet vi har lest sammen i dag sannsynligvis en gammel kristen lovsang, som ble sunget av de første kristne. Dette dermed en av de eldste Kristushymnene vi overhodet kjenner til. Når vi møter disse versene her i Filipperbrevet 2:6-11, det ikke vanskelig å oppdage at denne bibelteksten har klare poetiske trekk. Ordene, rytmen, sammenhengen mellom versene, alt tyder på at dette en lovsang, som nå altså Paulus gjengir i brevet han skriver til filipperne. Kanskje var dette en lovsang som også var kjent for de kristne i Filippi, men det vet vi jo ikke noe om. Men det vi vet, at disse versene en av de flotteste framstillingene vi har av Jesu person og gjerning i hele Det nye testamentet. I 7 enkle vers gir Paulus oss en totaloversikt over hele Jesu frelsergjerning fra evighet til evighet. Og i de samme versene tegner han et av de klareste og fineste bildene av Jesus, Guds egen sønn, som vi har i Det nye testamentet. Det en utrolig viktig bibeltekst, den vi nå har lest sammen, og altså en kjempeflott Kristushymne, en gammel Kristuslovsang. Når Paulus så gjengir denne Kristushymnen her i Filipperbrevet, har det en bestemt forklaring. I versene foran, i vers 1-4 i kapittel 2, har Paulus skrevet litt om den viktigste egenskapen, det viktigste karaktertrekket, som skulle prege det kristne fellesskapet, nemlig ydmyghet eller uselviskhet. For Paulus står det slik at dette var det viktigste av alt det fine som også kjennetegnet Jesus, da han kom for å gjøre sin frelsergjerning her i verden. Han var den ydmyke tjener, den ydmyke Guds sønn, som alltid aktet andre høyere enn seg selv, og som alltid så til andres nød før han tok hånd om sine egne behov. Ja, Jesus sa det rett ut om seg selv i Matteus 20. Menneskesønnen ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge i manges sted. Og denne Jesus-egenskapen ønsker nå Paulus skulle prege alle de som følger Jesus her i verden, hele det folket som nå hører Jesus til. Som han tjente, skulle vi tjene. Som han var ydmyk og saktmodig, skulle også vi være det. Og som han var full av uselviskhet og nestekjærlighet, skulle også du og jeg være fylt av dette. I versene like foran Kristushymnen vi leste, sier Paulus det slik: «Gjør ikke noe av ærgjerrighet eller lyst til tom ære, men akt hverandre i ydmyghet høyere enn dere selv. Ingen må bare se på sitt eget, men enhver må også ha de andres gagn for øye.» Og så, for å gi oss et eksempel på dette, på en som levde i ydmyghet og uselviskhet gjennom hele sitt liv, så løfter Paulus fram dette bildet av Jesus, bildet som tegnet i den eldgamle Kristushymnen. Her får vi se Jesus, han som var alles tjener, og vi får se helt konkret hva et liv i tjeneste for andre går ut på. Paulus innleder dette avsnittet med følgende ord: «La dette sinn være i dere, som òg var i Kristus Jesus.» Dermed trenger ingen av oss være i tvil om hva Paulus nå har på hjertet. Det sinnelaget som preget Jesus, skulle også prege deg og meg. La oss se litt nærmere på denne Kristushymnen som Paulus her synger for oss. Den inndelt i 3 fine vers med hvert sitt hovedtema. Det første verset i hymnen handler om Kristi preeksistens, altså om den tilværelsen Guds sønn hadde hjemme hos sin himmelske far, før han ble født inn i denne verden som menneske Jesus. Det andre verset i hymnen handler om hans unnfangelse og fødsel, hans jordeliv, og så hans fornedrelse til døden, ja, døden på et kors. Her tegnes
tjenerens vei fra inkarnasjonen like til korsets død. Og så i det tredje verset fortelles det om det som skjedde etterpå, altså etter Kristi lidelse og død. Her beskrives den oppstandende og herliggjorte Jesus, han som ble opphøyet like til sin fars trone i himmelen. Dette en fantastisk flott Kristushymne, som vi gjør vel i å akte på, og gjerne kunne lære utenatt. Det hersker altså ingen tvil om hvem som hovedpersonen i denne Kristushymnen. Hovedpersonen Jesus selv, Guds sønn. La dette sinn være i dere som òg var i Kristus Jesus, han som. Slik står det i overgangen fra vers 5 til 6. Og han som, det Jesus selv. Denne gamle lovsangen forteller altså at Jesus, Guds sønn, hadde en eksistens før han ble født inn i verden som menneske Jesus. Kristi preeksistens kaller vi dette på fint. Historien om menneske Jesus har altså sin begynnelse i unnfangelsen ved den hellige ånd og i hans fødsel utenfor Betlehem. Men historien om Guds sønn starter lenge før, langt tidligere enn det. Han var Gud lik, sier Paulus her. Det betyr at Guds sønn var ett med Gud selv, like evig som Gud er evig, like hellig som Gud er hellig, like kjærlig som Gud er hellig, var også han det. I ett og alt var Guds sønn Gud lik. Han levde i sin fars nærhet, mottok lovsang og tilbedelse fra alle de himmelske herskarene, akkurat som hans far gjorde det. Han var like allvitende og like allmektig, like evig og like god. Han hadde ingen kropp, intet legeme, og likevel leide han en fullkommen eksistens. Når jeg stresser denne tanken litt, så det fordi vi av og til møter den feilaktige tanken at Guds sønn begynte sin eksistens da han ble unnfanget ved den hellige ånd og født av jomfru Maria, som vi sier i den apostoliske trosbekjennelse. Men dette blir helt galt. Det var da han begynte sitt liv som menneske, men som Guds sønn hadde han eksistert lenge før. Han var Gud lik, født av Faderen fra evighet, slik Luthers lille katekisme formulerer det. Det denne Jesus, Guds sønn, som hovedpersonen i den Kristushymnen vi nå har foran oss. Og med det som allerede sagt, har vi beveget oss langt inn i den første av de tre delene som denne Kristushymnen består av. La oss se litt nærmere på denne første tredjedelen av Kristushymnen, den som altså handler om hans preeksistens. Vi leser det en gang til, det som står her i begynnelsen av Kristushymnen. Han som, da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik. Slik står det i vers 6 i Filipperne tro. Men hva betyr disse litt vanskelige, dunkle ordene? Han var i Guds skikkelse. Han holdt ikke for et røvet bytte å være Gud lik. Hva betyr dette? Det betyr at Jesus var Gud, sann Gud, helt og fullt Gud. Det finnes en del mennesker her i verden som blitt rike fordi de har ranet til seg noe som hørte andre til. En tyv kan bli rik hvis han stjeler fra andre og ikke blir oppdaget eller tatt. Jesus var ingen tyv som hadde gjort seg rik på andres bekostning. Han hadde ikke ranet til seg sin guddom, den var hans. Han var Gud, helt fra begynnelsen. Men så står det altså videre, han gav avkall på det. Hva betyr det? Opphørte Guds sønn å være Gud da han ble menneske Jesus Kristus? Eller fortsatte han også da å være Gud, samtidig som han var blitt et menneske? Svaret tror jeg må være dette.
Jesus opphørte ikke å være Gud, selv om han en dag ble menneske Jesus Kristus. Og selv om han ble fullt og helt menneske, ble han ikke mindre Gud av den grunn. Han fortsatte å være Gud, slik han alltid hadde vært det, og alltid skulle komme til å bli det. Men han ga avkall på å bruke sin guddommelighet og sin allmakt. Sagt med andre ord, i 33 år, gjennom hele Jesu jordeliv, ga Jesus helt frivillig avkall på å bruke sine rettigheter som Gud. Jesus ga altså avkall på sin synlige herlighet. I stedet for å komme til denne verden i en lysende himmelsk herlighetsdrakt, tok han tjenerens skikkelse på seg. Han fikk et legeme, en menneskekropp. Han kom til verden som en av oss. Jesus ga avkall som menneske på å bruke sin guddommelige makt, men han ga ikke avkall på å være Gud. Alt dette gjorde Jesus frivillig. Ingen tvang han til det. Det var frivillig han tok avsked med sin far og med hele den himmelske herlighet. Og det var frivillig han gikk til det han nå gikk til. Det var frivillig han kom til slike som oss. For en overgang det må ha vært for Guds sønn, og for en kjærlighet han på denne måte viste, denne ydmyge Guds tjener. Ydmyghet handler alltid om viljen til å gi avkall på. Så litt om den andre delen i Kristushymnen, den som handler om veien fra inkarnasjon til fornedrelse. Vi er allerede langt inne i denne andre delen i Kristushymnen, men leser vers 7 og 8 en gang til. Han gav avkall på det, og tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i menneskers lignelse. Slik skriver Paulus det, og så fortsetter han. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv, og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Etter å ha forlatt gleden, nærværet og tilbedelsen fra de himmelske herskarene, kom han så til oss mennesker. Han tok en tjeners skikkelse på seg, sto det her i hymnen. Det betyr at han ble et menneske. Han ble født inn i denne verden som en liten baby, inn i hjemmet til et par jødiske tenåringer, Maria og Josef. Og her vokste han opp, i Nazaret, i den foraktede byen, som en gang fikk en mann til å spørre, kan det komme noe godt fra Nazaret? Underforstått, selvsagt kan det ikke det. Men det var her Jesus bodde. Ikke i en kongelig familie, men helt uten ære, makt og posisjon. Men det var altså slik Gud selv ønsket det. Han kom i menneskers lignelse. Og så skjer det mest utrolige av alt. Da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Det var ingen fornedrelse for Jesus å bli menneske. Et menneske er Jesus fremdeles i dag, i sin opphøyelse. Det var ikke ved inngangen til denne verden Jesus møtte fornedrelsen, det var ved utgangen, i forbindelse med sin lidelse og død. Jesus møtte døden på et kors, altså den mest fornedrende død som finnes. Også dette forteller om ydmyghet. Han var villig til å forlate den komfortable tilværelsen hjemme hos sin far, til fordel for en stor og viktig oppgave som han nå skulle gjøre. Og han var villig til å stige ned, la seg håne, spotte og fornedre, når det bare kunne bli til velsignelse for andre. For et sinnelag han viste, Guds sønn, og for et eksempel han etterlot seg. Sann ydmyghet fører ikke regnskap over omkostningene. Sann ydmyghet har ikke bruk for det heller. Det er nok når en bare ser at andre får glede og hjelp av tjenesten som blir utført. Hvor mye har din tjeneste kostet deg? Før du svarer på det, syns jeg du skal tenke litt på hva hans tjeneste kostet han.
En ydmyg livsstil vil antageligvis ikke koste deg livet. Men det kan kanskje koste deg noen av dine rettigheter, noen av dine privilegier. Det kan komme til å koste deg enkelte ting du egentlig ikke hadde lyst til å gi fra deg. Og det vil selvsagt koste deg en del tid og en del krefter. Men hva vel egentlig det, i forhold til det Jesus betalte, i forhold til det det kostet han? Ingen av oss skulle vegre oss for å ta vårt kors opp, fornekte oss selv og følge han. Men Kristushymnen stopper ikke her. Det kommer en siste del, det kommer mer. Det lyder ett vers til. Hør på dette. Derfor har også Gud høyt opphøyet ham, og gitt ham det navn som over alle navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som i himmelen, og på jorden, og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus Herre, til Gud Faders ære. Den gode nyheten i denne Kristushymnen at den som ydmyger seg selv skal bli opphøyet. Det gjaldt Jesus, og det gjelder alle dem som vil følge Jesus. Den derimot som opphøyer seg selv, han skal fornedres. Hvordan skjedde dette med Jesus, at han ble opphøyet? Det begynte den tredje dagen, etter hans lidelse og død, da Faderen reiste han opp fra de døde. Det fortsatte på Kristi himmelfartsdag, da Jesus ble tatt opp til himmelen, mens hans disipler sto og så på. Og det nådde sin foreløpige slutt da Jesus tok plass ved høyre side av Faderens trone i himmelen. Vi så det ikke. Vi var ikke der. Men det sant likevel. Gud har høyt opphøyet han. Og vi skulle ha hørt applausen i himmelen da seierherren kom hjem igjen. Vi skulle ha hørt jubelen og lovsangen. Sett gleden lyse ut av disse to ansiktene, Faderens ansikt og Sønnens ansikt. Vi skulle ha vært der, da Gud ga han navnet over alle andre navn, det navnet som skal tiljubles både i tid og evighet. Sannelig, Jesus Kristus Herre. I dette siste verset i Kristushymnen ligger en stor og herlig framtid gjemt. Hvert kne skal en dag bøye seg i Jesu navn, og hver tunge skal en dag bekjenne at Jesus Kristus Herre, og alt skal skje til Gud Faders ære. I himmelen skal det skje, blant alle de himmelske herskarene, engler, serafer, kjeruber og frelste mennesker. På jorden skal det skje, i den siste generasjonen av mennesker som fikk oppleve å leve her i verden. Og under jorden skal det skje, blant djevler og demoner, de som ikke ville bøye kne, de som aldri ville bekjenne Jesu navns storhet, de blir den dagen tvunget i kne, og de skal den dagen bekjenne. Sann ydmyghet har en stor og lys framtid. Bare se på Jesus. Det altså denne gamle Kristushymnen Paulus her siterer i Filipperbrevet. Og når han gjør det, så det for å gi oss det beste og fineste eksempelet på hva ekte og sann ydmyghet for noe. Det sto altså fire ting om Jesus i denne lovsangen, fire kjennetegn på hvordan et ydmykt menneske oppfører seg. Han villig til å gi avkall på noe, det det første. Han villig til å forlate noe, det det andre. Han villig til å tjene andre, det det tredje. Og han villig til å la seg fornedre, det det siste. Dette eksempelet Jesus gir oss, og dette Guds kall også til deg og meg. Ydmyg dere derfor under Guds veldige hånd, for at han kan opphøye dere i sin tid. Men det altså også en sang om Jesus, den vi har lest. En sang som alle de kan synge som har lært Jesus å kjenne. Og vi skal ikke slutte dagens program før dette spørsmålet stilt. Kjenner du Jesus? Kan du synge denne nye sangen? Jeg har så lyst til å si, bøy deg for Jesus. Påkall Herrens navn og bli frelst.
så tilgir han deg alle dine synder. Og så legger Gud selv den nye sangen ned i ditt hjerte.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Kongenes konge nå min bror. Ja, det var Trond Andersens studiokor som sang. Og før det så hørte vi Jon Hardang I et opptak fra P7 fra Kristen Riksradio. Nå skal vi få høre Solveig og Ester. Jeg har tenkt meg inn I himlen.

Gud skal bære deg på ørnevenger. Ja, det var Ole Abel Sveen det som sang til oss her. Nå går vi mot slutten på sendingen her fra Jæren Misjonsradio. Mitt navn Tom Håvard Tobiasen, og til slutt så skal vi høre Randa Bermanskor. De synger en sang av Leonard Gudmundsen, Bønn ved kveld.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange innsette pris på.
1: Vi skal lese fra Matteus evangelium kapittel 11, de siste versene der. På den tid tok Jesus til ordet og sa, «Jeg priser deg, Fader, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for de vise og forstandige, og åpenbaret det for de umyndige. Ja, Far, fordi således skjedde det som var velbehagelig for deg. Alle ting er meg overgitt av min Far, og ingen kjenner sønnen uten Faderen, og heller ikke kjenner noen Faderen uten sønnen, og den sønnen vil åpenbare det for. Kom til meg, alle I som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi eder hvile. Ta mitt åk på eder og lær av meg, for jeg saktmodig og ydmyk av hjertet, så skal jeg finne hvile for eders sjele. For mitt åk gagnlig, og min byrde lett. Kjære Jesus, vi vil fortsette å be om ditt nærvær. Vi takker deg for at vi visst og sant har ditt ord I vår Bibel. Og fordi vi skal få lov å øse av denne rike kilde som aldri blir tom. Hjelp oss til å ha dette sinn som vi lytter nå, kjære Herre. Oss til frelse og gagn. Amen. Ja, det første jeg ville peke på her, det hvor velsignet det at Jesus sier sånn som han gjør, at han har skjult det for de vise og forstandige. Ja, det et deilig ord at han virkelig sier det. Han sier han har, det står ikke bare det at han åpenbaret det for de umyndige, men det står så sterkt et ord at han skjult det for de vise og forstandige. Jeg tenker meg om det nu bare hadde stått for eksempel at man behøver ikke være så voldsomt klok for å få tak I Guds rikes hemmeligheter. Ja, hvor klok skulle man være da? Og jeg tenker meg at det bare hadde stått han åpenbaret det for de umyndige. Ja, da kunne man jo spørre hva vil det egentlig si? Å være umyndig. Men når han like ut sier med klare, sterke ord at han skjult det for de vise og forstandige, da kan det ikke være noen tvil lenger om hva som hva. For da må enhver begripe at skal man fatte dette som her sagt, da må man se helt bort fra enhver menneskelig utrustning. Da må man ganske sett ut av betraktning alt som har med vår klokskap og vår visdom å gjøre. For det teller absolutt ikke. Det ikke bare sånn at den enfoldige kan forstå det like godt som den vise og kloke. Man kunne jo si det var ikke dårlig det. Nei. Men det står ikke det. Det står bent fram at det skjult for den vise og forstandige. Det et fantastisk ord. For da forstår jeg det at om noen aldri så klok, så må han bli en dåre som Paulus sier at han blitt for sin egen del. Vi må med andre ord sette alle våre tanker helt til side. Og så må vi lytte til Guds ord akkurat som små barn. Og så må vi ta det til hjertet precis sånn som det sagt oss ifra Herren selv. Så skal vi nok kunne gripe det. Det for barn, sier Herren, det for enfoldige. Det for uvise og uforstandige. Og noen klok, så må bli en dåre. Må han bli en dåre, sier Guds ord. På annet vilkår nytter det ikke. Og dette jo naturligvis harde bud for denne verden. Og det helt ifra den eldste tiden det I den kristne kirkes historie, så har noen vært irritert over dette her. Var en stor filosof på 200 år efter Kristus, som heter Celsus. Han har skrevet en bok imot de kristne, og han gjør veldig narr av at de kristne snakker på den måten der. Og på den ene side så sier de det at de er bare ulærde og små folk og betyr ingenting. Det sier de selv. Og det er ganske sant, sier Celsus, for de betyr ingenting, sier. Men samtidig så påstår de det at Gud i himmelen som har skapt alt, han har særskilt behag i sånne usle kryp. Har noen hørt noe så dumt, sier Celsus? Dette måtte jo enhver forstå, sier han, at dette henger jo ikke sammen. For det måtte jo da heller være omvendt selvfølgelig at det er den store intelligens som kanskje kan fatte litt av Gud. Sånn snakker han. Nei, det er ikke det, kjære venner. Gud er så stor at forskjellen mellom små og store her nede på jorden knapt syns. Det slo meg igjen når jeg kom med fly fra Oslo i dag over fjellene. Og det slo meg igjen at når jeg så fjellene, og så langt nede dalsiden, og så folk som kunne bevege seg der nede, ja, det var ikke mulig på den avstanden om en var en 700-800 meter opp i luften og se enten mannen var stor eller liten. Enten det var et barn eller en voksen. Det var bent frem ikke mulig å se. En han som bor i det høye og som er vår himmelske far som har skapt alle ting. Tror du det nytter for noen å være stor? Tror du det nytter for noen å være klok? Nei, det er ganske utelukket. Det er bare en ting det er spørsmål etter. Og det å være så liten at han kan få stelle med oss som han vil. Det er bare det. Og dette det ville jeg at vi skulle huske på nå når jeg skulle forsøke å si litt grann om dette ordet Jesus sier, kom til meg, alle I som strever og har tungt å bære, så vil jeg gi eder hvile. Må du ta dette ganske enfoldig. Og ikke lage noe lært teori av det, men ta det akkurat så enkelt som det er sagt. Og da er det jo en forunderlig sak i våre dager at folk er så trette. Er ikke det her på Bryne også? Jo, tror jeg sikkert de er. Overalt så er det en stor jammer med menneskene dette her, at de er så trette. Det ser jo nesten ut til at jo kortere arbeidstid vi får, til trettere blir vi. Jeg kom over til statene og fikk se hvordan de er der. Det var jo nesten alle som hadde de 5 ukers arbeidsdag, og de arbeider hardt, det kunne jeg forstå. Men mens de før hadde arbeidet til lørdagskvelden og var trette da, så arbeidet de altså nå til ut på fredag, og da var jeg så trette så de kunne snaut si kake da de kom hjem, som en mann sa til meg, som arbeidet som carpenter, som tømmermann eller bygningsmann. Jo kortere tiden får seg, det trettere blir det. Ja, ja, der er vel en forklaring på alt. Jeg kjenner en som nå er gammel, som arbeidet i sykepleien. Og hun sa til meg det at da jeg var ganske ung, sa hun, og var ansatt i sykepleien, hun var diakonisse, så visste jeg knapt at det var noe som hette forskjell på fritid og arbeidstid, sa hun, for vi arbeidet støtt. Men nå, som vi har fått regulert arbeidstid, så er vi så trette at det er en gru. Ja, ja, jeg står ikke her og sier det at vi ikke skal ha regulert arbeidstid. Det er ingen som tror at det er det jeg mener. For det er godt at folk har fått andre vilkår enn man hadde før. Og det var ikke bare gull i gamle dager, det mangler mye på det. Men jeg vil bare peke på den merkelige sak i våre dager, at vi så lett liksom blir trette, blir ute av oss. Og hvis du vil spørre en lege, så skal vi få høre det at det kommer så mange til ham og klager over at den er så veldig trett. Trett, så trett. Husmødre og ungdom og arbeidsfolk i forskjellige yrker. Det ser vel ut til at den som er naturen nærmest ham, han har det best i så måte, men også der kan det i denne rastløse tid som vi lever i, hende det at det er så mange som blir så veldig trøtt. Men det verste er det er så mange, det er så mange trette kristne. Det er det. Trette som kristne, altså. Det har jeg hørt mye om. Jeg kan forstå det. Det er liksom at vi har en sånn en åndssituasjon, venner, at vel, det går og det går. Hvordan er det her, sier jeg, når jeg kommer rundt omkring litt grann og hilser på folk her og der, på bedehuset. Ja, sier de, takk som spør. Det er omtrent som da du var her sist. Ja, hvordan har det vært i mellomtiden? Jo, takk, det er på det jevne. Om man er såpass gammel som jeg er, så husker man tider da Gud oftere besøkte våre forsamlinger med vekkelse enn det synes å være nå om årene. Hva kan det være? Ja, det vet jeg nesten ikke å svare på. Men bare vi må ligge Gud i øret og be at han forbarmer seg over oss og hjelper oss, så her kunne bli en annen tingenes tilstand, eller så skjønner jeg ikke hvordan det skal bli. Det blir vekkelse. At den yngste ungdommen også kan virkelig få erfare hva det er for noe når det er gjennomgripende vekkelse i forsamlingene med syndenød og frelsesfryd. For det hører med til vekkelse. Er det ikke syndenød og frelsesfryd? Det er ikke vekkelse. Men altså, det er noe, det er liksom dempet litt ned, synes man mange steder, og så blir vi trette. Jesus sier, kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder, så skal jeg gi dere hvile. Det finnes bare en medisin imot tretthet, venner, og det er hvile. Ja, det. Det er noen som tror at det hjelper med kunstige midler om man er trøtt. Oi, det brukes mye av det nå for tiden. Tenk hva det går av tabletter og piller. Ja, spør doktoren. Så kan han fortelle det at medisinaldirektøren sender rundskriv med ikke så alt for lange mellomrom og understreker han skal være forsiktig. Ikke så mye sovetabletter. Ikke så mye til å pigge seg opp. For, ja, hvorfor det? Det er farlig. Det er farlig. Den måten å kurere trettheten på, den straffer seg. Man blir bare enda mer brutt ned i sine krefter. Og vi er jo midt oppe i det grusomme nå for tiden som heter narkotikamisbruk. De som har sett inn i denne elendighet vet hva det er. Og om en bare har kommet litt grann borti det, som jeg tør si jeg har, så blir man forferdet over hvordan surrogater kan fylle et menneskeliv. Og hvordan det der liksom kan komme inn i et menneske ifra tidlig år. Jeg skal ikke glemme da jeg var i Hong Kong og hadde anledning til å bli med Agnar Spegren ut og se på det arbeidet hans der ute i en landsby, må han nærmest kalle det, hvor han har en klinikk sammen med en lege, og hvor det er sånne som har misbrukt heroin og opium, slikt noe. Og du for elendighet. Det var en stakkars kvinne der, vet du hva hun fortalte? Foreldrene hennes var heroinslaver. Og når hun skrek som en liten baby, så blåste de heroinrøk inn i munn og nese på barnet for at hun skulle til stille. Hun tenker sånn. Et menneskevrak i nok så unge år, faktisk. Skulle tro hun var 30 år eldre enn hun virkeligheten var. Ja, ja, i et sånt ansvar er det noen som har, i et sånt tilfelle er det noen som har pådratt seg et veldig tungt ansvar. Men ofte så har menneskene ansvaret selv fordi at man skal prøve. For man så trøtt. Og så man før eller senere inne i denne onde sirkel. At de midlene som man bruker i virkeligheten gjør det mye verre. Mye verre. Nå skal ikke jeg prøve her i kveld å gå doktoren i næringen. Det tar seg alltid dårlig ut. Og jeg så visst ikke noen lege, og skal vokte meg vel for å holde noe alminnelig foredrag om hygiene og psykologi og den slags ting, for det forstår jeg meg ikke mye på. Og likevel så vil jeg få lov til å likefrem anbefale en ting her i kveld. Og vet du hva det er? Om du er her som er trett, du er husmor og syns du sliter og maser, og du så trøtt om morgenen når du skal stå opp at det som du hadde ikke sovet. Og mange andre i lignende situasjoner så trøtt, så trøtt, så trøtt. Eller, ja, det kan være hva det være vil. Vet du hva jeg tror er den beste hjelp som et menneske kan få? Jo, det er fred med Gud. Det er rett og slett fred med Gud. Å komme inn i et sånt et forhold til Gud, at man har fred med Gud, det er noe, det skal jeg si deg. Tenk om alle surrogatene kunne bli lagt til side, og så menneskene i sin nød og mangehånde vanskeligheter ville søke like inn til sin skaper. Tenk om du kunne begripe det, du som her i kveld. Det ungdom her. Du føler deg kanskje ikke så trøtt og sliten du har. Du har gode krefter. Men du har også dine problemer. Annerledes er det ikke. Og de for deg tunge nok mange en gang. Så du vet ikke hvorledes du skal mestre dem, kanskje. Tror du ikke det beste var at du kom inn i det rette forholdet til han som har skapt deg? Kan noen tenke seg noe bedre forslag? Kan det bli noe bedre enn at et menneske som lever her på jorden i mangehånde vanskelige, tunge omstendigheter og roter seg inn i besværlige vanskeligheter av mange slag, omsider liksom får, jeg hadde nær sagt, lagt en kraftledning inn i seg selv, i sitt liv, ifra han som har skapt oss. Kan du tenke deg noe bedre? Kunne det være noe bedre? Ja, hvordan får man det da? Det får man når man får fred med Gud. Kom til meg, sier Jesus, alle de som strever og har tungt å bære, så vil jeg gi eder hvile. Og du, hva er det da for hvile Jesus gir? Ja, hva er det for noe? Ja, han pensjonerer dem ikke. Det var ikke noe høyfjellssanatorium og hvilehjem akkurat de ble lagt inn på disse menneskene som ga sitt liv i Jesu hånd. Om vi tenker på disse vitnene hans som vi leser om i apostlenes gjerninger, de kom til Jesus og så fikk de hans hvile. Hvordan var det? Fikk de? Ja, ble de lagt inn på et hvilehjem? Fikk de reise på billett til et høyfjellssanatorium? Ja, nær sagt sendte han dem til Mallorca. Intet ondt om å ta en hviletid på Mallorca, men det var ikke det han gjorde. Nei, jammen fikk de gå gjennom tunge ting, ja. På. Tenke på hva vi leser i apostlenes gjerninger, og hva vi kan forstå av Paulus' brever, at de menneskene har gått gjennom mange tunge ting. Av motstandere, av strabasser på reiser, som Paulus taler om. Han har hatt, det var ikke så lettvint å reise den gang som det er nå. Og det kan være tungt nok mange steder enda på jorden, tenker jeg. Men vi fikk gå gjennom mange slags vanskelige ting. Strabasser, motgang. Ja, fiender som strebet dem etter livet. Og så falske brødre. Det klager Paulus over at han kjente til. Sånn at det til og med inn i kristenflokken så var trøbbel der. Man innbiller seg samtidig at de i den eldste kristne tid så var det bare herlighet og glede. Og de hadde liksom ikke noen særlig trøbbel av det slag, for de var jo så, ja, gullkristne, som en dansk prest har skrevet om. Han skrev om apostlenes gjerninger og kalte de første kristne for gullkristne. Det kan han godt gjøre. Men de hadde sine vanskeligheter i flokkene den gangen også, skal jeg si. Så det er ikke hvilen som han gir. Men det er ikke det. Og den hvilen, den er heller ikke det motsatte av arbeid. Det er det forresten ikke nå heller. Som han sa til meg, en mann, at en blir i grunnen ikke trett av arbeidet, sa han, men det er alle disse mange vanskelighetene i arbeidet som en blir trøtt av, sa han. Ja, det er noe i det, sa. Når en blir trøtt og får sove, spise, hvile. Men alt dette som vi, av tanker som vi tar med oss når vi har lagt oss, og ligger og tenker på og vrir seg, da blir en trøtt. Nei, det var ikke sånn å forstå at Jesus trakk dem unna arbeidet, for tvertom sendte han dem jo ut i sitt arbeide også. Men arbeidet er ikke det som en først og fremst blir trøtt av. Det var en mann som reiste rundt og slipte kniver for folk. Han hadde en sånt et stativ og en slipestein. Og så sto han og stampet med foten da på en sånn en, ja, pedal for å få slipstenen til å gå rundt. Og dette var en som hadde sett på lenge, og så sa han, blir du ikke trett av dette her, sa han. Du står og tramper sånn. Jo, ærlig talt, sa han, så blir jeg veldig trett i det beinet som står stille, sa han. Ja. Der ble en trett. Men det arbeidet, det som arbeidet trutte jamt, det sto ikke på, det klarte han saktens. Nei, det er ikke det kommer an på. Men det bor her inne. Det bor her inne. Fred med Gud. Det er denne vidunderlige tilstand som et menneske kommer inn i. At han vet med seg selv at Gud er glad i meg. Jeg er Guds barn. Jeg er kommet i det rette forhold til ham som har skapt meg. Og hva som enn skjer, så hviler hans kjærlighet over meg. Ja, til og med om jeg gjør ham imot, som jeg jevnlig gjør dessverre. Fordi jeg har satt min lit til Jesus Kristus, vår Herre, så ser Gud i himmelen meg alltid i Jesus, som om jeg var like hellig og ren som han er. Ja, det er fred med Gud, det. Fred med Gud, det er at Gud holder fred med oss, sånn at han ikke har oss under sin vrede, for våre synders skyld og vår vantros skyld. Men han har oss under sin kjærlighet og velbehag for Jesus skyld. Så vi liksom er kledd i vår Herre Jesus Kristus. Jeg har kommet til ham, så er det slik at det er som om jeg har flyttet inn i samfunnet med ham. Jeg er i ham som i et hus. Ja, og han anskuer meg i Herren Jesus. Jeg er kledd i hans rettferdighets hvite drakt. Det er noe det. Og hvordan, hva jeg enn føler og hvordan det går, barn skal jeg enda få være. Og om jeg synder og anklaget står, så slipper jeg selv for meg svare. Og en dag i livets mørkeste stund gjelder der oppe nådens forbund. Jeg spør om noen kan tenke seg å ha en vidunderligere, et vidunderligere grunnlag for livet enn det å vite seg elsket av Gud. Sånn at det han alltid ser på meg med glede. Alltid ser på meg med glede. Og det der er noe du skal få lov til å ha det, min kjære venn, om du vil komme til vår Herre Jesus Kristus. Betro deg til ham. Når Jesus kom, som det står i 20. kapittelet i Johannes evangeliet, så kom han og sto midt iblant disiplene. Og så sa han, fred være med eder, sa han. Stakkars mennesker, tenk fred. De var så redde, så de turde knapt snakke til hverandre. Og dørene hadde de lukket så godt de kunne og satt musestill. For tenk om nok dem. Ja, sånn går det mennesker omkring iblant oss. De ser fredelige nok ut, men inne i dem er det evig uro. Fordi samvittigheten er urolig. Og mye av den tretthet og jammer og elendighet som menneskene går i, det skyldes rett og slett dårlig samvittighet. Det vil doktoren endog i mange tilfeller kunne krefte. Folk for å plage seg med ting som de har gjort. Noe som du kunne ha gitt et år av ditt liv om du kunne få gjort akkurat det om igjen. Det peiner deg og plager deg og kommer frem for deg mange ganger. Ja, tenk å få lov å legge det borte. Tenk å få lov å tro at Gud har glemt det. Det skal ikke bli spørsmål etter på den store dag. Sånn som Jesus sier at det står i Johannes evangeliet at den som tror, han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet. Det er noe det. Da står Jesus der midt iblant disse vettskremte menneskene, og så sier han, fred være med. Ja, hva kan han mene med det? Ja? Fred. Ja, da han hadde sagt det, så viste han dem sine hender og sin side, står det. Og hva var det de så i hans hender og side, venner, det vet vi. Der så de disse sår som han hadde fått da han hang på korsets tre. Spikret fast til korsets tre, hvor han døde en kvalfull død. Og i hans side hadde en romersk soldat støtt inn et spyd. For å se om det ennå var liv i ham. Ja. Han sa, fred være med dere. Og da han hadde sagt det, så viste han dem sine hender og sin side. Det er som om han ville si, nå skal dere få lov til å se hva jeg mener når jeg sier fred. Jeg tenker på det her. Jeg tenker på dette. Jeg tenker ikke på en følelse som er flyktig og som kan være der og som ikke kan være der igjen. En glad i en stund og bedrøvd i en annen. Jeg tenker ikke på det. Jeg tenker ikke på noe som skifter i det hele tatt. Men sier Herre Jesus, se på meg. Se her, så skal du få se hva jeg mener når jeg sier fred. Fred med Gud, nemlig. Sånn at Gud holder fred med oss for det blods skyld som rant på korsets tre. Fordi det var en som var vår stedfortreder, han tok dommen på seg. Alt som var oss imot, det tok han på seg. Alt sammen. Gud handlet der på Golgata som om Jesus var den eneste synder i verden. Som om Jesus var den eneste synder i verden. Sånn handlet Gud. Og hva skulle Gud gjøre om han hadde for seg den eneste synder? Den eneste i hele menneskevrimlen og til alle tider i historien som hadde krenket ham. Hva skulle han gjøre med en sånn en? Det var ikke noe annet enn at vreden måtte komme over ham. Dommen måtte komme over ham. Og det gjorde han. Det bar han. Det bar han. Men tenk på det at det er veldig stort når et menneske kan være kommet dit hen at han kan si, om jeg har deg, Gud, så spør jeg ikke efter noe på jorden. Sånn står i salme 73. Men det et par steder i Bibelen hvor vi ser om noen som hadde en sånn kjærlighet til andre mennesker at de ønsket at Gud de skulle være forbannet bort fra Gud for om det kunne gagne de andre. Moses taler om det. I annen Mosebok kan du lese dem. Hvis du skal slette dem av din bok, sa han, så skal du slette meg også, sa han til Gud. Nå tenker en sånn forunderlig kjærlighet er nesten ikke til å forstå, men sånn følte han det. Og Paulus likeledes i det 9. kapittelet i Rombrevet, så sier han det jeg skulle ønske jeg var forbannet bort fra Kristus for mine brødre efter kjødet. Det må jeg tilstå at jeg ikke begriper. Men sånn kjærlighet hadde han. Og dog, venner, han gjorde jo ikke det, han kunne ikke gjøre det. Det var ingen mulighet for det. Hverken Moses eller Paulus kom i den situasjonen at de ble jaget bort fra Guds ansikt for å gagne noen. Men vet du hva? En gang så var det en som gjorde det. Tenk på det. En gang så var det et menneske. Jesus er menneske, samtidig som han er Guds egen sønn. En gang var det et menneske som ikke bare ønsket å bli jaget bort fra Gud og knust under hans vrede for å gagne andre. Han ikke bare ønsket det, men han gjorde det. Ja. Forlatt du da av dine blev, ja, av din fader med, og aldri jeg utgrunne kan, hva da ditt hjerte led. Tenk på det, så forstår du hva fred er. For det er nemlig akkurat det motsatte. I stedet for den kval som Jesus ble ført inn i for våre synders skyld, i stedet for den forlatthet av Gud som han opplevet på korset i de forferdelige øyeblikket, i stedet for alt dette, så får vi den stilling overfor Gud som vår Herre Jesus Kristus har, han som er Guds elskede. Kan du skjønne det? Skulle vi ikke, ja, nær sagt, om vi hører sånt og fikk noen til å tro det, vi måtte jo bli så glad så vi kunne vel knapt styre oss. Skulle du, som jeg har fortalt det her på Saron en gang, jeg kom i snakk med en mann på toget her for noen år siden. Han satt og leste i en gammel oppbyggelsesbok. Det er ytterlig sjelden å se, også på toget. Det var Rosenius' Hemmeligheter i lov og evangelium, den gamle danske oversettelsen, som han satt og leste. Og jeg ga meg inn i samtale med denne mann. Og så viste det seg han var nyomvendt, det var ikke så lenge han hadde vært en kristen. Og han var reisende, sa han. Og denne boken her, sa han, den har jeg tatt med meg, jeg tror han sa han hadde stjålt den, ifra et misjonshotell. Men jeg skal levere ham tilbake, sa han, så du bør ikke være bange. Men han syntes det var så stort, det han leste. Og så begynte han å legge ut for meg, skjønner du, om noe han hadde lest der hos Rosenius. Du skjønner det, sa han. At den som tror på Jesus, tar sin tilflukt til ham, han har alt det Jesus har, sa han. Kan du tenke det, sa han til meg. At da står jeg for Gud, like hellig og ren som vår Herre Jesus Kristus selv, sa han. Og så brast ut av mannen på ekte Oslo, ekte Oslos språk. Jeg lurer på om det er sant, jeg vet sant. Ja, det var ikke det at han tvilte på det, skjønner du. For han trodde det så ansiktet lyste, og tårene sto i øyekroken. Men det var så stort, så han kunne som med Oslo jargong. Jeg lurer på om det er sant, jeg vet sant. Det er nesten for stort å tro. Ja, jeg kan forstå den tanken. For jeg synes også mange ganger når jeg tenker på evangeliets storhet, og sånne stakker som jeg, det er så mange år siden jeg ble omvendt, og enda skal jeg få lov til, enda det ikke er mer bedre med meg enn det er, enda skal jeg få lov til å ha Guds fred. Fred med Gud. Åh, ja, det er jo så overalt begripelse stor. Og der skjønner jeg også hva han sa i vinter, min gamle venn, professor Hugo Odeberg, nede i Lund. Han er et navn som mange troende i hele Norden er glad i, for det er en av de sjeldne fugler. En professor i nytestamentlig bibelvitenskap som så visst ikke følger all den moderne galskap, men har et enfoldig, enkelt syn på Bibelen som Guds ord, samtidig at ingen tør å kritisere han, for han er så leid så han slår alle marken. Merkelig mann. Og han har hørt jeg tale på et lite møte. Han har vanskelig å få til å tale. Han har så svak stemme. Men han talte på et lite møte hvor jeg var sammen med noen studenter. Og da sa han det at om noen lever enfoldig i Guds ord, så kan han da ikke være deprimert, sa han. Tenk til mitt stille sinn, tør du si det? Tør du si det? Det er av folk som er deprimert om de er kristne. Jeg forstår nok hva han mente. Det er det, venner. Sykdom kan gjøre det mørkt på livets vei. Det kan det så visst for et menneske. Men om du lever enfoldig i Guds ord, så vil det allikevel i ditt hjerte være en indre visshet om at Gud er glad i meg. Gud elsker meg. Gud ser på meg som han ser på sin egen sønn. Skulle man da, hvor tungt det en kan bli på veien om du var så at du hadde det tungt, skulle man da ikke være glad trots alt som kommer på? Da står Jesus midt iblant oss her i kveld, og så sier han det at hvis det er noen her som er trett, hvis det er noen her som bærer tunge byrder, hvis det er noen her som syns livet er vanskelig, da skulle vi reise oss opp alle som syns livet var vanskelig, så skulle jeg nå tenke meg kanskje det ble de fleste. Ja. Da skal du komme til meg, sier Jesus. Komme til meg. Og det står at de kom til ham med alle slags skrøpeligheter. Alt som bringer deg til Jesus, det er for så vidt bare bra. Når du kommer til ham. Og hva skal du få da? Ja, jeg kan ikke love deg at du skal få absolutt alt som du gjerne kunne tenke. Jeg kan ikke love deg med full sikkerhet at du skal få igjen helsa hvis den svikter. Enda merkelige ting skjer også der. Det gjør det. Men jeg kan ikke love det. Men jeg skal love deg én ting ganske sikkert. Vet du det? Du skal få hvile for din sjel. Du skal få Guds fred. Du skal få fred med Gud. Og da spør jeg igjen, kan det tenkes noe større? En virkelig å stå under hans, hvordan er det Orheim synger i en god sang? Den fadersmil som tek all gru, den fær eg òg, for den fikk du. Så enkelt er det. Vi så forstandige skjønner ikke dette her. Men de enfoldige, de forstår det. Gud velsigne deg, min kjære venn, at du måtte være så enfoldig, så liten, at du tok imot det. For så skal du få hvile for din sjel hos Jesus. Kjære Herre, dette ber vi deg da så inderlig vi kan. Å Herre, vi er så trette mange ganger, og vi er trette av oss selv. Og lei av så mangt av det som vi baler med. Takk Herre, vi skal få lov å komme til deg og legge det ut som en åpen bok, alt sammen. Og så vil du forstå det. Og du vil ikke bli sint på oss. Du vil ikke jage noen bort, for hvor lang den regningen enn var som vi kom med, med alle våre synder og våre galskaper. Takk Herre, hvor lang regningen enn var, så er den betalt. Det har du selv gjort. Og hjelp oss da å komme til deg og få denne fred som overgår all forstand.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere i kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Ja, det jo underlig i grunn. Vi samles som noe som gjort. Vi kommer aldri sammen for å gjøre. Det som skal til i alle fall, for at vi skal få det godt med Gud. Men det som skulle til for å få det godt med Gud, det altså en annen som gjort. Det gjort. Du verden og seint det siger inn, for min del i alle fall. Men det sant. Det gjort. Jeg skal lese en tekst fra 2. Korinterbrev. Og ifra det 5. verset der i Jesu navn. For vi forkynner ikke oss selv, men Kristus Jesus som Herre, og selv derimot som tjenere for dere for Jesus skyld. For Gud som bød at lys skulle skinne frem i mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skal lyse frem. Men vi har denne skatt i leirkar, for at den rike kraft skal være av Gud og ikke fra oss selv. På alle vis vi trengt, men ikke stengt, rådville, men ikke rådløse, forfulgt, men ikke forlatt, slått ned, men ikke utslått. Alltid bærer vi med oss Jesu død i vårt legeme, for at også Jesu liv skal åpenbares i vårt legeme. For ennå mens vi lever, blir vi stadig overgitt til døden for Jesus skyld, for at også Jesu liv skal bli åpenbart i vårt dødelige kjød. Så da døden virksom i oss, men livet i dere. Ja, Herre, dette var ditt ord, hellig du oss i sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Ja, det et underlig liv og et underlig budskap. Det budskap om liv og død. Død i oss og liv i ham. Og dette livet har altså tatt bolig i den troendes hjerte. Kristus Jesus. Dette vi leser her, det kan altså ikke forstås rett uten en grunnleggende sannhet, altså en grunnleggende nødvendighet på plass. Først da kan det her forstås rett. Den som kommer til uttrykk i en sangstrofe som stadig synges iblant oss, selv er jeg intet, men Jesus mitt alt. Som døperen Johannes uttrykker det, dette som også ble presten Olav Valen Senstads motto, Han skal vokse, jeg skal avta. Det det vi leser om hos Paulus her. Det kun her altså det sanne budskapet kan vokse frem. Der et menneske på sannhetsgrunn lærer å fornekte seg selv. Og det noe et menneske ikke vil, og det kjenner du vel fra din egen erfaring, det noe et menneske ikke vil, så det dette å fornekte seg selv. Og sette seg selv til sies altså. Her gjelder ikke jeg, og ikke noe av mitt. Men det vil jo si, overgi det til korsets død, altså. Bare der kan det nye vokse fram, det vil si Kristus i oss, og bare gjennom det menneske kan det budskap som blir til liv flyte til andre mennesker, som Paulus skriver om det her i teksten i vers 12, så da døden virksom i oss, men livet i dere. For der hvor døden virksom i oss, der Kristus virksom. Der han som tar over, der han som virker altså. Derfor kan det også bli til liv for andre. Hvis ikke den død som apostelen taler om her, altså den som en frukt av sannheten, født ved den, virksom i deg, hvordan kan du da forkynne sant til andre? Hvis dette ikke sant for deg selv? Du kan jo ikke det. Det vil jo da bare bli dine egne tanker og forestillinger om hva det vil si å være en kristen og leve som kristen. Jeg dør hver dag, skriver Paulus i 1. Korinter 15:31. Tenk på det. Husk jeg sa det i en samling, og de begynte å le rundt meg. Hva det for noe tullprat liksom? Jeg dør hver dag, men det sant.
Og så er spørsmålet, det her du lever med Jesus? Hvor du død, han levende. Hvor han ditt liv, altså. Hva skal jeg med han som mitt liv hvis ikke jeg selv død? Vær sann nå når du tenker på det. Eller lever du ditt eget? Det her du lever med han, altså? Om så så var det ikke det du skulle fornekte, følge Jesu ord, ditt eget. Hvorfor lever du da i beste velgående i tilfellet? Det jo også dette vi møter i Jesu ord i Johannes 12, 25. Den som elsker sitt liv skal miste det, men den som hater sitt liv i denne verden skal bevare det til evig liv. Sitt liv i denne verden, altså. Det det han taler om, og merk det dette uttrykket, det nemlig det vi inne på nå, vårt liv i denne verden. Den som elsker det, altså, han skal miste det. Og dette oppleves av det naturlige mennesket som umiddelbart negativt, ikke sant? Jeg kan ikke studere medisin eller juss, for eksempel, for jeg må jo anse meg som en idiot nærmest, ikke sant? Det det å være kristen? Og sette liksom sitt eget vind fullstendig ut av sammenheng? Nei, du kan studere deg til en advokat. Det går gjetorom for den saks skyld. Det ikke det vi taler om, altså. Men du kan ikke blande det inn i forståelse av hva kristenlivet Altså, den klokeste mann i denne verden kan ikke forstå hva kristenlivet Uten ved åpenbaring, altså uten ved at den hellige ånd tar seg av vedkommende, og åpenbarer det for ham, gjennom erfaring og gjennom Guds ord. Men her i verden kan du bli akkurat det du vil, for å si det sånn, hvis du har evne til det. Det ikke det vi taler om. Guds ord forstås altså ikke på samme måte som boklig lærdom, det vil si at det rett og slett ikke kommer inn samme vei. Det ikke noe du kan strekke deg etter å gripe, altså ut fra egne forutsetninger. Og se, nå forstår jeg det liksom. Nå har jeg grepet det, men det noe du må få. Det altså en annen som må gi deg det. Husker jeg hørte en, for mange år siden, en gammel forkynner oppe fra Setesdalen, han taler om dette her. Så taler han om seg selv som et spebarn. Og du vet hvordan det med et spebarn. Det må mates, det må kles, det må tas vare på alle måter, eller så går det til grunne. Det kan ikke ta vare på seg selv. Når du kaster spebarn ut på marka her ut, skal se hvor lenge det holder. Det dør. Og sånn det med meg og deg, og vi har altså dette livet, det av Gud, alt. Og vi holdes oppe ved det altså. Og det dette som fornærmer så mange kloke hoder, vet du. Skal det stilles på lik linje med evneveiken nærmest altså her? Skal min intelligens settes alldeles til sides? Jeg tenkte da at det skulle i alle fall bli en klok teolog som kunne dette her. Ja. Og så må du kanskje sitte der en dag og se at all denne lærdommen, den må du bare kaste av deg også, så si til Herren at jeg forstår ikke denne veien til himmel og salighet. For det må du få. Lys over. Jeg bare hør hva Jesus sier om den hellige ånd han har sendt til denne verden i Johannes 16, 14. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta mitt og forkynne det for dere. Jeg ser jo hvordan et menneske blir frelst, rett og slett, folk. Det det han taler om. For det å se Jesus som den han virkelig det å komme til tro, og det å komme til liv. Det å bli frelst, eller få del i frelsen, om du vil. Og så sier han det, hvem det som skal gjøre det? Jo, det den hellige ånd som skal gjøre det. Han skal herliggjøre meg. Hørte du? Han skal ta mitt og gi dere. Gi. Du skal få det. Det som Jesus sier til sine i Matteus 10, 8.
For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det. Hva hørte vi nå? Jo, vi har fått det for intet, som Tønnes var inne på til å begynne med her, uten betaling. Uten penger, vi har ikke betalt noe for det, vi har ikke kunnet gjøre noe for det, det prøvde vi jo. Har ikke du vært med på det? Prøvd å betale for deg? Vi fant altså ikke den løsepengen som forslo for Gud. Så ble du gående der og streve og engstre deg. Inntil han fikk deg tale. Og så fikk du det. For intet. Det vil jo si helt uten noen grunn I oss, eller noen bestrebelse fra vår side, og absolutt ikke på grunn av noen klokskap hos oss, altså. Du kan sitte og høre kloke hoder, altså innen teologien og innen dette, som har med Guds ord å gjøre, og de kan legge ut I det vi og det breie, de kan gjerne skrive tykke bøker om dette her, men du sitter der og så tenker du, men hvor Jesus? Hvor han? Han som tar seg av det som ingenting også. Har ikke du fått oppleve det at han måtte ta tak I deg og løfte deg opp? Nei, du har allting I hodet. Du så klok. Du kan det så vel. Ja, men det kan ikke bringe deg til himmel og salighet, skjønner du? Det det bare Jesus som kan, han som kom for å frelse syndere. Søk å frelse det som var, hør nå, fortapt. Og så må jeg spørre meg selv, det der jeg det sant når jeg sier at jeg fortapt? Det sant for meg? Ja, virkelig, det det. Dersom du får leve I dette her vi taler om nå, da lever du I virkeligheten I sannheten. Og da vil du også høre at mye forkynnelse av Guds ord, det grunnet ikke på åndens åpenbaring, men på menneskers evne til å studere seg frem til en slags forståelse av hva dette går ut på. Og der kan det være mye rett sagt, men uten en åndelig forståelse altså, hør du, og dermed ikke sprunge ut av denne åpnede brønn I et menneskes liv, og dermed uten kraft til å bringe liv til en annen som hører dem også. Jeg tenker på hvor lenge jeg gikk altså, til å begynne, men jeg ville gjerne være en kristen, og hørte forkynnere og pastorer og prester, og de kunne ikke hjelpe meg altså. Jeg gikk alltid like tom derifra. Det jo sannheten at jeg var like tom, men det føltes som jeg var tommere enn jeg kom. Ingenting kunne rige meg, som kunne bringe meg ut av den situasjonen. Mange kan reagere på det at du peker på sånne ting I forkynnelsen også. Ja, vi skal ikke snakke vondt om hverandre og alt der. Jo, sannelig, det skal vi gjøre altså. Hvis du ser noe som fører folk på avvei, så si det for all del. For all del. Slik vi hørte I teksten vår, vers 12, så da døden virksom. Åpnet brønn I et menneskes liv, det var da voldsomt uttrykk, ikke sant? Men det var jo nettopp hva vi leste I teksten vår her I vers 6. For Gud som bød at lys skulle skinne frem I mørket, han har også latt lyset skinne I våre hjerter. Hørte du det? Han har latt sitt lys skinne frem I våre hjerter. Det ikke oss. Hvis du ser det vi taler om nå, kan gi det et ammen I ditt hjerte, ja, da det nettopp det som har skjedd med deg. Gud har latt sitt lys skinne I ditt hjerte. Det derfor du ser dette. Men så hadde du ikke sett det. Du forstår dette for intet. Det blir en total dom over alt det vi mennesker fikk med oss I fallet.
Den kunskap vi fikk del I også, for det var et satans bedrag og forfølelse. Noe som alltid vil føre oss bort fra det hjemme vi forlot den dagen, og aldri nærmere igjen. Det vi fikk med oss I dette fallet, det vil aldri kunne bringe oss tilbake, men bare stadig lenger bort. Igjen altså, vårt eget må settes til sies her. Og det makter jo ikke vi. Vi prøver å ta oss til rette igjen, og få dette her til å fungere. Derfor så må han altså slå det ned igjen, og så må han minne oss på at dette har jeg gitt deg min sønn. Det han vi vær. Den som opplyst ved sannheten, han eller hun elsker dette for intet. Men den som ennå I dette åndelige mørket, han hater jo. Jeg får jo ingen ære da. Vi når altså aldri nærmere Guds rike på tankenes og intellektets vei. Altså. Vi kan ikke tenke oss fram til det. Og det vil som nevnt aldri bringe oss, det vil som nevnt alltid bringe oss lenger bort. Tenk deg en toller og en skjøge. Det ligger nær for dem å erkjenne at jeg har ikke noe eget å komme fram for Gud med. Jeg som en skjøge. Jeg som en toller. Jeg som en tyv. Jeg som urein på alle måter. Jeg har da ikke noe å bringe Gud. Ser du hvor kort veien til sannhetserkjennelse der? Ja, derfor går de også før inn I himmelen enn disse kloke, forstandige folka. Det så kort vei til erkjennelse. Det jo så opplagt I deres øyne at ja, innenfor Gud kan jeg I alle fall ikke komme sånn som jeg Ser du den? Men fariseeren også, han som I folks øyne synes å være så nær Guds rike. Jeg kjente en bort I Kragerø, han gikk der I sine filler, men jeg snakket veldig mye med han. Og så sier han, se på alle de her som går til kirke hver søndag, sa han. Vet du hva han sa? Men de har ikke sett det. Der sto denne filerfransen på hjørnet, og ingen så regnet med han. Men han hadde sett det. Hva slags folk Jesus tok, sa han. Han hadde ikke noe å komme med. Han hadde I sine studier, altså denne fariseren, og altså tro til sitt eget intellekt, så hadde han I virkeligheten bare drevet stadig lenger bort. Ja. Til mer han fikk tilegnet seg, til lenger bort. Tenk deg det. Alt tyda jo på at han kom nærmere og skjønte mer. Nei, han drev lenger bort. Saken den at alt, og det vil si alt altså, vi fikk med oss I fallet, det må bli igjen utenfor. Og så må vi gå inn på det som av Gud, nemlig Jesus Kristus og hans gjerning alene. Og igjen, min venn, bare så lenge du lever her I denne erkjennelse, kan du vitne til liv. Bare så lenge har du altså det vitnesbyrdet som kan bli til liv for et annet menneske. Du forstår at da Adam og Eva var drevet ut av Eden, da hadde de en stolthet og en æresforståelse I sitt hjerte som ikke var av Gud. Det var ego som hadde tatt Guds plass I dem. Han var drevet ut, og ego var født. De begynte å se på seg selv, bli høye på seg selv, som vi sier. Men hør apostelens ord her. Denne tidligere så stolte fariseeren og skriftlærde Paulus, hva sier han nå? Jo, han omtaler seg selv og oss alle som leirkar. Ikke mye å skryte av, når du vet hvor svagt det og hvor snart det går I knas. Og det har du vel opplevd også. Det som en av disse kjente forkynner han opp gjennom historien, som sier det sånn at det jo bare et lite trykk på dette leirkaret som sprekker det. Har du opplevd det? Ja. Det går så fort I støker. I dette leirkaret også har han lagt det ned, hør du.
Dersom du har kommet til Jesus I sannhetserkjennelse, sånn som en sangforfatter uttrykker det, deg jeg eiga må, min Jesus, det bare synd I meg. Hvis du har kommet dit, da skal du vite at Gud har lagt en skatt ned I dette lærkaret. Og det denne skatt jeg meningen at ditt blikk skal festes på, ikke det du finner I deg selv, altså. Kan du tenke deg det da? Det bare synd I meg, ja, men det må jo være veldig, veldig negativt da. Ja, I utgangspunktet så det jo det. Men dette skatten, du har fått oss en opplysning som denne verden ikke har. Du ser noe som vi ikke ser. Du har lært deg selv å kjenne. Denne død som følger av sannheten, altså, det ikke til død, forstår du, for å si det på noe kronglete måte, men det til liv. Liv I Gud I stedet for det du eier I deg selv, det som fører til den evige død som det står om. Denne sannheten vi har vært inne på nå til slutt, når den går opp for et menneske som enda rikt I seg selv, så føler det forhåpentligvis det menneske I kne med den bønn om den hellige ånds opplysning I ordet. Vis meg veien, du, for jeg ute av stand til å finne den. Bare se på verden, folk. Se på alle disse religionene, alle disse retningene, alle disse sektene. Alle sammen prøver å finne veien hjem. Og så ser du hvordan det går. Det kaos, altså. Og så får du den kristelige veien, da. Den den farligste av alle. For det ikke kristelighet som bringer oss hjem til himmel og salighet, men det Kristus. Ja, det forskjell på det. Og der hvor den sannheten møter den kristen som nedbøyd I seg selv, der blir den til takk og lovprisning. Så det altså som denne stakkaren som jeg her jeg sitter nå med mine synder, og gremmes over meg selv, så kan jeg altså midt oppe dette sitte og takke og lovprise Gud, fordi han har gjort det mulig for meg å bli frelst. Jeg kan også løfte blikket opp og se han som sitter ved Guds høyre side. Hva sier han? Han satte seg etter å ha fullført renselse for mine synder. Jeg har det klart I himlen. Det ferdig for deg. Du skal ikke ha med noe av det gamle ditt. Nei, det skal du få lov til. Det skal bli liggende igjen her. Nå skal du få noe helt nytt. Og hør du om jeg kunne få sagt det klart nok, det har du allerede fått. Du har fått det, han, skjønner du. Derfor så det så om å gjøre for meg og deg at vi blir bevart I dette enkle evangelium. Helt til vi hjemme. Både for dine medmenneskers skyld, altså, som jeg inne på. Det det eneste som kan bli til liv for dem. Og ikke minst for din egen skyld. For du har ikke fått noe liv I noe annet. Det I Kristus, og bare I ham. Jeg har fått, og jeg får fortsatt, herfra til himmelens port og videre inn, alt for intet. For Jesus skyld alene. Derfor så var det så fint det som ble lest å begynne med fra Jesaja, profeten, altså opplyst ved den hellige ånd, den mann, så sier han dette, kjøp uten penger, uten betaling, vin og melk. Ja, Tønnes var jo inne på hva dette her kunne bety, ikke sant? Og det jo nettopp det. Vi kan kjøpe fordi det en annen som har betalt for det. Ja. Jeg kan ta til meg dette hint I butikken for å si det sånn, og så kan jeg si at han betaler. Ja. Han betaler, for jeg har ikke betaling, men han betaler. Det det han har gjort når det gjelder din frelse, din sjel. Han har betalt for den. Det ferdig. Alt for intet. Tenk på det. Ja, Jesus, vi kan tenke på det, men vi kan ikke fatte og forstå det. Men du har forkynt oss det, derfor står det fast I tid og evighet. Det kommer aldri til å svikte. For da måtte du svikte, og det helt utenkelig.
Det deg vi tror på, ikke på oss selv. Det deg vi forkynner, sa Paulus I teksten vår her. Vi forkynner Kristus og ikke oss selv. Derfor så det så sikkert det vi har fått. Det kommer ikke til å gå tapt. La oss få lov til å feste blikket på det og bli værende der for ditt navns skyld. Amen.

Vi vil prøve å ha en enkel bibeltime om frelsesvisshet ut ifra Guds ord, nærmere bestemt det Nye Testamentet. I forlengelsen av denne bibeltimen så vil vi av sjelesorgerske grunner si lite grann om frelsesvissheten og hos den depressive kristne. Vi kan